0: Natief.
1: Yeah.
0: Net vir jou 98.5.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Monstra.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5 uur in die nuus. Iran gekritiseer vir pogings om alle kontak met buitelandse media 'n strafbare oortreding te maak en 17 in hegtenis geneem na skietvoorval in Orange Farm.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Sentrum vir Menseregte in Iran veroordeel Teheran se voorgestelde wetgewing om kontak en onderhoude met buitelandse media strafbaar te maak. Dit volg te midde van staatsoptrede teen die deel van inligting met die buiteland. Die wetgewing kan daartoe lei dat oortreders tussen 6 maande en 2 jaar tronkstraf opgelê word. Die sentrum sê dis nie bloot 'n aanval op die media nie, maar 'n poging om die hele Iranse samelewing van die res van die wêreld te skei deur die vryvloei van inligting te kriminaliseer. 17 verdagtes wat verbind word met 'n kapingssyndikaat in Orange Farm in die suide van Johannesburg is in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Tsinswalo Sebeko sê beamtes het opgetree nadat inligting ontvang is oor 'n vragmotor wat op die N1 geteiken is. Lede van die syndikaat is op 'n klein hoeve in Rietfontein onderskep waar hulle op die polisie losgebrand het. 4 van die verdagtes is gewond en word onder polisiewaking in die hospitaal behandel. Sebeko sê die polisie het beslag gelê op onder meer 'n AK-47 geweer, 4 pistole, 5 voertuie, seinblokkeringstoestelle en verkeersbeampte uniforms. En die Gautengse Departement van Gesondheid ondersoek beweringe van omkopery en voorkeurbehandeling deur amptenare. Hulle word na bewering deur sommige pasiënte omgekoop om die rye te omseil wanneer hulle afsprake maak om toegang tot pasiëntlers te kry en medikasie by apteke by openbare gesondheidsgeriewe af te haal. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê die rapportering van sulke voorvalle sal die departement help om pasiënte te beskerm, aanspreeklikheid te versterk en te verseker dat openbare gesondheidsorgdienste regverdig en sonder diskriminasie afgehandel word. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Iran gekritiseer vir pogings om alle kontak met buitelandse media 'n strafbare oortreding te maak. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
0: Be okay weather.

0: Goeiemôre. Hoe gaan dit?
1: Wimpie, jy het 'n T-hemp aan.
0: Ek het.
1: En net 'n T-hemp.
0: Dis heeltemal.
1: Okay, jy het 'n broek ook aan, maar ek bedoel jy het nie 'n baadjie op dinge aan
0: nie. Jy is heeltemal reg. Ek het net 'n T-hemp aan. En dit is 17.5 grade.
1: Laat ek my skorfie afhaal, want dit is nie nodig nie.
0: Toe ek inry vanoggend, toe die eerste ding wat ek kyk, want ek dog toe, ek het vergeet om my baadjie te vat.
1: Ja.
0: En ek het vergeet om 'n keppie te vat. En, want ek het soveel goed gehad om te onthou. En ek wil nie mense wakker maak, want nie alleen slaap, sy is al by my. En ek sluip so half uit die huis uit, en as ek, en ek in die kar, en toe ek by die hek uitry, en besef ek nie een baadjie aan nie, ek het nie een keppie aan nie, maar ek het my laptop onthou. En ek staan, en ek toch gaan ek terugry huis toe, en ek kyk, die eerste ding wat ek kyk is vir die temperatuur in die kar, 17.5, toch ek wel is nie.
1: Of sal ook kyk is. Ja, hy val nog so'n bykie, sodra jy uit die garage uitry, of onder die afdak uitry, dan val hy so'n bykie, maar beslis nie wat het was, 'n paar weke terug nie.
0: Nee. Sonnig en koel in die oggend, word bewolk en warm teen vanmiddag met 'n ligte noordwestelike wind wat so'n bietjie belofte van reën toon hierso oor die naweek, maar dit is nie veel reën nie. Kom ons wees nou maar eerlik mekaar. Daai reën wat hulle voorspel het vir Rassie, hulle het vir jou gelief. Volgens nie, dit is nie, dit gaan nie, it's not correct.
1: Ja, dit is toch een klein bykie vir saterdag, maar ek meen in Kaapse termen is dit negligible.
0: Minuscule.
1: Ja.
0: Die reën wat voorspel word, daar is 65% kans op reën, so is redelijk goed, maar die reën wat voorspel word is 1 millimeter tussen 5 uur en 6 uur.
1: Ja, en hoopelik is dit nie in daai area nie, hoopelik is dit hier in die Boland waar ons dit nodig het.
0: Nee, dit is in die stad.
1: Ai.
0: Ok, so, dis wat ek weet, daar gaan nie veel gebeur met daar nie, maar ek het 'n rumor gehoor, ek weet nie waar dit is nie, so kom ons kyk, maar ek het 'n rumor gehoor dat Pollard is blykbaar beseer.
1: Oh no.
0: En dit lyk vir my Manny Libbok gaan die nummer 10 try dra, sal terug teen die All Blacks, maar hulle gaan daar, lyk vir my hulle wag om my announcement te maak teen Saterdag, 18 Vrydag, wat môre is. So, kom ons kyk of het reg is, of het waar is. Ek sê nie, dit is een manier, gaan sê, Wimpie vir ons aan sê.
1: Natuurlijk gaan mense dit sê. Jy sal nie glo wat Wimpie volgens sê het.
0: Maar dit is die rumor. Daai temperature en die ligte noordwestelike wind is 10 km per uur en dit bring sommige temperature vir jou wat lekker is. Dis 15 vanoggend as jy wakker word in die stad, maar dan gaan dit op na 26 toe. Hier so by ons in Brackenfell is dit 16 wanneer jy wakker was vanoggend. En dit gaan opgaan na een maximum van 28 grade vir vandag. Dieselfde vir die Parel. Woester is op 30, Malmesbury 29 vir jou, Langebaan 23. En selfs Langebaan is vandag een lekker dag, want daar is net 10 km per uur windjie daar oor.
1: Is daar een dag?
0: Redelikhuis, 32 vir jou, Klein William is op 33 en Vredendal is op 32 grade. Woester, het ek jou gesê, is 30. En Hermanus is op 21 grade, maar daar is 30 km per uur wind in Hermanus. Maar by Hermanus waar die wind ook net die hele tyd. As jy daar in die suidkus gaan rondkeier hierdie naweek, dis 27 in Mosselbaai en George en ook in Plettenbergbaai. Dan kom ons kyk gauw vir jou, hoe like Port Elizabeth vanmorgen, 26 in Gauteng, Pretoria. Jy het lekker weer, is 24 dae en 22 grade in Johannesburg. Dan Bloemfontein, 9 vanoggend en dit gaan opgaan op 24 toe. In Durban is dit reënerig, geloof het of nie, 18 met een maximum van 24. Kimberley is op 28 met reën en Uppington 30, dus oos Londen is 24 ook met reën. Die rest van jou week of jou naweek, heading into the weekend, test match rugby weekend. Het gaan lekker weer wees, Hiesel, vir jou in Brackenfell. Is dit morgen 27, wat vrijdag is, en dan saterdag 20 grade, sondag is dit 17. En in die stad, baie belangrik, waar die toetswedstrijd plaasvind, vandag is morgen is 22, is vrijdag, en dan saterdag is dit 18 grade, daar 1 millimeter reën wat voorspel word, en sondag is dit 16. Dis dit wat ek vir jou het, wat die weer aan betref. Ons kyk gauw vir jou, want gisterochtend toe ek hier wegry, toe was daar een hint van sonskyn.
1: Ja.
0: En dit was so 10 voor 7 gewees. So die son kom op vir oggend rondom 10 oor 7 hier by ons.
1: Prachtig, laat die dag begin. Ons het prachtige dag deesdae. Gisterand was ook 'n mooi aand, so maak die meeste daarvan. Daar in Abu Dhabi is dit op die oomblik 35 grade, voel soos 39, het gaan opgaan na 42. En dan daal dit na volgende week toe na die 30ste. Kan jy dit glo? 37 in Abu Dhabi volgende week, beslisse verandering daar. Dubai op die oomblik 34, voel soos 38, hy gaan nog opgaan na 45, so kalmeer net vir my. Nie te veel opgewonde raak nie, maar volgende week daal hy ook na 40 grade. So mens kan nou so amper begin bietjie lewe daarso. Alle voorspoed vir julle. Sodra die Dubai temperature 30 grade tref, bel ons as ons weer kom kuier.
0: Alsaai, baie dankie. Dis dit wat ons vir jou het, wat die verkeer of wat die weer aanbetref nou. Ons sal weer verkeer hê in die volgende paar minute. En dis about it. Skoos kop hom af vir oggend. Sal ons met so 'n klein bietjie kos vat jou terug in tyd. En hierdie was die heel eerste CD wat ek in my lewe gekoop het. Of nie gekoop het nie. Ek het die hi-fi gekoop met 'n CD player.
1: Toe kom die CD saam of wat?
0: En toe was daar nog nie CD's nie. Toe het hulle in die winkel 'n paar CD's gehad
1: Demo.
0: En hulle gee toe vir my die een van Foreigner.
1: En een goeie smaak in die winkel.
0: Ja. 11 minute na 5, goeiemôre, welkom. Hierdie is BOK Breakfast.

0: af is national het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Be okay, traffic. Dit is die eerste ene vanoggend, so kom ons kyk gou vir jou. Och, jy weet wat, hier is niks.
2: So werk ons hier vandag?
1: Nee, ek dink mense is klaar weg.
2: Is dit die vakansiedag wat ons hier van?
1: Die Springbokke speel teen die All Blacks, maar nee, so dit is een vakantie.
2: Is dit belangrike dinge, ja, is belangrike dinge om aan te denk. Frans Hoekpan steeds gesluit, Chaplin's Peak is oop en hulle sê goeie toestande. So, dalk moet jy nou maar vandag afvat en bietjie Chapman's Peak gaan ry. Van Cape Gate af stad toe 27 minute, van die Parel af 45, van Somerset West af 40 minute, van Malmesbury 49, en dit is dan Stellenbosch toe en ook stad toe, en van Tableview af 24 minute. Jy kan saam met ons gesels vanoggend, duidelik gaan dit nie oor verkeer wees nie, maar oor allerhande ander dinge, op 074-2000-989.
1: Baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeersnuus aan betref en nou is het vir jou spoor te pad met Johan Ferreira. Ek wonder of hy iets gaan sê van die Andre Pollard situasie en sal maar kyk. En dan het ons vir jou Marisa se inspirasie vir die oggend.
2: So, ek soek nog inspirasie, ek wacht gewoonlik vir so iets wat my trigger, so ek is afwachtend.
1: Misschien is daar ietsie wat die luisteraars jou mee gedaan. Ok, so dit is alles volgende. Ons het sport met Johan Ferreira. Dit is die volgende hoogtepunt hier op BLK Breakfast. En dan gaan ons jou vertel van al die dinge op pad hier by ons, waarmee ons doenig is op die oomblik. En al die dinge waarmee ons doenig is op die oomblik, is klomp vertonings, is daai tyd van die jaar. En ons is ook besig om 'n groot besigheid skuif te maak. Waarvan ons jou gaan meer vertel soos wat ons aangaan daarmee in die nabije toekomst en dit is een baie groot opwindende nuwe hoofstuk vir Bok TV of Bok TV gaan nie meer bestaan nie, dis is een baie opwindende
2: hoofstuk
1: vir BOK TV.
2: Ek maar stadig nou vertel jy eerst vir die mense dat Andre Pollard nie kan speel nie, nou sê jy ding gaan nie bestaan nie, allemaal gaan dit nou misinterpreteer.
1: Ja, en ek kan ongelukkig vir julle niks verhaal.
2: Nou, dan los ons het eerst nie daar. Wat ons wel vir julle kan sê, is wanneer ons events adverteer by Bulk Radio, volg asseblief die skakels
1: ja.
2: Vir die kaartjies soos ons het adverteer. En moet niemand, moet nie gaan Google waar kan ek meer kaartjies koop nie.
1: Nee.
2: Volg net ons skakels.
1: iTickets, dit is die enigste, dit is ons preferred ticketing agency. So, julle moet alles deur hulle doen. Moet nie deur via GoGo gaan nie. Asseblief mense, ons kry soveel mense wat vir ons boodskappe stuur, red die kaartjies ook via GoGo, en weet jy wat, 9 uit 10 keer dan, jy gaan jou kaartjies kry waarschijnlijk, maar jy het te veel vir dit betaal.
2: Ja,
1: maar
2: die een luister al sien, hulle het die extra R2000 net bygesit as een hanterings. Ja,
1: dit is wat hulle doen, jy gaan nie kaartjies kry, toch nie gehoor van iemand wat het nie kry nie, maar jy het R2000 te veel betaal. So, ja, ek weet nie hoe om het beter te stel nie, moet asseblief nie deur enige ander kanaal, behalwe die amptelike kanaal gaan, as jy wil kaartjies aanskaf vir enige van ons events nie, en dit is deur iTickets.
2: En nou, ons praat van ons events, want dis waar ons beheer het, maar enige ander events ook, hierdie ouwens gaan vir jou enig iets kan verkoop, maar dit gaan met die premie kom, so enige ander event wat jy sien geadverteer, volg net die skakel wat op hulle promosies is.
1: Volg slegs die kanale.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van een karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak een afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Be okay, sport. Be okay, sport.
2: Goeiemôre Wimpie Marisa en aan al ons luisteraars, dit is sporttyd. Ons wag vir die aankondiging van Dave Rennie oor hoe sy All Blacks span gaan lyk. By die naweek teen Suid-Afrika in die tweede toetswedstryd van die reeks by die DHL Stadion in Kaapstad sal uitdraf. Rassie Erasmus het vroeër die week sy span aangekondig en toe 'n verandering gemaak met Siya Kolisi wat fiks verklaar is. Hy vat dan die kapteinskap oor by Pieter Steef de Tooy wat op sy beurt in sy 100ste toets sal uitdraf met Oxen Che in sy 50ste wedstryd en vir Siya 'n welkome terugkeer. En een groot kragmeting kan Suid-Afrika dit gelijk maak, maar vir nou is die fokus op Nieu-Seeland en hoe hulle span gaan lyk vir die toets. Ander sport hoort te gesels, die vyfde skof van die Vuelta in Spanje, die laaste premier fietstoer vir 2026, Matthew Brennan van Brittanje vir Visma Lease Bike, het die skof gevat 3 uur 47 minute en 2 sekondes. Die route was 171,1 kilometer. Algeheel onveranderd, Tadej Pogacar is die voorloper vir UAE Team Emirates XRG met 'n gaping teenoor Primoz Roglic wat staan op 3 minute en 21 sekondes. Skof nummer 6 vandag is 176,8 kilometer en dan het ons binnekort die eerste rustdag wat geskeduleer is, maar nog baie fietsry wat oorbly. Cricket, ons maak klaar vandag in Colombo tussen Sri Lanka en Indië. Hulle sal in die volgende ruk spel hervat met Sri Lanka knie diep in die moeilikheid. Indië het 503 vir 9 verklaar aangeteken. Sri Lanka is uitgebal vir 290 en is toe gevra om op te volg. Hulle is 229 vir 6 in hulle tweede poging met Kishara Nuwanta op 3 en Sunal Dinusha op 7. Dit geef vir Sri Lanka 'n algehele voorsprong van 16 lopies met 4 paltjies staande. Alles gaan oor oorlewing, want daar's net een dag oor, maar Indië is die groot gunsteling om die toets vandag in Colombo te wen. Volgende sport saam met jou is om 6:30 en praat ons oor Live Golf, ook plaaslike golf en tennis om oor te gesels, Marisa, en die Carabao beker, die Engelse Liga beker. Die wedstryde is omtrent afgehandel in ronde nommer 2 en die loting is ook gedoen vir ronde nommer 3. Dit alles saam met jou in die volgende sport om 6:30.
1: Wimpy en Marisa.

0: gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Ons kyk gou vir jou, wat dan gaan verkeer gewys. Ek het niks amptelik nie. Ek weet nie wat jy het, Mariso.
5: Ons het 'n luisteraar het vir ons gesê daar's 'n ongeluk by Dolphin Beach R27 op pad Weskus toe. Baie dankie daarvoor. Dit was sopas gewees 5:30. Dan het ons ook inligting van 'n motorvoertuig ongeluk by Hindle Road, Brentwood Park. Die baken is daar by die engine fullstasie. 'N enkel voertuig daar betrokke. Dit was 5:20. Ek herinner jou net dat die Franshoek pas steeds gesluit is. Chapman's Peak is wel oop. Die verkeer het nou hier bietjie by ons opgetel. Almal het op een slag die weker afgegaan hierso in Brackenfell. En het gaan nou 31 minute vat hier van Cape Gate af stad toe. Van die Parel af 52, van Somerset West af 57, van Malmesbury af 51 stad toe en Stellenbosch toe. En van Tableview af 25 minute.
4: Lekker.
5: Nou, ek het vir ons 'n boodskap gekry om te deel met jou vanoggend, om jou te motiveer. Jy weet, ek kry elke dag die oproepe, en is nie net vandat ek 50 geraak het nie, oor 'n begrafnispolis en 'n dit en 'n dat. En
4: mens weet nie 50.
5: En mens weet nie meer wat om te glo, wat om te vertrou nie. En party daar voel dit regtig asof die hele wêreld daarop uit is om jou uit te vang. Met 'n SMS wat 'n skakel aan het, 'n WhatsApp wat iemand voorgee hulle is jou bank, 'n oproep van 'n nommer wat jou naam ken maar jy ken nie vir hulle nie, 'n e-pos wat amper perfek lyk. Tot jy na die e-posadres gaan kyk en dan sien jy, wag, hierdie is toe nie my bank nie. En dan wonder jy, hoe op aarde weet hierdie mense so baie van my? Ons leef in 'n tyd waar jou besonderhede op meer plekke is as wat jy waarskynlik al was ooit in jou lewe of besef het. En nog gelukkig is daar mense wat dit gebruik om jou vertroue te probeer wen. Dit kan jou nogal persoonlik aangeslaan laat voel, asof iemand spesifiek vir jou gekies het. Maar dit is belangrik om te onthou, meestal is dit nie persoonlik nie. Hierdie boewe het 'n proses wat hulle volg. Hulle gooi die net wyd en wag om te kyk wie reageer. Jy is nie naïef omdat iets vir 'n oomblik geloofwaardig geklink het nie. Hierdie goed is juis ontwerp om geloofwaardig te lyk. Maar jy kan versigtig wees sonder om agterdogtig oor die hele wêreld te raak. Stop, lees meer en moenie op daai oomblik onder hulle druk reageer nie. Verifieer alles eers self en gaan vra mense, gaan kyk op die internet, vra jou bank, vra almal jou finansiële mense die hele spul. En as iets nie lekker voel nie, vertrou daardie gevoel, want dis op die ou einde die een ding wat jy nog kan vertrou. Ons moet ongelukkig vandag 'n bietjie meer skepties wees, maar moenie dat die slegte bedoelings van 'n paar mense jou leer om almal te wantrou nie. Wees wakker, maar moenie bang wees nie. Wees versigtig, maar moenie sinies raak nie. Want jy kan jou deur sluit sonder om op te hou om mense binne te nooi. En dalk is dit die balans. Beskerm jou inligting, beskerm jou geld, beskerm jou grense, maar moenie toelaat dat iemand anders se oneerlikheid jou vertroue in die hele wêreld steel nie.
4: En hier is vir jou nog 'n gratis tip. As jy 'n e-pos kry, en dit voel vir jou, dit hoef nie vir jou te voel oor hierdie is af of iets is hier reg of as jy e-pos kry, enigiets wat vir jou enigiets vra van al wat jy doen of as iets vir jou hulle maak jou baie keer bang, stuur hulle vir jou e-mail, dan sê hulle vir jou, hierdie is, kom van SARS af, jy moet nou onmiddellik reageer, so jy moet nou, you have 24 hours to respond to this e-mail, this is your final, dan gaan jy, dan vat jy daar hele e-mail, en jy kopie hom net so, en jy gee hom vir ChatGPT, en dan sê jy, is this legit?
5: Of jy reply net na die e-pos, dalk gaan hy na nergens en gaan eers nie, en jy het jouself heeltemal ontstel.
4: Jy wil nie eers reply nie, want as jy reply, dan het hulle iets met jou inbox of wat.
5: Te doen.
4: Do not do that. Jy vat die e-mail, jy sit hom net so in ChatGPT, en hy gaan vir jou sê, this is from a...
5: Jy is nie die eerste ou wat gevang is nie.
4: Ja. So, ek het gedoen na die dag, want ek het een ding gekry van die Department of Justice.
5: Ek het ook gekry, ja.
4: Toe nog ek, wat het ek gedoen, wat gaan die aan?
5: Ja.
4: En ek vat al julle e-mail net so ChatGPT en ek sê, is this legit? En ChatGPT sê, this is an e-mail originated from blah, blah, blah, blah.
5: Ja, en ek het hem ook gekry.
4: En, ja, do not fall for that. ChatGPT is jou vriend, of Google is jou vriend,
5: ja.
4: Sit dit daar in, moet nie val vir dit nie, want 9 uit 10 keer, ek kan vir jou amper waarborg, en hulle is goed,
5: en die ding is,
4: ek het al een oproep gehad, en kom die oproep deur op my phone, wat sê, Standard Bank Fraud Department,
5: yes, dit kom precies op as dit,
4: dan bel hulle, dan sê hulle, good morning sir, is this Mr. Yes it is, dan have you made the following purchases in the last 24 hours? Dan gaan hulle en dan sê hulle purchase op Amazon, bla bla bla. Dan sê ek nie. En dan sê hulle, well, we have to, it's fraudulent, that's why can we have your details, please? Can you please give us your ID number? Dan sê ek, but you're finding me.
5: Yeah. Jy is my bank, jy het al my inligting.
4: Ek het gisteravond weer. So, but you finding me, you must know. If you finding me, you must know. And I'd say, yes, but we have to confirm. And say, well, get my private banker to phone me.
5: Yes, makkelijk.
4: Or I will phone her. Mm. No, so this is the fraud department. Yeah, I don't care. We need fall for the debate. So that is
5: terrible. Ja, maar ons terrible. Is so bang. Ons is so bang. Ons het iets verkeerd gedoen.
4: Weet jy waarmee het ek baie, baie sympathie en empathie? Met die arme ou mense wat hulle vang.
5: Ja.
4: Want hulle vang die ouwe mense. Want ek weet, my ma, as jy nou vir my ma gaan bel en vir sê, weet jy, hier is bankse fraud department, hulle het hier transacties op jou rekening af. My ma gaan vir hulle gaan vir hulle al die info gee wat hulle wil. Ek kan al vir sê. So, weet jy wat, die wereld is wild daar buitenkant en jy moet op jou hoede wees.
6: Morgen Wimpie, Marisa. Nou laat jy oor die onderwerp praat. Die mense kry inlichting, hoeveel keer was jy al by een plek wat hulle jou bestuurderslicensie scan voor jy mag ingaan, alweer sekuriteitsplekke. Die inlichting van jou word verkoop, die mense koop hy inlichting by die plekke.
4: Ja, ek hoor jy, en daar is soveel wette daar teen.
5: Totaal, jou ID nummer, jou alles.
4: As jy dit kan uitvind. Ja, maar, ja, is crazy. Die wereld is mal.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Toko de Diza oorleef mosie van wantroue en China versoek hul burgers om Eswatini te verlaat weens veiligheidsrisiko's.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die EFF se mosie van wantroue in die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, het gister misluk. Altesaam 282 parlementslede het teen die mosie gestem en 101 ten gunste. Die EFF-leier Julius Malema het die mosie in Junie ter tafel gelê, omdat de Diza nie president Cyril Ramaphosa se aansoek in die Weskaapse Hooggeregshof verlede maand wou teenstaan om die verrigtinge van die Amtsklagkomitee te staak nie. Slegs die EFF, MK Party, African Transformation Movement, ACDP, National Coloured Congress en die United Africans Transformation het die mosie ondersteun. Die beweerde misdaadbaas Woezimuzi Kat Matlala het aan die Madlanga Kommissie gesê die voormalige valhoof van KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, het om R20.000 geleen nadat die polisie in December 2024 sy huis in Pretoria deursoek het. Volgens Matlala het die polisie daardie maand 2 klopjagte uitgevoer en beslag gelê op sy fone. Hy sê Senona het beloof om die tweede klopjag te ondersoek, maar het hom nooit van inligting voorsien nie.
3: I just explained to him what happened and I told him that, listen, they even took my phones. I cannot even make transactions.
4: He gave you 20,000 yes. rands on that day?
3: Yes.
4: And that was after the 6th of December?
3: The following day.
4: The day immediately?
3: I think it was the 7th or the 8th, yeah, but it was on a weekend, yes.
2: En China's Departement van Buitenlandse Sake het hul burgers versoek om Eswatini te verlaat of te verskuif na veiliger lande, insluitend naburige Suid-Afrika, weens veiligheidsrisiko's. Die raad volg op die Suider-Afrikaanse Koninkrykse onderdrukking van onwettige aanlyn dobbelbedrywighede wat gelei het tot die inhegtenisneming van tientalle Chinese burgers. Die departement sê die veiligheidssituasie in die land is ingewikkeld. Die Eswatini-regering sê enige voorstel dat die land 'n veiligheidsrisiko inhou, is betreurenswaardig. En ten slotte net weer die hoofnuus. Toko de Diza oorleef mosie van wantroue. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Be okay weather.
4: Vinnige kykie vir jou na die weer hier in ons deel van die wêreld en ek kan vir jou sê twee lekker dae wat op jou wag en dan volgende week gaan nie so great wees nie by die temperature aanbetref, maar dit gaan hopelik vir ons darm so 6 mm reën bring. Een of ander tyd volgende week en ons sê daai reën baie nodig. So, ons gaan niemand kla daaroor nie. Almal gaan sê, weet jy wat, baie dankie, ons waardeer dit, dankie vir die reën. So, dis op pad vir jou volgende week, hierso van Saterdag af, wel Saterdag hier in die stad, tussen 5:00 en 6:00 gaan daar 1 mm reën val. So, dit regverdig nie Paulaat se insluit gee.
5: Jy gaan met mooi rond beweeg wanneer die water jou tref, hoor.
4: Ek joke. Nee, so, dit beteken dat die reën gaan kom, maar nie soveel soos wat al voorspel is oorspronklik nie. So, vir vandag en môre is dit heerlike weer hierso en jy kan dit aangryp. Jy kan die geleentheid aangryp om die heel beste daarvan te maak en so 'n bietjie weer in die strand te kom of wat jy ook al wil doen of op die strand te kom, bietjie by die see uit te kom, kry bietjie vitamine D vir jou voor Saterdag. Jy kan die volgende temperature verwag vandag. Hierso by ons in Brackenfell is dit 28, dis ook 28 in die Parel, 26 grade vir die stad, 29 in Malmesbury, 30 vir Woester en dit is 33 grade in Redelikhuis, Klein William, Vredendal. Dan as jy kyk na môre, wat Vrydag is, is dit net sulke lekker weer, 27 grade hierso by ons en in die Parel en 22 grade in die stad en dan Saterdag kan jy hier by ons verwag 20 grade en in die stad is het 18 en Sondag is het 17 by ons en 16 grade in die stad. Dis dit wat die temperature en alles aan betref vir vandag en vir hierdie naweek. So maak die beste daarvan as jy beplan om rugby toe te gaan of enige ander plek te wees, maak die beste daarvan en gaan geniet dit.
5: En as ons al kyk hierdie by die huis, maak 'n affære daarvan. Nooi mense, haal daai goedjies uit wat jy nooit gebruik nie. Gebruik jy goeie goed, gebruik jy mooi goed, want ons kry nie genoeg van hierdie geleenthede nie. Maak iets daarvan.
4: Take it and make the most of it.
5: Ja.
4: Goeiemôre, julle het julle gehoor dat Tim Curry oorlede is. My favorite soundtrack of all time en die enigste man wat my in fishnet stockings gekry het. toe ek die Shady Baxter gaan kyk het jare gelede. So dit is so, hy was ook 80. Dieselfde ouderdom as Dolly Parton. So 'n bietjie later aan vanoggend gaan ek vir jou ietsie speel van the Rocky Horror Picture Show of.
5: Ja, ek onthou hom van jare terug het ek Miss Hannigan gespeel in Annie in 'n produksie en ons het nou die rolprent Annie gekyk as verwysing. En hy was Rooster daarin. So dis waar ek hom die eerste keer gesien het en toe nou later ook in Rocky Horror Picture Show. So, ja, legendariese akteur en ons verloor te veel van hierdie mense.
4: Ja, en te vinnig.
6: Jy sê julle, ons gaan kamp hierdie naweek. Dit is wat my dogter wil doen vir haar 21ste verjaarsdag. En ons verwelkom die reën, maar hoop maar dat dit nie te veel reën Saterdag nie, dat hy spit gemaak kan word. En natuurlik vat my man sy TV saam kamp toe om die rugby te kyk.
4: So as jy vir my sê waar dit is waar julle gaan kamp, kan ek vir jou sê hoeveel reën jy kan verwag. Ek kan vir jou sê dat kyk, ek hou mos nou maar altyd baaskersbos dop en veldrif dop met 'n arends hoog. So ek kan vir jou sê dat daar in Dwarskersbos hierdie naweek, as jy daai kant toe gaan om te gaan kamp, Dan kan ek vir jou sê, die reënval wat verwag word vir die naweek daar, Saterdag is daar, of vandag is daar geen reën nie, môre geen reën nie, Saterdag geen reën nie, Sondag geen reën nie, en Maandag geen reën nie. Daar word niks voorspel. 1 mm reën word voorspel volgende week, Dinsdag. En Woensdag 1 mm. So daar het jy dit.
5: Ja, so laat weet vir ons waar jy kamp, want ons is saam jaloers. Ek het hopeloos te lank los gekamp.
4: Gaan ons bring by ons konsert weergawe van die liedjie vir oggend, en vir oggend se konsert weergawe het ek gaan ek het hierdie liedjie weer ontdek na die dag, en toe besluit ek, weet jy wat, ek gaan hom doen as 'n konsert weergawe. Ek wil kom ons hoor dit gaan gewaak kan sy.
6: Dit sal great wees. Ons gaan Strandkloofpark net buitekant Gansbaai gaan ons kamp.
5: Strandkloofpark is fantasties, die beste warm swembad. En onthou nie aan, dan mag die nie die groot mense in die warm swembad wees.
4: Is dit?
5: Ja.
4: Is daar een rede vir dit?
5: Ja, want dit is dan rustig. Strandkloofpark is baie georganiseerd en baie ordentlik en baie streng. Jy mag nie sommer net uithaak daar so nie, so jou man moet saggies skree met daai rugby. En ek kan vir jou sê dat uit persoonlike ervaring, selfs al is dit nie die groot mense in die aand in die swembad, die warm swembad, mag jy nog steeds nie bomme maak nie. Niemand het dit vir my gesê nie.
4: Wel, ek kan vir jou sê, dit gaan reën saterdag daar.
5: Dit gaan ordentlik reën.
4: Van 4 uur tot en met 10 uur die aand kan jy reën verwag. Dit is ligte reën aanvanklik, maar dan word dit gemiddelde reën, moderate reën van 8 uur af, of van 7 uur die aand af. So 5 mm reën wat voorspel word vir saterdag. En dan Sondag is dit, lyk my, skoon. Maar saterdag gaan jy so 5 mol kry.
5: Maar Strandkloofpark is fantasties. Dit het gereën toe ons ook daar was. Geniet die naweek.
4: Lekker. Bring ons by die konsert weergawe. Ek gaan niks sê nie. Ek gaan dit net speel.

0: Be okay, traffic.
1: Kom ons kyk vanaf jy hebben dan gaan verkeer gewys hier so in ons deel van die wereld, Marisa.
2: Dit het nou opgetal hier by ons in die Bokhoek, lekker bezig hier so, maar die verkeer is vry vloeiend. Vroeger vanochtend 20:05 was daar motorvoertuig ongeluk by Hindel, by Brentwood Park, die balken was daar by die engine fullstasie. Dan het ons baie slegte nieuws van een noodlottige ongeluk, dit is op die R27 net voor die verkeersligte by Bayside. Die pad is daar geblokkeer as gevolg van dit. Dan is ook die ambtelike verslag, Otto du Plessis, net voor Blouwberg weg by Blouwbergstrand. Die R27 is gesluit in een noordelike richting, dit is by Ocean Way en Paddocks. Meer as een voertuig en een bus daar betrokke, so hou dit asseblief in gedagte in daardie area, dit gaan baie vertragings veroorsaak en dit is baie hartseer. So dis wat ons het vir die oomblik, enige ander inligting kan jy nog vir ons stuur, ons het nog een verkeersverslag vir oggend, voordat ons oorgee aan afskop.
1: Baie dankie Marisa, dis dit, onthou die bokkies is om die draai julle, dis op pad, en onthou, moet nie kaartjes koop by ViaGoGo nie.
2: Gaan, of by enig iemand anders is ons nie.
1: Ja, ga net itickets.co.za, koop al jou kaartjes by itickets, en dit geld vir enige vertoning, enige plek in die wereld. As jy enige show gaan kyk, vind uit wie is die ambtelike verskaffer van kaartjies vir daai vertoning en dan kry jy daai kaartjies by daai ambtelike verskaffer van daai vertoning. Want andersins gaan jy jou vingers brand, jy gaan te veel betaal, jy gaan sit en wag en wonder, het jy kaartjies, wat gaan aan? Moenie dit doen nie, gaan deur die ambtelike kanale. 22 minute na 6 in die morgen, een van die kunstenaars wat gaan optree by die bokkies, is een ou met wie ek gisteravond gepraat het. Hy bel my, sê vir my, jou vriend is hier by my.
2: O, wat die een?
1: Ry Dylan.
2: Ok, Rykie!
1: Partykie, Rykie.
2: Rykie, partykie.
1: Hy is toen nou daar en hy sê, Ry sê vir my, so, gaan jylle nie vir my salvat op die boot nie.
2: Oh my word.
1: Ok,
2: ek sit die nooie so by homself?
1: Ek mag dalk ek in mid-mid gemaakt het. Ek mag dalk vir hom gesê, ek sal vandag uitvind. I might have said it, daar was wijn betrokke. Ek het gister aan te bobbel van Beiersloof se beste pinotage gedrink.
2: Kan ek net gevoel vooral, wat was die rooie wijn toe op sociale media? Want jy het gesê, dis nie pinotage nie, dis nie cabsaf nie. Jy het uit rooie variëteite uitgehaak, kan ek jou sê.
1: En ek kon nie,
2: was het een serol, was het een merlo?
1: Dit was een merlo.
2: Een merlo.
1: Dit was die ene wat ek kon onthou. Maar die ene ding het gegaan oor die neus. Het jy dit geval?
2: Ek het die neus het ek geval.
1: Want kyk, Kurt het die neus.
2: Kurt het die neus, hy is een neusie voor.
1: Hy is een kort neusie voor. So, hy is, ek het toen vir hom, lekker met hom gechat gisteravond, en toe denk ek, weet jy wat, daar is soveel, hy het soveel great songs, en hy sê vir my, want ons is mos nou met die rapportse top 100 Afrikaanse liedjies van alle tye, so, ek is op baie paneel, en het my gevra met my 30 favorite songs, en ek het toen aan my 30 gegee, en ek en hy bespreek toe, want hy het sy 30 ook gegee, en hy vra toe vir my, wat is my nummer 1, en ek sê toe vir hom, maar ek gaan nie vir jou sê nie.
2: Is dit een van sy songs?
1: Nee. Maar ek het een van sy songs in die top 10 gehad, dit was helemaal op tafel daar. So, so kyk, waar kom hy uit? Maar ons, toe sit ek en denk, maar, jessie, weet jy, ons vergeet eindelijk, want hy sê toe vir my, het spinnekop nie jou luisie gemaakt, ek sê, nee,
2: ons praat hier van meest gewilde liedjes, nie? Ons praat van die beste.
1: En ek dink, weet jy wat, kom ons wees nou eerlijk met mekaar. Hy het soveel great ander songs gehad, vergeet op ons spirit, vergeet, hallo my maankie. Daai goed is maar net, dit laat die dansvloer tik, maar hy het ook hierdie gehad.

0: Sokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
1: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
2: Die Bokkies is bebok.
3: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Van co.za. Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik. Doe

0: JAC Canal Walk. Gebouw vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk. Die slim keuse in bakkies.
1: BOK Sport.
2: Dit gaan vir ons neem na die sportnuus toe en dit is saam met Johan Ferreira. Goeiemôre Johan.
3: Goeiemôre. Julle lekker om dit te wees en 'n bietjie sport te kan gesels.
2: Jy is die sportverslaggewer. Ek het 'n rumor gehoor.
3: Nou kan dit ek nie stop nie.
2: So die rumor is dat Pollard nie gaan speel saterdag nie.
3: Ek het al vroeg in my lewe het ek geleer niks wat Rassie doen is wat ek en jy dink. Ons kyk, dis is weet jy wat, dit vat my nou terug na Kulkinsies. Jy sit en kyk die show, maar jy weet nie eindelijk wat jy kyk nie.
4: Ja, sien daar.
2: Wat was dit, is dit al, was dit Mario?
3: Ja, Mario.
4: Dis 'n langer naam. Martino. Dis 'n lang vingers.
2: Ek sien ja. Dit is van die begin af die plan nie. Wat ek gehoor het is dat daar blykbaar is daar 'n besering wat Nigel en hulle is onseker en hulle gaan môre die call maak, maar as hy nie speel nie dan is dit Manny Lubbock wat in sy plek gaan speel.
3: Ja. Ek glo wat ek sien wanneer hulle deur die tonneltjie kom en selfs dan gaan ek nog steeds wonder
2: oor die
3: hoe goed is daai vermomming, is daai regtig, ek weet.
2: Ja.
3: So ja, Rassie is nie, hy is nie van ons wêreld nie, Wimpy.
2: Nee, hy is nie.
3: Ja. Kom ons kyk na die ander sport, is wat nou nog vir Dave Rennie se span. Ons is geseend om die hoort te gesel, so ek dink, dis baie lekker, ek lag vreeslik baie. Ek het die voorreg gehad om oor Kant Rassie te sit, om te sien hoe hy werk. Dit was daai tyd toe hy sy skorser uitgedien het. Toe was ek by 'n funksie wat ek moes insien, ek moes met hom praat, hy was my gas gewees op 'n verhoog. En ek het glad nie regtig gekyk nie, ek het na hom gekyk. Ek was vasgenaal. Ek het in my lewe nog nooit iets beleef nie. Dat iemand, hy sit en kyk 'n wedstryd. Op die foon sit hy en praat met iemand wat by die wedstryd is. En toe die wedstryd begin, toe vra hy, sê vir my wanneer jy begin, dat ek kan sien wat is die tyd verlies van wat jy sien regstreeks en wat ek sien op die TV. En van daar af het hy invloed 20 sekonde of 15 sekondes later in 'n wedstryd wat oor see gespeel word.
2: Yes.
3: Ek dalk sit en gaan hoorie wat dat is hierdie soos waar is ons nou? Is hierdie die time machine van Back to the Future? Wat waar is ons?
4: Ja, sê vir die dokterina.
3: Die ouers ja, ek is 'n groot fan. Hy spyt dit briljant.
2: Ja, ek is met jou. Ja. Jy kan nooit enige iets wat Rassie sê. Dis hoekom ek lag vir hierdie mense. Weet jy wat? Het jy al 2 wêreldbekers gewen in jou loopbaan? Nee, jy het nie. Okay, bly stil.
3: Ja, ek het eintlik 'n bietjie teleurstel, want as Rassie soos my mentor was, dan het ek al my eie eiland besit. So ek is eintlik diep teleurgesteld, ek kon nie eintlik beter ken nie. Maar ja, kom ons kyk na die res van die sport. So, ja, ek weet nie wat ek eintlik kan sê nie. Ek het so goeie sportverslag gehad vir myself, maar toe Rassie nou inkom, toe vat hy alles oor, want niks kan ek nou sê is beter as dit nie. Maar net by interessantheid kom daal, as jy die Super Bowl volg en jy volg sport oor see in Amerika, die eienaars van die NFL, so al die eienaars, allemaal saam, ek het nie dit geweet nie.
2: Hulle allemaal die meerderheid saam geklap om raad by Rassie te kry.
4: Ja, sê dit
3: maar. Ja, dit kan ook maar net saam gebeur. Maar as jy 'n span verkoop, dan moet die meerderheid van die eienaars instem tot die transaksie. En 24 van die 32 eienaars het ingestem dat die Seattle Seahawks verkoop mag word. Hou gou vas jou stoel, 9,612 miljard dollar.
4: Miljard?

0: miljard, I'm telling you.
1: Dit is meer as Suid-Afrika se begroting.
2: Ja, hulle maar vir ons koop hê.
0: Ja, ek, dit, hoe is daai, vir 'n bietjie geld sake om jou week verder op te kikker. En nou gaan ek vir jou ongelukkig 'n bietjie sleg in die skerk. Daar's nie geen wenners nie. Ek meen Liv, ons praat nou baie oor Liv, maar ek het vandag die storie gesien van die groot meerderheid van personeel wat werk by Liv word nou afgedank omdat die het nou te klaar gemaak met die seisoen en hulle het groot beleggers verloor. $5 miljard is al in hierdie toer ingesit. En die beleggers, die oorspronklike beleggers, trek ons nou kop uit en hulle gaan nou nuwe beleggers kry, maar aansienlik minder. En hulle gaan natuurlik die reeks verklein vir volgende jaar. En ek sien ons groot naamal kwam wat weggestap het. Nou die slag is die mense wat belê is, die personeel agter die skerms. En hulle sê die meerderheid van die personeel word volgende week laat gaan. Dit is vir my verskriklik sleg. Ja, ek kry dit vir my hart, ja,
1: dan moet jy ook in ag neem, ja, en hulle het vir Liv gewerk.
0: Ja, korrek.
1: So die geld wat hulle verdien het is waarskynlik genoeg dat hulle nie weer hoef te werk.
0: Ja, ek weet nie, dit is ek verstaan van waar jy kom. Ek dink die geld, die groot geld is maar vir die wenners van die toernooie, $4 miljoen plus. Ek weet nie, dit is so baie slag. Die gewone, ja, die gewone kantoorpersoon kry seker 'n gewone kantoor salaris, om seker te maak dat die persoon wat wen meer geld kan kry. So ek weet nie,
1: ek het gehoor dat die salarisse wat hulle betaal het daar was blykbaar ook hulle wou die punt maak van ons is groter, beter, ja. Ons betaal meer.
2: So, kom ons hoop.
1: So, dis wat ek hoor.
0: Ja, ons kyk wat gebeur, maar daar is dit maar net nog 'n negatiewe storie rondom daai hele golfreeks. En dan net plaas ek 'n golf om jou af te sluit. Ons is by Wild Coast vir die Sunbet uitdaag toernooi en Stals Swart is die voorloper na rondom 1 met 64, 2 beter as Rupert Kaminski. So daar is net 'n bietjie van 'n plaaslike golf fokus ook saam met jou. Volgende sport 7:30 saam met die afskopspan.
1: Jy het gesien dat Bryson DeChambeau speel in die million dollar of in die Sunset
0: toernooi. Ja, net van golf uitdaag toernooi.
1: Ja, en het jy gesien dat DeChambeau nou, was het gister of eergister, hy het mos daai reeks op YouTube Break 50. En hy het dit gedoen saam met Gary Player.
2: Oh.
0: Ja, so, dis wat interessant jy sê dit, want ek dink Bryson het in met tye, dink ek het hy baie negatiewe publisiteit gehad. Dan was 'n negatiewe konnotasie rondom hom. Ek dink hy is baie lekker ou.
1: Hy's 'n great ou. Hy's 'n fantastiese ou. Nee, dis lekker. Ek follow hom. Ek is 'n groot fan van hom. Ja, en ek sien uit daarna om hom te sien in Suid-Afrika speel by die Sun City Bond.
2: Wanneer laas was jy by Sun City?
1: Weet jy, Marie,
2: Was jy al by Sun City?
1: Ek was al by Sun City. Ja, nee, ek het al gebly. So ons het gereeld gegaan, maar ek was omtrent so check is 2-3 jaar gelede was ek by Bakubong en toe het ons vir die dag gegaan Sun City toe en ek moet vir jou sê die Sun City wat ek onthou, die Sun City wat dit nou is.
2: Dis my vraag, ja.
1: Is so klein bietjie anderster. Daar is, maar dit is nog steeds Sun City. Ek meen dit is
2: nog steeds beautiful.
1: Die golfbaan is nog steeds beautiful. Dis nog steeds Sun City. So ja, maar dit is nog steeds daar.
0: Ek was nog net een keer by die golfgedeelte van Sun City, die uitdaag toernooi, en ek het saam met Richard Masbro gestap, wat daai tyd vir Supersport uitgesaai het. Hy was die golfaanbieder geweest, een van die aanbieders, en ek en Richard loop op die baan, en Ernie Els slaan die bal, en niemand, ons kyk nie golf, ons loop. En toe Richard so trap, toe sê, is dit nou eier, of wat het, hy het op iets getrap. Toe trap hy die bal onder toe, dus het Ernie's de bal.
1: Ach nee.
2: No way!
0: Ja, prachtig, ja. Gelukkig, ik heb gestaan. Ik heb achter die boom gaan staan. want ek weet, jy weet, jy gaan jou kamera's wees, ek het nie die nodig nie. Toen ek achter die boom.
2: Yes, Johan, what a man.
0: En sê, ek het nie gedoen nie. En toe kom Ernie, toe sê hy vir hom, you're making it quite interesting for me to get out of here with a paw. En toe gelukkig het hy. Maar daar was toch al een zweet sessie geweest. So ja, dit was my enigste ervaring.
2: Ja, jy kon nie sien van achter die boom nie, waarvan praat
0: jy? Nee, niemand zoom sê die bij en weg is hy. So op die golf het geluk ook aan Richard Sturney wat vandag verjaar. Wat een van ons groot golfname is. So Richard, as jy luister of daar waar jou familie is, mag jy een lekker dag hee.
1: En hy deel sy verjaarsdag heel toevallig met een van ons vrienden. Hy verjaarsdag met Ampie Spreet.
0: Ampie,
1: ja, Ampie, Ampie, happy birthday, ek weet jy sal nie wakker wees ten hierdie tyd nie, maar
0: ja, jy wil net sê,
2: hy was nou nekig wakker,
1: maar happy birthday, as jy vir Ampie ken, sê vir hom, ek het vir hom gesê, geluk met sy verjaarsdag, hy is 60 jaar oud vandag,
0: wow,
1: 60 years going on 16, ja, happy birthday, Ampie, ek hoop is een lekker dag vir jou, ok my vriendkie, soet wees,
0: bye,
1: Johan Ferreira met die sport en die sportsnies. 20 minute voor 7, hierdie vat jy aan die laaste verkeer in, dis volgende.

Dit was 'n power double play van twee van die grootste vroulike sterre in die geskiedenis van musiek. Hierdie een, Lady Gaga. Voor al was Lainey Wilson. Dit gaan ons neem na die laaste verkeersverslag hier vir die oggend hier op die BOK Breakfast. Eerstdaags rechtstreeks en eksklusief op die BOK TV.

0: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Dit is die laaste ene vir die oggend, dit is jou verkeer. So kom ons kyk gou-gou, as ek hier buitekant loer, dan is daar niks om oor bekommerd te wees nie, want hierdie is 'n poefter enetjie.
4: Okay.
3: Ons het dit al veel erger gehad, Marisa. Hier was mense wat op mekaar geskree en gevloek het hier buitenkant. Daar was deure wat open toegemaak het en mense wat in hulle vingers gebye het vir ander mense. So hierdie verkeer wat hier is, is niks.
4: Ja, maar die mense by ons is passievol, ne?
3: Alles.
4: Ons is passievolle mense. En vooral is het so mooi oggend as die son begin nou so klein bietjie sy kopie uitsteek oor die berge, so ons beplan om 'n pragtige dag te hê hierso in die peninsula. Ongelukkig was daar vanoggend 'n noodlottige ongeluk by Otto du Plessis net voor Bloubergweg, daar in Bloubergstrand, die R27 gesluit in 'n noordelike rigting by Ocean Way en Paddocks. Daar was meer as een voertuig en 'n bus betrokke in daardie ongeluk. Dan druk verkeer op die N7 in 'n suidelike rigting, die afdraai na die N1 ingaande. Nog 'n motorvoertuig ongeluk, Nieuw Strandfontein en Beidenpaal. Dit is in Strandfontein, 2 voertuie daar betrokke. Vir die res is alles alraait hier by ons, vry vloeiend, maar baie karre. Almal is op pad werk toe, want as jy nie vandag alles gedoen kry, dan dink ek kan jy môre so 'n bietjie leeg lê.
3: Ja, vat so 'n bietjie die dag af, vat hom en maak die beste daarvan, gaan kuier iewers, doen wat jy wil doen. Solank is wat dit nie enige werk behels nie.
4: Wie wat het ek vir ons na? Sien dat dit 'n rugby naweek is, dink ek daar's 'n paar goed wat jy nodig het en een van die hoogste dingetjies op die lys, Pimpie, is jou beesbultong.
3: Ah.
4: The Grounds Meet in Delhi. Julle weet mos nou hulle gaan kyk na jou. Jy ry na Edwardstraat toe, nommer 76 Edwardstraat daar op die hoek. Dan gaan jy daar na hulle toe, dan sê vir Simon ons het jou gestuur. En dan gaan soek jy daar vir jou beesbultong op teen R349,99 per kilogram. Kry sommer genoeg, want jy weet jy wil vir jou wegsteek om in jou lessenaar te hou en in jou voertuig ook.
3: Wat 'n absolute bargain. Ek het mos my masjien gekoop, dink ek, ek kan my eie bultong goed koop. Jy kan nie.
4: Jesus.
3: Jy kan nie dit goedkoop vir ons wat hulle dit maak.
4: Of lekkerder.
3: Of lekkerder.
4: Yeah.
3: Jy het 'n lekker dag, hey. Ons is terug met jou môre oggend, selfde tyd, selfde plek hier op die BOK Breakfast, een van die dae op die BOK TV. Tot en met dan, soet wees, speel uit met so 'n bietjie Kaji Gugu. Bye vir hulle.

0: Word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop hooftrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Meer as 150 mense dood en honderde vermis na kitsvloed op Nepal-Tibet grens en Toko Didiza oorleef mosie van wantroue.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Minstens 157 mense is dood en meer as 300 buitelanders, insluitend minstens 4 Suid-Afrikaners, word vermis na 'n massiewe kitsvloed en modderstorting in Nepal. 'N Enorme wal modder en rotse het in die rivier op die Himalaya grens tussen Nepal en Tibet gestort en die kitsvloed veroorsaak. In China is 3 mense dood en meer as 250 word vermis. Die vermiste buitelanders is burgers van Indië, die Verenigde Koninkryk, Amerika, Australië en Kanada. Sommige is ook van Suid-Korea, Nederland, Maleisië, Portugal en Suid-Afrika. Die EFF se mosie van wantroue in die spreker van die nasionale vergadering Toko Didiza het gister misluk. Altesaam 282 parlementslede het teen die mosie gestem en 101 ten gunste. Die EFF-leier Julius Malema het die mosie in Junie ter tafel gelê omdat Didiza nie president Cyril Ramaphosa se aansoek in die Wes-Kaaps Hooggeregshof verlede maand wou teenstaan om die verrigtinge van die ampsklagkomitee te staak nie. Slegs die EFF, MK-party, African Transformation Movement, ACDP, National Coloured Congress en die United Africans Transformations het die mosie ondersteun. Die beweerde misdaad baas Woosi Moosi Cat Matlala het aan die Matlanga-kommissie gesê die voormalige valkehoof van KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, het om R20,000 geleen nadat die polisie in December 2024 sy huis in Pretoria deursoek het. Volgens Matlala het die polisie daardie maand 2 klopjagte uitgevoer en beslag gelê op sy fone. Hy sê Senona het beloof om die tweede klopjag te ondersoek, maar het hom nooit van inligting voorsien nie. In China se departement van buitelandse sake het al burgers versoek om Eswatini te verlaat of te verskuif na veiliger lande, insluitend na buurige Suid-Afrika, weens veiligheidsrisiko's. Die raad volg op die Suider-Afrikaanse Koninkryk se onderdrukking van onwettige aanlyn dobbelbedrywighede, wat gelei het tot die inhegtenisneming van tientalle Chinese burgers. Die departement sê die veiligheidssituasie in die land is ingewikkeld. Die Eswatini-regering sê enige voorstel dat die land 'n veiligheidsrisiko inhou, is betreurenswaardig. In jou geldsaak het die rand verhandel teen R15,94 teen die dollar, R18,58 teen die euro en R21,67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,628.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $78,89 per vat. Bitcoin verhandel teen $88,915. Ten slotte net weer die hoofnuus. Meer as 150 mense dood en honderde vermis na kitsvloed op Nepal-Tibet grens. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
6: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
7: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
8: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
10: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
11: Ek sê vir jou goeiemôre, dis 5 minute na 7 op jou Country Thursday hier op Afskop en nog 'n beautiful dag wat vir ons voorlê. Net gou vorentoe na die naweek. Kaapstad is belangrik vir Saterdag. Dit is 18 grade, so dit gaan effens koeler wees. Maar vandag, dis sonnig en koel in die oggend. Dit word bewolk en warm teen vanmiddag met 'n ligte noordwestelike wind. Vredendal, 32 by jou, 33 vir jou Klein Willem, Relinghuis op 32. 23 in Langebaan, Ceres lekker warm op 32, 29 vir Malmesbury, die strand op 26, 28 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallas op 21, Riversdal 32, 27 vir Mosselbaai, George en Plet, Uitsoring jy kan 33 grade verwag, 30 in Lynsburg en Woester, die Parel, 'n heerlike 28, Kaapstad 26, Brackenfell, ons is 27 grade vandag.
12: Bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
13: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tuig van Ly.
14: Nou ja toe, hier is ons nou, baie welkom by die program. Dit is Afskop met myself, Martie, Jollies en Swimpet Stem.
11: Hey,
14: gou jou met jou.
11: Is dit die nuwe, is
2: daai enetjie stiek nou nie?
14: Ja, ek weet nie, ons soek 'n lekker bynaam.
2: Ja, maar daai hy rol so lekker van die tong af.
14: Swimpet Stem.
11: Ja, dit is beter as 'n Zuma.
2: Ja,
11: die Zuma van die Bokradio.
14: Ja, die Zuma van Bokradio.
11: How did that happen?
14: Vir my. Hoe gaan met jou, Jollies?
2: Lekker en jy?
14: Marie, fantasties. Jy gesien wat sê die ou van die weer?
2: Hy sê dit is 'n baie lekker warm dag.
14: As kom ek sê vir jou so, as die bokke vandag gespeel het, sou Mani gestaard het. Ek dink dis ons nuwe weer maatstaf.
2: Ja.
14: Rassie sê die Kaap is te nat vir Mani, nie vandag nie.
2: Dis
14: 'n goeie dag vir 'n Mani.
2: Dis wat dit is. Dis 'n Mani dag.
14: Hoor jy, ons het soveel om te doen op Mani dag. Kom ons begin met jou banger.
1: Weer bangers. Minder mash.
15: Kom kom kom ons gaan ry. Half pad gaan ons Wimpy kry.
16: Papa, waarom maak je boys nou Wimpy bij Sonnyke?
14: Praat van Mani, hier is een interessante feit van Mani.
2: Wat?
14: Hy is nie 'n Mani, maar Elsabie is. Hallo Elsabie, hoe gaan het met jou?
17: Morgen Martin, hoe gaan het?
14: Lekker, is jy in die badkamer?
17: nee, weet jy, met 3 seuns moet ek baie vroeg opstaan.
14: Oh, ek sien.
2: Dit is waar, hulle vat verskriklik lank in die badkamer.
14: Waar is jy vandaan, Elsabie? Vertel ons jou story, wat doen jy?
17: Ek is van Durbanville, ek is nog steeds 'n ma van 3 seuns.
14: Okay.
17: En ek is in die versekeringsbedryf.
14: Oh, polisse.
17: Ach, weet jy, ek hou nie van die woord polisse.
2: Ek ook nie.
17: Dit is so 'n negatiewe konnotasie. Probeer oplos.
11: So wat se woord gebruik jy om dit te vervang? Wat is jou
2: Sy los jou korttermyn risikoprobleme op.
17: Korttermyn en langtermyn. 100% moet jy kry.
2: Sy's 'n fixer.
14: Elsby, die groot geld begin inrol toe ek vrede maak met die feit dat ek 'n polis smous is. Ek moet probeer weghardloop van dit af nie. Fine, almal met 'n lewe maak. Ons niks by met 'n polis nie. Niemand hou van 'n polis nie tot iets verkeerd gaan. Ja, waar is my polis?
2: Tot jy hom nodig
14: het. Ja, exactly. Okay, Elsby, jy sê een van jou seuns het verjaar gister.
17: My seun het gister
14: 16 geraak,
17: ja,
2: Derek.
14: Oh,
2: Derek, baie geluk.
14: Sy trots op die man, is hy oulike kind.
17: Hy rook nou oulik. Hy was 'n bietjie van 'n probleem gewees toe hy klein was.
2: Ja, dit is hier op 13 raak hulle bietjie drollerig en dan begin hulle weer beter raak hier van 16, 17 af.
14: Ek sien.
17: Dit is toch al lekker om nou die persoonlikheid te sien wat jy van klein af gewag het.
2: Daar's sy.
14: Dis fantasties. Wat luister ons vanmôre, Elsby?
17: Ons luister vir
14: Thunder
17: van Imagine Dragons.
14: Oh, Imagine Dragons, ek dink jy gaan wen. Hoor jy, as die mense daar van nou stuur ons vir jou Wimpy voucher, jy gaan maar met mooi bestel vir allemaal ietsie te kry met die drie seuns, maar dit gaan help. Elsby, dankie vir jou tyd. Ja?
17: Okay. Nee, ek
2: wou gesê,
17: jy kan
2: dit maar skenk
17: voor
2: op. Oh, nee, ons hoop jy geniet dit.
14: Ja, ons stuur dit vir jou. Ons stuur dit vir jou. Elsby, met 'n fantastiese week hier verder.
17: Dankie,
14: selfde.
2: Bye.
14: Bye. Elsby, vol lewe vanmôre. Laat ons weet wat dink jy van haar banger 074-2989. As die mense daarvan hou, gee ons vir haar 'n prys.

0: Imagine Dragons. Hierdie ens naam is Zander. Baie welkom by die program. Sies so pas ingeskakel het, 14 minute oor 7 en tyd vir ons weeklikse insetsel, Efficient Wealth Talk. Saam met die fascinerendste mens op die vaderse planeet. Om Willem Basson, hoe gaan dit met jou, Willie?
1: Man, hoe kan ek klaar nie? Dinge loop soos 'n kanoe, ek gaan dit vorentoe. Af met jou as ouder daar in die rap, anders in stilwater, anders voel jy daar uit teen 'n sandbank, maar vorentoe gaan jy. Jy is nou kan nie klaar nie.
0: Ja. Jy het mooi herstel van die varkgriep nou, jy is nou weer reg, op die been.
1: Yes, nee, die vark, hy is nou achter die blad. Ja. Hy is nou achter die blad, ja, nou loop hy.
0: Ek het begin wonder daaroor, want ek het 'n bietjie marketing budget gesoek, en Willem is die man. Mm. En elke keer as ek vraag vir 'n mail meeting aan sê, ja, ek het griep jongens, kan nie hierdie week nie,
2: Nou is jy vast, want Willem is vast nou.
1: Maar nou is jy reg,
0: kan ons nie geld praat. Gepraat van geld praat, ons het paar weke gelede gesels oor die 10 belangrikste beginsels, as het kom by financiële beplanning en persoonlijke financiële beplanning, en ons het een paar e-posse gekry van mense wat sê, hoorie, kan ons bietjie weer daar oor gesels? So ek het gewonder of ons nie meer die lys wil tackle vandag, en miskien so 3 punte vat, en hulle meer besonderhede bespreek nie, Willie.
1: Natuurlijk kan hy hou doen, hoor jy nie, mens moet ook, luisteraars moet weet, hulle kan net vir jou daar op die nommer vir jou stuur, ek het vir jou, jy het vir hulle die 10 punte stuur, en as hulle in detail wil, laat hulle met jou praat. Hier sien ek natuurlijk, een van die belangrike punte is, wat ons gepraat het daar, is begin so vroeg as moontlik om te spaar. Weet, en as jy die eerste salaris krijg, kom in die gewoonte om te sê, hoor jy, ek gaan iets op eiland van myself wegsit, en hierdie geld gaan ek doen vir een specifieke doel. En deel van die 10 punt plannen is, hoor jy, beplan vir groot goed, soos een kar koop of een huis koop, maar jy kan sulke goed net doen as jy ook vroeg begin spaar. En dan het ek natuurlijk een baie interessante ding geleer, so die 40 jaar van my leven in hierdie bedrijf nie, is om te sê, uiteindelik bevind jou geld vir jou werk. Met andere woorde, dit is die 8e wonder van saamgestelde rente, en ook al net daar kom, as jy vroeg genoeg begin spaar, en jy bou vir jou lekker nesteier op, en daai rente op rente op rente, begin natuurlijk vir jou te werk, en dit is die saamgestelde rente, die 8e wonder. So, die eerste ding, vir die 10 punte wat ons wil hee, wat jy vastmaak en knoop maak, daar ergens achter in die brein, begin so gauw as moeilijk spaar. Jy het jou kinders om so gauw as moeilijk te begin bespaar, en nie onnodig goed te gebruik nie. En dit kom met die tweede punt. En die tweede punt sê, hoor nie, as een ou een begroting opstel, of as een ou begin geld spaar, begin geld spaar en bestuur jou geld, soos een hoofuitvoerende beambte, een CEO van een maatskapie. En wat hulle daardoor bedoel is om te sê, as jy na een maatskapie van bezigheid gaan kyk, en een succesvolle ou en sê, oor die 50, 30, 20, dis die beginsel. En die beginsel van 50, 30, 20 is 50% van die ouse geld wat ou kry, dis natuurlijk nadat jy al die belasting goed betaal het, dit jy visie in jou sak het. Dit moet jy spandeer aan die goed wat jy moet hê. Daar is sekere uitgawes wat ou dood eenvoudig moet hê. Jy moet brandstof ingooi, jy moet kos koop, jy moet versekering hê, jy moet sekere goed moet die ou hê, want dit is goed om jou welvaart te beskerm en welvaart te groei. So, en om jouself natuurlijk net in die leven te, so besteed 50% daaraan. 30% spandeer daar geld wat jy wil hê. Weer die luxury, hierdie bietjie gaan uitkeet, want nou gaan ek ietsie, koop wat nie eindelijk nodig is nie, maar ey, ek laat het om hom te hê. Net 30% van ons geld moet hou in dit doen. En 20% van jou geld moet jy spaar. 20% van dit doen die uitkering, na die belastingsgoed bestaan, moet jy spaar, en as jy nie gespaar het nie, jy moet die kredietkaart gebruik daar geld om my skuld so gauw as moontlik af te betaal. En dan natuurlijk die laatste, en ons het baie daar oor gepraat. Onthou, jy wil daar staan, van kyk voor die spiel, vat jou salaris, en dan deel jy dit weer 10 rand note, dan kyk jy hoeveel 10 rand note print jy. Jy is een money printing machine, een geld maak machine, jy maak geld, en jy moet daai machine vir jou, moet jy versteek. En ongelukkig is het so, ek weet as mense wat nie hou van polisse nie, wat ook al nie, maar dit is die enigste ding, jy moet versekering gaan uitneem, dat jy jouself kan verseker, as iemand voorbykom, en hy sê die trip switch af, en jy kan nie morgen uitgaan om te gaan werk, om enkel te bedien, dat daar een ander machine is, wat jy kan aanskakel, wat dan aanhou, om die 10 rand of 100 rand note per dag te print, en dit is baie belangrik om daar wel te kyk. Begin so gauw as moontlik, bestuur jou geld soos die maatskapie directeer, en die derde ding is, verseker, daai money printing machine, daai geld druk machine van jouself, dat as iets met jou gebeur, dat die ander machine aangeskakel word, en vir jou inkomste geld vervang. En daar is die 3 grootes, ek dink in die top 10, wat die ou moet kry. En jy ken hierdie goed, en jy kan lekker daar gesels, en die mense nog detail wil hê.
0: Niemand is een groter money printing machine, as jy nie om wil hê.
1: Hey. Hoor jy, ek so pad daar in jylle huisgebied, ek so pad kake maar so. ons het vanavond al lekker goede kak om ons dag aan, kun jy goe, en dan blauw, en dan maak jy maar een afvalpoekie van blauwpunt saterdag, so ek kan nie wacht nie, ja.
0: Groot kakemaas op pad, jomie, dank jy weer, tyd aan de voorraag, jy moet veilig reis, ons beself weer volgende week.
1: Dank jy.
0: Willem Basson, die bezigheidsontwikkelingsbestuurder daar by die Efficient Groep en my collega, as jy wil sit vir 'n gratis consultatie met een van ons financiële beplanners en een bietjie gesels oor jou persoonlijke welvaart, miskien een plan by mekaar sit of net kyk waar jy is met die goed wat jy wel het, laat ons weet, stuur vir ons een WhatsApp met die woord Efficient na 074-2989 en ons sê jou contact.
2: Hy praat daar van die 50-30-20. Ek moes al lang al met hom gesels, want ek is op so 50-45-5
0: ja, 95-4-1 stelsel
2: dit is lekker om hierdie inligting te kry uiteindelik
0: absoluut, en is baie belangrik, hoe vroeger hy begin hoe makkeliker raak het later nee? En dit is nooit te laat, die beste dag is gister maar die tweede beste dag om te begin is definitief vandag.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
4: Kom ons kyk gou na die situasie op die paaie, so dit is nog lekker vroeg, so die spitsverkeer is nog dik aan die gang op die paaie. Drukverkeer N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam, drukverkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na Ouparel, N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel en N1 ingaande by Jip die Jager. Dan moet ek ook vir jou vertel, daar was 'n ongeluk gewees 'n rukkie terug op Nuwe Strandfonteinpad en Beidenpel in Strandfontein omgewing, 2 motors betrokke, geen beserings. Daar was 'n noodlottige ongeluk op Otto Du Plessis weg, net voor Blouberg weg in Bloubergstrand. Die R27 is gesluit noordwaarts by Ocean Way en Paddocks Center. Daar is veelvuldige voertuie en 'n bus betrokke, so as jy kan, vermy daai omgewing heeltemal. Dis wat ek vir jou het op hierdie stadium, as jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
5: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
0: Get rewarded for sipping on your favorite coffee with Vida E Cafe. With the Vida E Cafe app, every sip earns you 5% cash back on your purchase and exclusive deals. Order ahead, skip the queue, and enjoy more of what you love. That's great coffee, great rewards. It's that simple. Download the Vida app today and start earning.
9: Your premium klank ervaar.

0: 60 second showdown finaal. Is Jolandi in aksie vandag saam met haar speelmaat? Dis wat jy die naam
1: Dan.
0: Sê. Dan the money man, natuurlik, ja.
1: Dan Morkel, ja. Familie van die Morkel cricketspelers.
0: Dis reg. Ek het my spanmaat se nommer verloor.
1: Ja.
0: So as jy saam my gespeel het hierdie week, ons is ook in die finaal, ons gaan Vrydag deelneem, sal jy jouself asseblief bekend maak en vir ons 'n boodskap stuur en sê, hi, hoor, dit was ek, hier is my nommer. Anders kan ek jy nie môre bel nie. So bly ingeskakel, die 60 second showdown is op pad. En dan nou eers tyd vir jou sport.
2: Afskop sport.
0: Hoor jy hoe swak gaan het administratief in hierdie show, Johan?
3: Ja,
0: wie se afdeling is dit, boys?
4: Wel, boys, daar sê dit.
1: Dis Jolandi, hulle is afdeling.
4: Jolandi en haar span.
0: Ek kan nie verwag word om die knoppe te druk en dan nou nog rekord te hou van wie bel wie.
1: En golf te speel nie.
0: En golf te speel.
1: Ja.
0: Gaan we jou, Johan?
3: Ja, nee, dit gaan goed, my vriend, dit gaan baie goed. Kijk, administratief is deel van... As jy daar sit waar jy sit, Barton, is daar administratieve funksie ook betrokke.
0: Hier is ons Sies Martin, Liana Oret. Hier is ek nou. Hey Liana, natuurlijk man, ek het gejok, ek het gekyk of jy onthou, eindelijk. Maar fantastisch, ons gesels morgen. Johannes, ons trek nader nou in die naweek, ons het Springbok rugby, ons het groot Springbok rugby op pad. Wat wil jy oor gesels als?
3: Ja, ons wacht vir die span aankondiging van Dave Rennie vir toets nummer 2. Dit is hier die groot sport nies en allemaal sy focus is daar, want die toets is in Kaapstad groot, 1 op pad, 1-0 vir Nieu-Seeland, so kan nie wacht vir dit om te gebeur nie, en net die terugvegpoging, en ook die mylpale, die 100ste toets vir Pieter Stefetooi, 50ste toets vir Oxen Che, so is altyd extra sentiment wat saam met die wedstrijd gaan, en Damien wat in een verloorwedstrijd was, en sy 100ste toets, ek is seker dat allemaal wil die hele ding reg maak hier nadeel, so kan nie wacht vir dit om te gebeur nie. Intussen kan ek vir jou dit een cricket opdatering gee in Colombo. Ja, ek dink Sri Lanka doen een goeie werk, ek het nie gedink hulle sou dalk nog betrokke wees in die toets teen Indië nie, ons is by die laaste dag in Colombo, en Sri Lanka het vinnig gekolf, hulle is nou algeheel 84 lopies voor, met 4 paaltjies staande, bezig met die eerste van 3 sessies, so tenminste het hulle al 84 voor en nog nie een paaltjie verloor op die laaste dag nie. So hulle vecht terug, dis een goeie ding. Suid-Afrika se opkomende cricketspan het intussen hulle wedstrijd gewen teen Bangladesh daar in Benoni. Suid-Afrika wat wen met 'n beerd en 16 lopies. Goeie week vir Suid-Afrikaanse cricket, want die A-span het ook teen Bangladesh se A-span in Pretoria gespeel en gewen met 'n beerd en 413 lopies. En hoor julle dit? Kan julle daai hoor?
1: Ja,
3: ek weet, jy sal het hoor. Dis die geleide van die partijkie bus. Kan julle hoor, hy is op pad Lords toe. Engeland, die cricketspelers is vandag op die veld. So hulle is in aksie ter Pakistan. En hulle tweede toetswedstrijd. Hulle is seker nou op pad terug van die nachtklub af. En hulle
0: het gesê, hulle speel by rol. Die media is te streng op hierdie ouds. Die arme ouds, jy kan nie eers deesdae mee gesyp raak en gearresteer word nie. Dan praat allemaal oor jou. Yeah. Ek bedoel, shame, die arme spelers. Bas, wat het geword van bykie privaatheid?
3: Ek word jou, dit is jou se probleem, Joe Root. So, ja, die party bus is by Lords, as jy vandag wil kreeg het.
0: Hulle vat wijn lunchtijd. Teetijd, nie teetijd vir hulle, nie is brandteetijd.
3: Ja, is die eerste vliegtuig al oor. En dan praat ons oor sokker, net so vinnig die loting vir die derde ronde van die Carabao beker. Vanaand speel jou span Chelsea teen Luton Town vir 'n plek in die derde ronde. Van die bepalings wat dan nou deel is met die loting is Man City teen Norwich. Man City is die verdedigende kampioen van die competitie. Ipswich teen Arsenal, wat die Premier League kampioen is. Liverpool teen Tottenham Hotspur. Spurs het gisteravond gewen, so hulle speel teen Liverpool. Man United stem teen Brighton Hove en Albion. En die wenner vanavond van Chelsea en Luton speel teen Leeds by die huis, soos by Stamford Bridge as Chelsea wen. So daar is net van die bepalings vir ronde nummer 3. Dis wat ek gee vir sport. Volgende bevat ook golf. Die heb jy wereldtour keier vandag by die Britse Meesters toernooi. Ons praat daar oor om 8:30.
0: Hoorie en die golfbaan, hè? Ja,
3: wat die impact van die Belfry?
0: Ja, die Belfry waar die Ryder Cup paar keer al plaasgevind. Dis 'n ongelooflike golfbaan. Gelukkig wees om te kyk. Ek bly almal so opgevonden daar, soos ek. Johannes, okay, dankie vir jou tyd. Ons gesels dan weer oor 'n uur.
3: Cheers.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie?

0: Wel, nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
3: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
4: Paper Jam.
3: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
4: Paper Jam.
3: Daar sit dan niks vast nie.
4: Paper Jam.
3: En ek het gedink, ons het iets persoonlijks gehad.
5: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za

0: Brothers Osborne might as well be me. Boek Radio, Boek TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Where it might as well be Dan. Dan the Money Man op die lyn vir môre vir die 60 second showdown, Jolandi se partner in crime. Gaan met jou Dan.
1: Ja, alles goed, dankie.
0: Lekker, hoor. Jy sê vir my sê dat jy nou gespeel het vroeër die week en die suksesvolle telling van 6 of 7 behaal het. Het dit jou lewe verander? As jy nou in die winkels rondloop en goed skree die mense, hey, daar's Dan van die Koos.
1: So eerder twee oproepen van interessante mense gekry, maar anders is dit gaan nie te veel verander nie.
2: Okay.
0: Nog nie te veel. Ek sal sê, as dit nou goed gaan vandag, kan jy kyk na, miskien jou werk bedank en net toer en appearances maak en soan. Jolie, wil jy 'n bietjie bond?
2: Ek dink ek fokus nou so verskriklik hierso op die vraag, dat ek en Dan nou nie klink soos twee patete vandag nie.
3: Ons moet vir jou sê, Jolandi was doodstil die laaste 10 minute. So,
2: ja.
3: Sy het voorbereid vir hierdie enetjie Dan, so jy behoort van te wees. Ek voel sy dalk bietjie oor voorbereid.
2: Nee, ek
3: mens het... kan te veel doen, hè?
0: Ja. Oorbereid.
2: Ek het oorbereid.
3: Ja. Okay, Dan, jy's fine.
0: Dan, enige laaste shout-outs voor ons begin, iemand vir jou wil hallo sê, of uitskel?
1: Nee, so met die twee kinders, hallo sê, my vrou verder, niemand anders nie.
0: Net om duidelijk te wees, dis jou twee kinders wat jy van praat.
1: Net so, net so.
0: Okay, fantasties. Jy reg hier voor jou, Lies? Julle het 60 sekondes, good luck!
2: Da, da, da, da, have you any wool? Yes. Okay, dan is het die president Madiba. Wat is sy naam en van?
1: Nelson Mandela.
2: Okay, goed. Dan is daar een speelikie waar jy die dobbelsteentjies gooi en dan tel jy en dan is daar reptiele wat jou kan geslik.
1: Snakes and Ladders.
2: Ja, sy. En dan is daar een nieuwskanaal, 3 letters. Dis nie Fox nie, dis die Amerikaanse.
1: CNN,
2: dis
1: BBC. Sy.
2: Yes. Dan is die tennisplek waar jy die toernooi waar jy room en arbeid eet.
1: Wimbledon.
2: Yes, die ou, dis al sy skuld, hy die aangekom in Suid-Afrika en alles kom opneek.
1: Jan van Riebeek?
2: Daar is hy. Dan is het, dan is het Enrique se pa, vol de naam. Daar is hy. En dan het ons, dis een klein karriekie, daar is ook een card game wat jy speel met jou kinders, wat die tweede
1: deel, ja,
2: as hy, goed. Dan is het, Ozzy het een show gehad met sy familie, realiteitsreeks. Jy weet Ozzy wat gesing het, wat dood is, ja, hy het een reeks gehad, wat hulle van, ja.
0: Tijd is verby, so ons gaan een raaiskoot toelaat.
2: So wat is die show se naam gewees het, of was op MTV?
1: Ja, nou het julle sê, nee, ek slaan het blank. Black Sabbath is die band, maar kan nie die show se naam onthou nie.
2: Jy het die van gesê, dis die van, maar dan sal net iets voor die van.
0: Ja, vir ons die kaartjies. Hierdie was een fenomenale prestasie gewees, julle well done. Ek dink jy het verskriklik baie gekry. Gaan ons gou-gou deur hulle haar klop.
2: Ja.
0: OK, jy het die moeilikste kaartjie getrek hier met 'n naam soos Nelson Mandela. Bedoel. Ja, unlucky. Alright, dis 1, Baba Black Sheep is 2.
2: Ja.
0: Snakes and Ladders gee jou 3, CNN is 4.
2: Ja.
0: Julio Iglesias 5. Wimbledon 6.
2: Yes.
0: Fiat Uno
2: 7.
0: En Jan van Riebeek
2: 8.
0: Yay.
2: Yes!
0: Well done,
2: that's
0: well
2: a Dan
0: done.
2: The man.
0: En hier is nog een paar makkelijkers wat sy nie eers by uitgekom het nie. Kom ons kyk of hierdie een sou kry. Charles Glass, hoe sou mys hom verduidelik?
2: Dit is mos die bier as jy...
1: Die founder van Castle Lager.
2: Yeah. Yeah.
0: So ek dink enig huis hom gekry. Wat is hier nog?
2: The Osbournes is wat jy, maar jy het Osbournes gesê, maar hulle sou nou weer vir my moeilikheid gegee het vir die the. Dis hoe hulle twee is.
0: Snaaks genoeg is Rwanda op hierdie kaartjie.
2: Dis die wat ons Gul gesê het, wat die vorige naam was, ja. Zimbabwe.
0: Ja, korrek.
2: Maar toe wil ek die tyd mors om daai te probeer verduidelik, want ek was bang Dan het die geluister nie.
0: Okay, Liana, ek en jy gaan morgen kyk of ons 8 kan klop. Dan, dit was een fantastische prestatie. Well done, my vriend.
1: Baie dankie julle. Dankie Landie.
2: Dankie Dan vir jou. Jy moet 'n fantastiese dag hê.
0: En Dan,
1: ja, daai kant.
0: Jou lewe gaan verander na hierdie, onthou net. Moenie dat na jou kop toe gaan nie. Jy is nog steeds net Dan.
2: Ja, hou jou voete op die grond.
0: Dan van Tukai.
2: Ja. Yes.
3: En as jy jou vleis gaan koop, saterdag, moenie betaal daarvoor nie.
0: Ja, obviously nie.
3: Vat dit jou vleis, jy kan uitloop. Jy glad nie.
0: Sê net vir hulle, besef jy like Dan van Tukai. Dan.
2: Ja, sê net vir hulle, ek sal nou post.
0: Ja, sê.
1: Dankie
0: julle. Bye. Bye.
1: Bye.
0: Het jy dit al probeer?
2: Nee.
0: Stap het uit. Sê, nee. Ek wil nou iets op social sit. Ja.
2: Nee, want ek kan dag dat ek by my ander werkie kan werk as ek 'n kriminele rekord het.
3: Ek het ook gister by, ek was by Saints and Sinners gaan kuier. Ja. En toe ek uitloop, toe neem hulle 'n foto van my en sê, hey, sien jou op social media. Ek sal ietsie post nou.
2: Dit werk.
0: Sê wil hê een van hierdie twee moet gratis by jou winkel goed kom steel. Dat weet ons. Okay, dis dan 8. Jolie, dit gaan moeilik wees om te klop. Ek en Liana gaan môre probeer.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: So daar's 'n ongeluk op die R44 net voor Kavali se inrit oprit daar in Stellenbosch. So dis nou ek neem aan dis soos wat jy in Stellenbosch toe beweeg op die R44. Die regterbaan is versper. Wees op die uitkyk daarvoor. Druk verkeer N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Druk verkeer R300 noordwaarts by Ou Parel en twee ingaande by die afrit na Jakes Gerwel en een ingaande by Jeepte Jager. Dan ongeluk op Nuwe Strandfontein in Baden-Powell. Dis in die Strandfontein omgewing twee motors betrokke. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
5: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
7: We are officially transitioning to Ribbons Group.
6: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
8: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
9: Photon Commercial Vehicles Cape Town, einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Photon Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Photon Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Photon Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Photon, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
10: Bokradio 98.5.

Mora. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Talk Radio Bok TV's Country Thursday. Carrie Underwood en Drinking Alone. Goeiemôre baie welkom by Afskop. En het is ook 8 uur tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Afskop, hoofdrekker.
3: Dit is nou 8 uur in die nuus, meer as 150 mense dood en honderde vermis na kitsvloed op Nepal-Tibet grens. En Toko de Ditsa oorleef mosie van wantroue.
2: Afskop, nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Minstens 157 mense is dood en meer as 300 buitelanders, insluitend minstens 4 Suid-Afrikaners, word vermis na 'n massiewe kitsvloed en modderstorting in Nepal. 'N Enorme wal modder en rots het in die rivier op die Himalaya grens tussen Nepal en Tibet gestort en die kitsvloed veroorsaak. In China is 3 mense dood en meer as 250 word vermis. Die vermiste buitelanders is burgers van Indië, die Verenigde Koninkryk, Amerika, Australië en Kanada. Sommige is ook van Suid-Korea, Nederland, Maleisië, Portugal en Suid-Afrika. Die EFF se mosie van wantroue in die speaker van die nasionale vergadering Toko de Ditsa het gister misluk. Altesaam 282 parlementslede het teen die mosie gestem en 101 ten gunste. Die EFF-leier Julius Malema het die mosie in Junie ter tafel gelê omdat de Ditsa nie president Cyril Ramaphosa se aansoek in die Wes-Kaapse Hooggeregshof verlede maand wou teenstaan om die verrigtinge van die ampsklagkomitee te staak nie. Slegs die EFF, MK-party, African Transformation Movement, ACDP, National Coloured Congress en die United Africans Transformation het die mosie ondersteun. Die beweerde misdaadbaas Woesiemoesie Cat Matlala het aan die Matlanga-kommissie gesê die voormalige valkehoof van KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, het om R20.000 geleen nadat die polisie in December 2024 sy huis in Pretoria deursoek het. Volgens Matlala het die polisie daardie maand 2 klopjagte uitgevoer en beslag gelê op sy fone. Hy sê Senona het beloof om die tweede klopjag te ondersoek, maar het hom nooit van inligting voorsien nie. En China se departement van buitelandse sake het al burgers versoek om Eswatini te verlaat of te verskuif na veiliger lande insluitend na buurige Suid-Afrika weens veiligheidsrisiko's. Die raad volg op die Suider-Afrikaanse Koninkryk se onderdrukking van onwettige aanlyn dobbelbedrywighede wat gelei het tot die inhegtenisneming van tientalle Chinese burgers. Die departement sê die veiligheidssituasie in die land is ingewikkeld. Die Eswatini-regering sê enige voorstel dat die land 'n veiligheidsrisiko inhou, is betreurenswaardig. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.94 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,628.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $78.89 per vat. Bitcoin verhandel teen $88,915. Ten slotte net weer die hoofnuus, meer as 150 mense dood en honderde vermis na kitsvloed op Nepal-Tibet grens. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
3: Met Zaan Sonnekus, Tashé, Sossie, Spoegwolf,
2: Van der Aken, Bushledgie,
3: Tatum Tides, Tessie Nandi
2: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickit.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
5: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Afskop weer.
7: As jy net ingeskakel het, welkom by Country Thursday. Dit is 6 minute na 8, kom ons kyk na die temperature. 'N heerlike dag oor die meeste van die Kaapse Skereiland, maar oor die Weskus hoor hier so 32 vir Vredendal vandag. Klein Willem op 33, Redlinghuis is 32, Langebaan 23 vir jou, Ceres op 32, Malmesbury is 29, Soms het Wes op 28, saam met Grabouw 28 grade, 21 vir Hermanus en Kapagallas, Riversdal 32 by jou, 27 in Mosselbaai, George en Plet, Oudtshoorn 33 grade, Laingsburg 30 vir jou en vir Woester, die Parel op 28, 26 vir Kaapstad en Brackenfell, 27 grade vandag.
5: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
9: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Josh Ross. Hey, how you look? Bok Radio, Bok TV, 10 minute oor 8, goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. En as al een ding is van hierdie program,
1: ja.
0: As al dit moet uitken aan een eigenskap, sal hy seker sê, dis dalk die romantiste twee manne wat op een program is in die wereld.
2: Ek wacht vir die kategorie wat oopmaak vir die bokkies.
0: Romantiese man van die jaar.
2: Ek denk hulle gaan net nie doen nie, want ons net twee inskrywings. Wel een inskrywing.
0: Hy deel die story nou, hy het gister onze vrou op een date gevat.
1: What?
0: Proper was. Date night.
1: Dat chivalry is not dead.
2: Super romantisch.
1: Wat het jy gedoen? Was daar candles en lights en wit tafeldoeken?
2: Ja. Ek het daar na die golf lounge toe gevat. Nee, dis een nieuwe, dis die lounge in Kaapstad.
1: Klemobie lounge.
2: Ja, dit was een verrassing, sy het nie geweet waar ons gaan nie. En ek het al verwachtinge oortref.
1: Jy denk sy gaan na een restaurant toe met wit tafeldoeken en kersen.
0: Dat is wel een golfpap toe.
2: Cat will baron. Ja, so ek het toegegaan met die golf lounge en ek wil vertel wat later al gebeur het, maar ek wil net eindelijk vinnig by jou gehoor het, jy wat luister, die vrouwe daar buiten.
1: Ja.
2: Wanneer laas was jy op a proper date? En ek praat hier van, jy weet, jy gaan vir a
1: Jy help het reel nie.
2: Ja, pizza special op a sondag waar die game aan is nie. Jy weet, het jou man jou al a bykie bederf die laaste maand of wat?
1: Kan ek a bykie context geer wat ons, ook al wat ek sien as a proper date night? Hmm. Dalk is ek nou heeltemal nou weer belaglik.
2: Ja, waarschijnlijk.
1: Ek wil nie help deel a reel nie. Okay. Ek wil gesê word, ek gaan jou vanavond uitvat.
0: Ja.
1: Jy moet so laat regwees, trek vir jou mooi aan.
0: Okay.
1: En dan wil ek iewers in ry uit die buurt uit.
2: Mm.
1: Nee, soos uit die noordelike voorstede uit.
2: Ja.
1: Verkieslik na die see se kant waar die son onder gaan.
0: Ja.
1: En dan wil ek gaan sit by 'n groot mensplek waar daar nie kindertjies gil nie en ek wil ordentlike wynglas hê met wit tafeldoeke en kerse.
0: Dis romanties.
1: Ja.
0: Dis baie nice.
1: Ja.
0: Ek was op 'n date nou die dag en ek dink, is baie naby wat sy nou beskryf het. Ek het my vrou gevat na een van hierdie dansklubs toe.
1: A club?
0: Die adult dansklub.
2: O, oh, ja.
0: Die gewet sy eie vrou saam van, dan betaal jy net kokkietje.
1: Dis eindelijk a kokkietje.
0: Dit is.
1: Ja.
0: So, dis die idee. Jy gaan op 'n date moet gaan, want jou man verjaar vandag.
1: My man verjaar
0: Happy vandag. Birthday, John Ray.
1: Baie geluk.
0: Is John. Hy nou al by die pensioners discount? Is hy gaan by die...
1: Hy is nog nie daar nie.
0: Hy is nog nie voor die mall parkeer.
1: Ek dink ons 3 jaar... Nee, hoe oud is jy as jy pensioners discount kry?
0: 65.
1: O nee, ons is nog ver. Ons is nog ver.
0: Jarre.
1: Nee, hy stop die verste af van die deur af en as te krap iemand sy motor.
2: Betaal volprys.
1: En ek het vanoggend vir hom ietsie kry wat hy nog altyd wou gehad het en ek het die kindertjies fisies amper aangerand om op te staan, om vir hulle pa 'n presentjie te gee op sy verjaarsdag.
0: Wat is dit wat hy nog altyd wou gehad het? Bietjie stilte?
1: Wel, dit, ja, maar hoe sit die mense prys op dit? So ek het die tyd vir dit nie, so ek het vir hom ietsie gekoop, okay. Paar skoene wat hy graag wil hê, so hy gaan gemakkelijk wees. Dit is, ek sit gemak in sy voete.
0: Okay. Wees 'n romantikus, soos ek in stem,
1: ja.
0: En vat bietjie jou vrou uit op 'n date, hierdie naweek. En Jolies, is jou beurt om bietjie jou man uit te vat, en vir hom 'n lekker liedjie te speel. Wat se liedjie kan ons vir John speel vir sy verjaarsdag?
1: So hy kla altyd, ek wil nie luister wat hy luister nie. So vandag, omdat hy verjaar, en dis Country Thursday, sy gunsteling country sanger is Charlie Pride. En hierdie enetjie is net vir jou, my engel.
0: Was Charlie Pride?
1: Ok, was. Ja, hy is nog steeds, al is hy nie meer hier nie, hy is nog steeds sy gunsteling. En hierdie is speciaal vir jou verjaarsdag, ek gaan die hele liedjie deurluister.
0: Ons moes hierdie plaat gaan kry by die SAIK's archiewe.
1: Ja.
0: John Ray, happy birthday.

0: Charlie Pride en die liedjie se naam is Kiss an Angel Good Morning. Dit is spesifiek vir Jolandie se man wat vandag verjaar. John Ray, happy birthday, wat 'n lekker mens. En wat 'n lekker interessante musiek smaak. Ons kry boodskappe. Boodskappe wat sê beautiful, my favorite sanger ook. Dis van Deleen af. Griselda sê dankie vir Charlie Pride. Hy is ook my favorite. En dis vir ons 'n reuse voorreg om soveel boodskappe natuurlik in te kry vanaf huis herfsblaar. Nee man, mooi lekker verjaar. Gaan vat hom 'n bietjie uit, maak dit special.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Alright. Okay, kom ons gesels met Tannie Willina. Kom ons hoor hoe gaan dit met ons sanitêre doekie projek. Ons het gister nogal baie daaroor gesels en mense het begin inbel en skenkings maak en so voort. En Tannie Willinda is op die lyn. Tannie Willie, hoe gaan dit nou? Nee, Tannie Willie, oh, daar is hy weg. My mag.
1: Terwyl ons alweer op die lyn kry, ek het gisterand het julle gesien, ek het julle getag in 'n post. Ek het nou vir ons 'n slogan opgesit. Help die soekie na 'n doekie.
0: Soekie na 'n doekie.
1: Ja, sy.
0: Dis pragtig. Ons moes die kampanje begin het met dit.
1: Ja.
0: Dan sou dit dalk beter gegaan het. Maar dit gaan baie goed. Ons wil baie dankie sê vir almal wat skenkings gemaak het gister.
1: Ek het 2 in my boot.
0: Het jy 2 in jou boot?
1: Ek het 2 pakke wat ek ook opgetel het daar in Stellenbosch gister. Baie dankie aan die manne daar by Hokka.
0: Nie net 2 doekies nie.
1: Nee.
0: O, Tannie Willie is besig. Sy is seker nou besig om die doekies.
1: Doekies te draai.
0: Doekies om te draai, of so iets. Ek weet nie. Maar ons gaan met haar gesels, ek beloof. Binnekort, en weer eens baie dankie aan almal wat 'n bydrae gemaak het tot dusver van die groot maatskappye wat 5000 op 'n slag gestuur het en mense wat 1 of 2 op 'n slag gestuur het. Jy kan natuurlik net daai afleweringsdienste bel by die winkelsentrums of op die app en sê, gaan lewer gou 'n paar pakkies daar af. Ons doel is 10,000 pakkies sanitêre doeke. So dat ons, dit kan uitkry by 25 skole, dit is ons idee. So maak gerus, draai op Hoop se Facebookblad of stuur die e-pos hoop@bokradio.co.za. Jy kan ook vir ons alternatiefelik direk 'n boodskap stuur vir inligting 074-2989.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
3: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gaan na die paaie, daar was 'n ongeluk op die N7 suidwaarts na 'n platte kloof, die regterbaan is gesluit. Jy kan vertragings verwag, daar's veelvuldige voertuie betrokke. Nog 'n ongeluk op die R44 net voor Kavalli se afrit daar in Stellenbosch, dis die regterbaan wat versper is op hierdie stadium. Dan 'n druk verkeer op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam en 2 ingaande by Jake's Gerwel. R300 noordwaarts by die afrit na Ouparel en 1 ingaande by Heup de Jager. Dan moet ek jou herinner, vanoggend vroeg was daar 'n noodlottige ongeluk op Otto Du Plessis weg voor Bloubergweg in Bloubergstrand. Die R27 was gesluit noordwaarts by Ocean Way en Paddocks. Wees op die uitkyk, laat weet vir my gerus of dit al opgeklaar is en of dit nog steeds gesluit is. Doen dit op 074-2989.
0: Blijf geskakel, jy sporties is volgende met Johan Ferreira en dan gaan ons bietjie meer in diepte uitvind hoe het Stem se Date Night toe nou uitgespeel? Wat gebeur as jy jou vrou vat op 'n romantiese date na 'n golf lounge toe?
4: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
6: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
5: So vinnig?
6: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
7: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
8: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
9: Got the tattoo approved. South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
10: Morgenradio, jou buurman luister ook.

0: Thomas Red en Beer Can Fix Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 8:30 en tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Johan Ferreira, rechtstreeks uit Graamstad uit. Gaan met jou.
2: Ja, goeiemôre, dit is so inderdaad. Ek is in Graamstad.
1: Slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Johan Ferreira, rechtstreeks uit Graamstad uit. Gaan met jou.
2: Ja, goeiemôre, dit is so inderdaad. Ek is in Graamstad.
0: Graamstad.
2: Ja, ek is hier. Kom ons kyk

De tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Blackbird, rain on me, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop en jy gebring weer halfway Tyger Vallei. Ons het 'n bietjie gesels oor date night. Dink is 'n goeie idee man, wat jou beter half 'n bietjie uit in die naweek of vanaand sommer. Stem het dit gister gedoen, hy inspireer ons.
1: Ja, hy is 'n inspirasie vir ons.
2: Ja,
1: bietjie minder romantikuste daar buite.
2: Dit is baie tydjie so 'n bietjie gemaklik met dinge en jy vergeet om daai spesiale persoon in jou lewe te bederf. En oh, het ek
1: That's it,
2: that's it.
0: Swempet, en, sexy swempet
2: En is mama nie bederf gestrand he?
1: Yes.
0: Wat het nou, the golf lounge?
2: Ons vat daar the golf lounge, allemaal praat oor the golf lounge. En is dit die perfecte geleentheid vir a date night? Ek het toe vir Carla gevat. En wow, sy kon nie ophou praat terug op pad huis toe nie. So, oh, sit om net, ja. Dis baie lekker. So, ek was gister daar en jy kan jou betere helfte ook bederf by the golf lounge. Ok, hulle het oopgemaak gisteraand en hulle is oop elke dag, wel, maandag tot donderdag is 10 uur tot 9 uur, vrydag van 10 uur tot 10 uur en sondag van 11 uur tot 6 uur.
0: Ja, jy kan hulle het 1500 golfbaan wat jy kan speel. Torrey Pines, Augusta National, Pebble Beach.
2: Ja.
0: En jy doen dit in die gerief van binnenshuise faciliteit. So jy hoef jy in die wind en die reën te gaan rondstap. En die simulator is so realisties, nee. So jy staan daar, jy slaan die bol, en as jy klaar is, dan is dit jou pelsbeerd, of jou vrouwsbeerd, en jy sit by die tafelkie, bestel vir jou drink, en jy kry iets om te eet.
1: Lekker.
0: Jy stap nie, jy raak nie moeg nie. Jy jol.
1: Niemand word gebrand in die son nie.
2: Nee, jy soek glad die ballen nie en dit is so realisties. Ek het aangekom gister toe sien die ouens besig met Augusta. En dit lyk soos Augusta. Die visual daarvan, dit is so realisties en dit is asof jy daar is. En dit is wel die golf as jy so great nie, die ene was op plus 15. John, dis John Ray, een ander John Ray.
1: Okay.
2: Sorry pal, maar dit is een moeilike baan om te kies.
1: Ja.
0: Ek sê jy goed glo, jy kan TGL Durbanville.co.za besoek of skakel 083-232-4547. As jy jouself denk, koöperatieve funksie, jaarlikse funksie, as jy jou personeel wil bederf, dit kan lekker werk in so'n context. Miskien een verjaarsdag, partijkie.
1: A bachelor's
0: kan mooi werk, as jy in jou pelle wil uitgaan, of as jy self net bietjie wil relax, of as jy wil gaan golf oefen.
1: Ja.
0: Of natuurlijk so stem, as jy jou vrou wil vat vir 'n paar gate.
1: Ja, die spaak terugsit.
0: Op a date night, by the golf lounge.
1: Met jou 9 eister.
2: Yes, soos 'n 3 eister, maar ok.
0: Lob wedge, pal. Lob wedge at best. Ja, nee, dit was fenomenaal om dank is deel kon wees van die opening. Dit was special, ek dink dit is dis ietsie niets. Ek dink ons almal soek 'n bietjie vermaak, ietsie om te doen hier en daar. Daar is soortgelyke besighede daar buite, maar ek het nog een tegekom wat hierdie type sophistication het, dit voel soos 'n 5-ster fasiliteit, dit bietjie meer upmarket, upper class, en fantastische plek om binnenshuis rond die golf te gaan speel.
1: Lekker!
0: Sy besoek TGL Durbanville.co.za of 083-232-4547, en die volgende ding op ons agenda is, ons drie vir 'n ronde. Volgende week?
2: Ons drie vir 'n vierbal.
0: Ons drie en 'n vierbal.
1: Daar sy.
0: Gaan ons het luisteraars omvat?
2: Ons kan luister ons
1: kom ons doen het.
0: Kom so lang pause.
2: Nee, ek dink net aan dit is 'n groot prijs.
0: Sal ek goal moet wees, 2-2.
2: Ja.
1: Yep.
0: Speel ons mixed. Okay. Mixed doubles.
1: Ok, goed.
0: As daar vrouwelike golfer is, wat saam met ons wil kom speel by the golf lounge volgende week, in competitie vir die eeuwe, laat ons bietjie weet.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
4: Afskop verkeer.
1: Daar is 'n ongeluk op Old Oak Brug rigting Stikland. Nooddienste is op die toneel. Dit lyk vir my die middelbaan is versper. Ek kan vir jou sê, daar was 'n ongeluk op die N7 suidwaarts, net na Platte Kloof, die regterbaan is gesluit. Noodlottige ongeluk op die N7 suidwaarts by Denoon. Is 'n vragmotor en twee taksies betrokke. Dit lyk vir my veelvuldige beserings. As jy kan, vermy daai omgewing heeltemal. Dit is al my raad wees vanoggend. Nog 'n ongeluk op Turfel weg in Penati Estate. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons 074-2000-989.
4: Pakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre. Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
5: Bokradio harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Skip Moore and Heart's Desire, Bok Radio, Bok TV. Man is weer op pad terug, nee?
1: Dis hoe die liefdesverhouding begin het met Heart's Desire. Dit was die eerste liedjie wat ons, wat ons hier op Bok Radio gespeel
2: ja.
1: het, nee?
2: Yes.
1: En kyk waar is ons vandag.
0: Maand of twee weg, maak seker jy kry jou kaartjies. Ons is by Supersport Park in Pretoria en by Grand West vir twee aande.
1: Ja, 17 Oktober, Supersport Park en dan twee aande hier by Grand West, die 23ste en 24ste.
2: Ai tickets, nee?
0: Kreeu kaartjies nou.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 9:00 in die nuus. Eskom vra Suid-Afrikaners om onwettige elektrisiteitsverbindings aan te meld. Dodetal in Nepal, Tibet. Kitsvloede styg tot meer as 160 en die geldsaake.
3: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die land vier elektrisiteitsveiligheidsmaand en Eskom moedig Suid-Afrikaners aan om onwettige elektrisiteitsverbindings, oopdrade, beskadigde elektrisiteitsinfrastruktuur en ander gevare onmiddellik aan te meld. Die kragverskaffer het ongeveer 200 voorvalle aangeteken wat met openbare veiligheid verband hou. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê onwettige verbindings en ontblote drade is nie net onwettig nie. Dit kan mense skok, brande begin, die netwerk oorlaai en noodsaaklike infrastruktuur beskadig. Die parlementêre ad hoc komitee vergader vandag om verder oor sy voorlopige verslag te beraadslaag. Die komitee ondersoek nasionale veiligheid na beweringe van politieke inmenging, korrupsie en misdadigers wat die Suid-Afrikaanse polisiediens geïnfiltreer het. Bewyse uit getuienisse voor die komitee dui op sistemiese swakhede in die SAPD. Die bestuur van die spesialiseenhede is onvoldoende en dossierbeheer, voortsetting van sake en beveiliging van bewyse moet verbeter word. Die komitee moet die verslag teen 11 September aan die nasionale vergadering voorlê. Die beweerde misdaadbaas Wusi Musikat Matlala het aan die Matlanga-kommissie gesê die voormalige valkehoof van KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, het om R20,000 geleen nadat die polisie in December 2024 sy huis in Pretoria deursoek het. Volgens Matlala het die polisie daardie maand 2 klopjagte uitgevoer en beslag gelê op sy fone. Hy sê Senona het beloof om die tweede klopjag te ondersoek, maar het hom nooit van inligting voorsien nie. En die sterftesyfer in die rampspoedige kitsvloede wat Nepal en Tibet getref het, het tot 162 gestyg, terwyl 1384 mense, wat 4 Suid-Afrikaners insluit, vermis word. Onder die vermiste persone is 177 van Indië, 63 van Amerika, 34 van Australië, 33 van Brittanje en 25 van Kanada. Owerhede sê die bergagtige terrein, gure weer en versperde paaie belemmer reddingspogings. China se president sê die dringendste taak is om alles moontlik te doen om die vermiste persone te soek en te red. En dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.95 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,628.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $88.44 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,643. Ten slotte net weer die hoofnuus, Eskom vra Suid-Afrikaners om onwettige elektrisiteitsverbindings aan te meld. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hierdie jaar se Tacky Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind Saterdag 5 September by die Jan Kriel Skoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tackychallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
6: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Afskop weer.
1: Ek sê vir jou goeiemorgen, 5 minute na 9, dis donderdag die 27ste Augustus, 2 dae tot daai toets. Ok, ek kan vir jou sê, dit gaan een cool dag wees Saterdag hier in Kaapstad, met een klein bykie reen voorspel vir die laatmiddag en aand. Maar vir vandag, sonnig en cool in die ochend, dit word bewolk en warm teen vanmiddag met een lichte noordwestelike wind as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Lekker warm in Vredendal vandag, 32 grade, 33 vir Klein William, Rielinga is juist 32, Langebaan op 23, Ceres is 32, Malmus by die 29 vir jou vandag, dan is die strand op 26, 28 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallas op 21, 32 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is al 3, 27, Uitsoring 33, 30 vir Lyngsburg en vir Woester, die Parel op 28, 26 vir Kaapstad en Brackenfell is 27 grade vandag.
6: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
8: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
9: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Morgan Wade loves insane. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. En is so 18 minute oor 9. Program is aan die gebring deur Halfway Tyger van Ly. Twee dankie sê vir daai lekker kar wat hulle my gegee het. Die Geely E5.
1: Ja.
0: Unbelievable. Hy het hierdie smart, adaptive, intelligent cruise control.
2: Ja.
0: Waar jy net 'n knoppie druk en allei.
1: Ek het jou al sien bestuur. Ek is bly hulle het dit ingesit.
2: Ja, ek
0: vir jou. It's amazing. Is amazing. Maar dan moet lyne op die pad wees, het ek geleer. Anders weet die kar nie waar hy moet gaan nie. Okay. So toe ek my buurt inry waar daar nie lyne op die pad is nie, toe is ek amper in 'n kleuterskool in. Maar gelukkig. Gelukkig het ek net betyds. Die stuur wil geruk.
2: Ja.
0: En toe is Geely soos, hey, wat doen jy? Sorry.
2: Sorry.
0: Ek is so groot geskrik en amper my bier gemors. Een ding van my kar, wat ek vir sê, is die branding is redelijk groot. Ek het nie gesien dit.
2: Ja, niemand gaan jou mis nie. En as ek jy is, bestuur ek verskriklik netjies op die pad.
0: Maar mense groet my en die pad is nogal awkward.
2: Is
0: die branding is so duidelijk, want het skree op jou.
2: Selfs ek wat die bril nodig het, kan sien, is jy.
0: So gister paar keer, dan stop ek in die verkeer, en dan is iemand, hey, dan waai hulle vir my. Maar dit is een verskriklike awkward ding, want jy weet nie,
2: Waai hulle vir jou of waai hulle vir die kar langs jou?
0: Ja, hulle waai, maar jy gaan, oké, okay, hallo, right, dis fine. Maar dan, die lig is nog steeds rooi.
2: Nou
0: kyk hulle vir jou en jy weet nie, kyk jy vir hulle of...
2: Moet jy nou die venster afdraai en die chat bou?
0: Ja, moet ek my vinger my neus uithaal, like ek weet nie, kom te reageer nie, maar dankie vir al die hallo's. Kan ons dit een vinnige hallo op en dan kyk weer voor jou,
2: ja,
0: dit is so nice.
2: Dit is die standaardreel.
0: Hoorie, kom ons gaan sel bykie bokkies. Mense die bokkies om die draai. 15 November, Grand West Arena, kan nie wag voor nie, grootste glansgeleentheid van die jaar.
2: Ja.
0: Bok van Blerk, Bartu, Benice West, Jan Blom, daar is een hele reeks kunstenaars, om daar uit te sien, die twee De Villierse, gaan vir ons MC, en ook daar optree, dis nou Koenie, en...
2: Is dit dan De Villiers?
0: En Rocco.
2: De Villiers.
0: Die De Villiers.
2: Yes.
0: De Villiers. Brandon Miles, Hendrik Baard, André het, Lia Postduif, Kurt Darren, allemaal op die lys.
2: En dan is dit die 15de November, so jy met jou kalender oophou, en gaan kry jou kaartjies op iTickets, want dan gaan jy die glansgeleentheid saam met ons kan bywoon, en is jou bokkies hierdie jaar.
1: Ja, praat so van jou bokkies, die luisteraar van die jaar kategorie is nog steeds oop, ek dink is nog oop vir so'n dag of wat, en ons voorspel, dit gaan 'n afskop luisteraar wees.
0: Ons dink so, jy moet op Facebook gaan, by Bok Radio Bok TV, en vir ons sê, hoekom is jy die luisteraar van die jaar?
2: Ja.
0: Verdien jy dit, want jy interact baie met die program, het jy ietsie op die lucht gesê wat kruid was, wat snaaks was, luister jy al vir jou hele lewe net Bok Radio?
1: Ja, of nomineer jou pel, daai ou wat die hele tyd oor Bok Radio praat, en vir jou alles vertel van wat op die stasie was.
0: Of miskien trouwens manipuleer, wat vir 'n lekker sob story. Die hond het operasie nodig, want die jip werk hiermee, iets soos dit.
2: Of een lekker braai.
0: Bribe kan werk, jy kan ons omkoop, ons is definitief nie boe omkooperij.
2: Ons drie is when in Rome.
0: Ander ding wat jy kan doen is ook afpersing natuurlijk, nee.
2: Dis ook een goeie.
0: Kan een wille kans vat en iets stuur soos Jolandi, ek weet wat laas jaar gebeur het.
2: Ja, en dan gaan ek nie kan slaap nie.
0: Ja, en dan miskien heel redig iets gebeur en sy panik soveel, sy laat jy wen. So ja, baie strategie, maar ons gaan nie al die werk vir jy doen nie, doen het self, gaan op Facebook, Bok Radio, Bok TV. Hoekom moet jy die luisteraar van die jaar wees en kry jou kaartjies vir die bokkies by iTickets.
3: Afskop verkeer.
2: Ons kyk gaan wat gaan aan op die paaie, daar was een ongeluk op die N1 uitgaande by Parel Mine afrit. Al die bane is oop. Drukverkeer N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat. Nog een ongeluk hier op Old Oak Brug richting Stikland. Dit lyk vir my die middelbaan is versper. Dan was daar ongeluk op Tuffel in Penatie Estate en een redelike groot ene op die N7 sydwaarts by De Noon. Daar is veelvuldige voertuie, beserings, een taxi het gerol. Wees asseblief op die uitkyk en as jy kan vermy daai omgewing, want die pad is gesluit, dit lyk basies gesluit in die een richting. As jy enige probleme teekom op die paaie, dan hou jy ons op hoogte. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
3: Jy van jou volgende oorsese avontuur.
4: Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Cambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
5: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.

0: tot die voorgestelde sluiting van hul vrugte inmaak aanleg in Tulbag in die Wes-Kaap. Die maatskappy het glo verskeie voorstelle gedoen, soos om beleggers of kopers te vind of die aanleg te verskuif. Die sluiting is verlede maand aangekondig, slegs 4 maande na sy samensmelting met die Rhodes kosgroep. Die vakbond Federasie Kusatu se woordvoerder, Melvin De Bruin, vra afleggings moet tot 2 jaar opgeskort word om 'n oplossing te vind en werksgeleenthede te beskerm. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: 'n Betroubare drukker behoort nooit die rede te wees waarom jou werksdag tot stilstand kom nie. By Navaris Technologies voorsien en onderhou hulle moderne koppiedrukkers wat by jou besigheid se spesifieke behoefte pas. Minder wagtyd, minder frustrasie en meer produktiwiteit met tegnologie waarop jy kan staat maak wanneer dit die meeste saak maak. Moenie jou besigheid laat wag vir 'n drukker wat nie wil saamwerk nie. Besoek navaris.co.za en ontdek die regte oplossing vir jou kantoor.
4: Nee, die rechte nood.

0: is Kane Brown op Bok Radio, Bok TV, the short skirt weather. Dit is die weer like vandag. Ons het nie 'n weer kantoor nie, maar ons het 'n weer cubicle stem is het 'n hot desk. En die weer like goed vandag, my
1: baie goed. En val daar die Weskus vandag 32 in Vredendal, short skirt weather.
0: Ja, bel jou baas, sê I don't live to work, I work to live, andersom. Ek weet nie wat sê keep more. En dan bedank jy jou werk en dan geniet hierdie weer.
2: I don't live here to work.
0: Dis hy, dis die ding.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: Ongelukkig gewees daar op die N1 uitgaande by die Parel Myn afrit. Net so voor die afrit, voor die bord, die nooddienste is daar. Lyk vir my, hulle staan in die noodbaan, so net so dat jy bewus is daarvan. Dan heb ek die drukverkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat en dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte deur die loop van die dag op 074-2989.
1: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Groep en co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Bokradio 989 FM.
6: Dis dit vir afskop vanmorgen, dankie dat jy saamgekeer het, wat 'n eer en 'n voorreg. Stem, hoe lyk jou planne vandag?
7: 'n Paar vergaderings, ons gaan vandag dubbel insit, morgen is vrijdag, so kom ons handel het af vandag.
6: Ok, Jolie, is jou strategie vir die rest van die dag?
0: So ek moet, hoe kan ek sê, activiteite ingee, en ek moet 'n spandag bywoon, en die man verjaar vandag, so dis 'n baie triekie.
7: Juggling act.
0: Ja, en ek is nie goed met daai balle in die lig hou nie.
6: Besige dag, hè?
0: Ja, besige dag.
7: Net om vir jou nog 'n bal te gee, dis ook entrepreneursdag môre vir ons kinders.
0: Ek weet, ek het gisteraan die ballonne opgeblaas, ja. En toe bars een deur die nag, en toe dink almal daar's 'n bom in die huis. So ek hoop daar's ballonne oor teen môre. O, en ek moet al die stok gaan oplaai.
6: Sjoe.
0: Okay. Dis verskriklik.
6: Brand aan my kers aan al twee kante.
0: O, oh, foefies, ek het besef nou, dis eintlik erger as wat ek gedink het.
7: Jy het hem seker ook 'n besige dag
0: Jy het 'n verskriklike besige dag hier wat voor jullie, jy moet nou Parel toe rein. Ja. Oh.
6: Ek gaan speel die Pearl.
0: Oh.
6: Pearl Valley vandag sal my pel bak in die corporate kap. Sien uit daarna. En dan moet ek al die pad terugkom huis toe. Moet relax.
0: Yes, like
7: en hierdie verkeer.
6: Staf al buiten, maar jy weet, ons allemaal doen maar ons ietsie.
0: Moeilik om jy te wees.
6: Volg jou droom, is wat ek al te sê. My droom is om die 44 beste golfer in die Boland te wees.
0: Okay.
6: Iemand moet het wees. Iemand moet die 44ste beste golfer in die Boland wees. Kan nie so wel ek wees.
0: Maar is die droom groot genoeg? Maak dit jou bang?
6: Ja, baie.
0: Okay.
6: Maak my baie bang. Ek sit in PM hier soos ek hier. Dink aan.
0: Goed.
6: Scary.
0: Lekker.
6: En jou droom? Om entrepreneursdag goedjies te koop.
0: Yes.
6: Lekker. Stem se droom is om meetings te. So loop elke ou sy paadjie.
0: Elke ou sy paadjie lyk anders.
6: Wat jy byt vast, as jy vast sit in die rat race, is amper Vrydag, en ons het bokke, en ons het dinge. Morgen is bok Vrydag, ons allemaal trek ons boktrui aan. Ek gaan nie weer vir julle vra nie.
0: Sê hy nou. Morgen kom hy weer aan met die blauwe.
7: Julle toe.
6: Blij geskakel. Hoop en pret en vermaak. Hier op die bok radio. Goed, sien vir morgen 7 uur. Goeie tyd.
0: Goeie tyd.
6: Okay, goodbye.
0: Bye.
6: Bye bye.

0: Night.
1: Ons vir die klapjaks. Jy kan net ontspan. Hey, Asko. Met Martin, Yolandi en Stem. Bok Radio.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Eskom vra Suid-Afrikaners om onwettige elektrisiteitsverbindings aan te meld. Doet dit al in Nepal, Tibet, kitsvloede stijg tot meer as 160 en die geldsake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre. Die land vier elektrisiteit veiligheidsmaand en Eskom moedig Suid-Afrikaners aan om onwettige elektrisiteitsverbindings, oop drade, beskadigde elektrisiteit, infrastruktuur en ander gevare onmiddellik aan te meld. Die kragverskaffer het ongeveer 200 voorvalle aangeteken wat met openbare veiligheid verband hou. Woordvoerder Daphne Mokoena sê onwettige verbindings en ontblote drade is nie net onwettig nie, dit kan mense skokbrande begin, die netwerk oorlaai en noodsaaklike infrastruktuur beskadig.
3: We remain concerned that many more incidents may go unreported where communities protect the illegal connections responsible for many of these hazards. Eskom would like communities to report electricity-related crime at the Eskom crime line at 0800112722.
2: Die parlementêre ad hoc komitee vergader vandag om verder oor sy voorlopige verslag te beraadslaag. Die komitee ondersoek nasionale veiligheid na beweringe van politieke inmenging, korrupsie en misdadigers wat die Suid-Afrikaanse polisiediens geïnfiltreer het. Bewyse uit getuienisse voor die komitee dui op sistemiese swakhede in die SAPD, die bestuur van spesialis eenhede is onvoldoende en dossierbeheer, voortsetting van sake en beveiliging van bewyse moet verbeter word. Die komitee moet die verslag teen 11 September aan die nasionale vergadering voorlê. Die beweerde misdaadbaat was Musi Cat Matlala het aan die Mhlanga kommissie gesê, die voormalige valkehoof van KwaZulu-Natal, Lesetya Senona, het om R20,000 geleen nadat die polisie in December 2024 sy huis in Pretoria deursoek het. Volgens Matlala het die polisie daardie maand 2 klopjagte uitgevoer en beslag gelê op sy selfone. Hy sê Sifona het beloof om die tweede klopjag te ondersoek, maar het hom nooit van inligting voorsien nie.
3: We remain concerned that many more incidents may go unreported where communities protect the illegal connections responsible for many of these hazards. Eskom would like communities to report electricity-related crime at the Eskom crime line at 0800112722.
2: En die sterftesyfer in die rampspoedige kitsvloede wat Nepal en Tibet getref het, het tot 162 gestyg terwyl 1384 mense wat 4 Suid-Afrikaners insluit, vermis word. Onder die vermiste persone is 177 van Indië, 63 van Amerika, 34 van Australië, 33 van Brittanje en 25 van Kanada. Owerhede sê die bergachtige terrein, gure weer en versperde paaie belemmer reddingspogings. China's president Xi Jinping sê die dringendste taak is om alles moontlik te doen om die vermiste persone te soek en te red. Geldsake, die rand verhandel teen R15,95 teen die dollar, R18,58 teen die euro en R21,67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,628, 10 cent per fynons en die prys van Brent olie $88,44 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,643. Ten slotte die hoofnuus, Eskom vra Suid-Afrikaners om onwettige elektrisiteitsverbindings aan te meld. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Nearby Cars, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels mite, volkome man.
1: Ook radio, weer.
3: Goeiemôre Kaapstad, ons kyk wat maak jy weer vandag, dis weer 'n lekker warm dag. Dis 26 in die stad, 28 in die Parel, 29 grade in Mamesbury, 23 vir Langebaan, 32 in Relinghuis en Ceres, as ook in Calvinia en Vredendal, 33 in Klein William, 26 in Sutherland, 30 vir Lynsburg en Woester. In Grabouw sal dit 28 raak vandag, 21 in Hermanus, 32 in Riversdal en in Beaufort West, 27 vir Mosselbaai George en Plettenberg Baai en in Oudtshoorn sal die kook styg tot 33. Dis 'n lekker enetjie, so 'n windspoetjie van 10 km per uur wat jy kan verwag. Dit was bietjie bewolkerig vanoggend, maar die son steek sy kop uit en dit gaan 'n lekker ene wees. Net na 11 gee ek vir die res van die land se weer en ons kyk wat maak jou naweek se maximums.

Is jy in? Dis die 27ste Augustus, dis donderdag. Lekker lag op 'n donderdag, so jy kan jou grappies so lank vir my instuur na 074-2009-89. Waar is my gewoonte misdadigers, die manne en die girls wat vir my elke donderdag lekker uit my maag uit laat lag. Ek het nou die dag quote gelees van Dolly Parton wat sê, sy gee nie om oor blonde jokes nie, want sy weet sy is nie blond nie. So bring die lekker grappies, ons gaan lekker lag vandag. 'N hele rits lekker dinge waaroor ons gaan gesels, Frans Kook gesels wynsake, ons kry jou reg vir die naweek, en dan wil ek dankie sê aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem, elke weeksdag tussen 7 en 10. Nou is dit my beurt, aan jou gebring die Rafoe Ford Kelsrivier, waar jy 'n verskriklike cool fiets kan wen. As jy 'n Ford gaan koop, dan is jy in die trekking vir die Titan Racing Cypher DC Carbon Ultimate. Hierdie oukie is werd R170,000. Tot Marlies kan fietsry, en elke nuwe Ford wat jy koop, kry jy een inskrywing om hierdie fiets van R170,000 te gaan wen. So, koop sommer 'n paar Fords, want jy lekker paar inskrywings. He's big fun! Kom ons gaan 'n bietjie terug in tyd om hierdie uur af te skop. Dis Blame It on the Boogie. Môre en welkom!

In die 80's is Big Fun met Blamer on the Boogie vir jou, Bok Radio, Bok TV. Teens het vir my enekie ingestuur, hy sê, twee vriende wat albei vrygeselle is, loop mekaar na jare weer raak. Koos sê, ou Piet, ek het ons nou uiteindelik besluit om te trou, maar ek moet nou kies tussen 'n skatryk weduwee en 'n mooi dierbare Engelse meisie, wat maar arm is, maar ek is sog so lief vir haar. Die Piet sê, maak soos jou hart sê, trou met die mooi meisie, ou neef. Koos sê, ja Piet man, jy is reg, ek sal dan nou so maak. Piet sê, dis mooi so, my vriend, kan jy my asseblief die weduwee sy adres gee? My lief.

0: Jy kan maar Bobby van Jaarsveld, jy kan maar met my praat, jy is op Bok Radio en Bok TV. I asked the librarian for a book about turtles. Hardback, she said. Yes, I replied. And tiny heads. Dankie Zian vir daai ene. Oh, ek love dit. Nou kyk, ons gesprekspunt vandag. Ek het op 'n ding agter afgekom, wat vir my nogal as 'n 90s baby bietjie vreemd is. So, daar is 'n nuwe generasie wat besluit het dat hulle nog wil jol, maar hulle wil net nou vroeg gaan slaap. So, die nuwe sosiale neiging vir 2026 staan bekend as soft clubbing. In plaas daarvan dat jy vrydag aand 11 uur by 'n klub instap, staan hulle saterdagoggend vroeg 7 uur op vir 'n lekker van run, 'n koffie ruif en dan selfs 'n sober dance party. So jy gaan hardloop eers 5 km of jy stap dit of loop saam of whatever jy nou wil doen en daarna wag daar 'n DJ vir jou. Goeie musiek, lekker koffie, smoothies en 'n klomp mense wat helder genoeg is om jou môre nog jou naam te kan onthou. Nou dit gebeur nie net oor see nie, nee. Kaapstad het alreeds hierdie singles, randclubs en koffieruifs wat aangebied word. 'n koffieruif. Die een is by die waterkant en daar kon mense 5 km roete doen en daarna by koffiewinkel gaan dans. Die advertensie het opgesom as mense wat eerder wil dans as swipe. Daar is selfs in die saterdag is daar ook blykbaar ene en dan gaan hardloop jy nou langs die see en dan gaan Jolie nou met 'n koppie koffie in die hand 'n lekker ruif daar vir jou. So die groot trekpleister is nie eintlik die oefening nie, dit is die mense. Internationale clubs kry honderde deelnemers per week en die organiseerders vertel dat die paartjies wat mekaar tydens hierdie draf sessie of die koffie ontmoet het, daarna nog vriende bly. Jy ontmoet iemand natuurlik, sonder 'n dating app of 'n profiel of 'n ding, sonder enige filters, of daardie verskriklike hey, wat vir 3 dae onbeantwoord in jou inbox bly. Maar nou, hierso is die vraag. Het die jong mense 'n beter manier van kuier ontdek? Of het ons nou so behep geraak met gesondheid, dat selfs 'n jol as 'n oefensessie gesien moet word? Want ek weet nie of ek 7 uur die oggend wil gaan dans nie. Teen daardie tyd is my gesig nog nie eers aan nie en ek is emosioneel nog nie eers beskikbaar nie. So ek het, in my kop is 'n jol sessie nog in die aand. Dis maar my tyd, ek is 'n millennial, ek het lekker gaan kuier in die aand. Nou is ek 7 uur die aand al in my nagklere in my bed. Daar is geen manier nie. Maar is dit nie die nuwe manier van jol nie? Jy het nie 'n babie die volgende dag nie, want jy drink lekker koffie, jy ontmoet nuwe mense, jy het 'n 5 km hardloopie agter die blad ingekry en jy het 'n rave party op koffie. Lekker, sal jy dit doen? Ja of nee? Laat weet vir my wat jy daarvan dink. 074-2000-989.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens. Meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is hier
2: open en af. NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoer oplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier, Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: My dogtertjie sing hierdie liedjie woord vir woord saam en ek het nou al baie keer na hierdie liedjie geluister. Dis Tannie Kates Bes van Fat Man. Ek het jou gevra, wat dink jy van die nuwe generasie wat 5 kilometer gaan hardloop vroeg in die oggend en dan hou hulle 'n koffie ruif net daarna. So hulle kry hulle dansie in, maar hulle drink dit met hulle doen dit met 'n koffietjie in die hand en dan het hulle nou maar 'n dag oop daarna. Wat dink jy daarvan?
1: Halleluja, ek verstaan nou nie lekker nie. Hoe loop jou jy met koffie? Kijk, ek het al myself inding as jy nou loop dans en iemand maas nou bier hier agter op jou rug of iets. Kijk, dis koud. Maar om te dans en iemand mors warm koffie op jou, ja, is nie lekker nie.
0: Dis nie lekker.
1: Word nou afgesê.
0: Dis nie lekker nie. Warm koffie agter op jou rug. Atata.
2: Lulu, ja, ek dink ek sal toch, ek weet nie so mooi van die 5 meter, kilometer ter aard loopie. Dan sal ek my broer laat doen, dan kan ons saam na die tyd koffie drink. Maar as jy kan stap op, dan kan ek hom nogal doen, ja.
0: Dat is die foute. Dat is die foute nie. Ach, ons gaan lekker lag op hierdie donderdag. Ek het vir jou een grappiekie hierso van Johan de Tooi. Ek wil net eers by jou hoor, sal jy dit wil gaan doen? Ek dink as jy moet kies tussen een Bobby of seerbene, is die seerbene dalk die beter optie wat jy het, as jy vroeg die oggend gaan klub en jy gaan doen dit met 'n koffie in die hand. Dit is gesonder en hulle sê ook, die jong mense, jy weet al 'n studie gedoen op die jong mense van vandag en die drankinname het ongelooflik afgeneem, want die jong mense van vandag wil nie eindelijk meer alcohol drink nie. Hulle drink baie minder alcohol of verkies dat alcohol nie die middelpunt van elke geleentheid is nie. En so oggend is gewoonlik goedkoper as 'n aand uit by 'n klub. En dan, mense sê ook, hulle wil nie meer dating apps sê nie, hulle wil natuurlik van aangezig tot aangezig ontmoet, en dan wil hulle weet wie die persoon is met wie hulle gesels. En een ander positief is vrouwe ervaar dat die ochend en die daggeleentede dikwels veiliger is, obviously veiliger is, as een aandse gejollerij. Kom ons vertel of jy hierdie grappie.
3: Môre, Lulu, Johanie van Piketberg. Ja, jy gehoor die twee krokodille ontmoet mekaar aan die rivier en die een vraag vir die ander. En die lang gesig.
0: Lekker lag op 'n donderdag. Hier's Nicholas Lou. Hy noem hom ek en jy, die plaaslike nuus lê en wag vir jou. En dan wil ek nog steeds weet of jy sal gaan koffieklub. Of verkies jy maar die ou, traditionele ruif.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Kaapstad se stadsraad het die bygewerkte padveiligheidsstrategie na openbare deelname proses amptelik goedgekeur. Die strategie gee riglyne aan die metro se pogings om paaie veiliger te maak en die aantal ongelukke en sterftes te verminder. Burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die bygewerkte strategie hanteer onder meer padveiligheid vir voetgangers, ledervervoer en gebruikers van openbare vervoer. Hy sê padveiligheid is 'n belangrike prioriteit vir die metro. En Premier Foods lig vakbonde vandag in oor alternatiewe tot die voorgestelde sluiting van hul vrugte inmaak aanleg in Tilbag in die Weskaap. Die maatskappy het glo verskeie voorstelle gedoen soos om beleggers of kopers te vind of die aanleg te verskuif. Die sluiting is verlede maand aangekondig, slegs 4 maande na sy samensmelting met die Rhodes kosgroep. Die vakbond Federasie Kusatu se woordvoerder Melvin de Bruin vra afleggings moet tot 2 jaar opgeskort word om 'n oplossing te vind en werksgeleenthede te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Verskuif. Die sluiting is verlede maand aangekondig, slegs 4 maande na sy samensmelting met die Rhodes kosgroep. Die vakbond Federasie Kusatu se woordvoerder Melvin de Bruin vra afleggings moet tot 2 jaar opgeskort word om 'n oplossing te vind en werksgeleenthede te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg.

0: beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. autonantes.co.za.
1: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Vekoma Weet-Bix, 900 grams for $54.99. New Laid Extra Large Eggs, 18 pack for $49.99. And Dower Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Valid until 6 September. Only at Checkers, Checkers Hyper, or shop on 6060.
2: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper.
3: You are the Dancing Queen.
2: You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
4: Ok Radio Verkeer.
5: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk gou, daar was 'n ongeluk vroeër gewees op die N1 uitgaande by die Parelhoofstraat. Nie te ernstig nie, dis alles aan die kant van die pad geskuif en dit lyk vir my asof dit nie enige oponthoud veroorsaak nie. So wees maar net op die uitkyk daarvoor. En dan padwerke op die N1 uitgaande net na die Toy Sloof Lodge. Daar is 'n regterbaan versper as gevolg van daai padwerke. Dan is daar gewone oggendverkeer op die Vreewe Hoofweg ingaande. En 'n ongeluk vroeër vanoggend by Fransie van Sail en Potato Bend in Parow. Daar is twee voertuie betrokke. Dit het so 9:30 se kant gebeur. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alert. En aan jou, as jy vir my enige boodskap instuur om te laat weet wat gaan aan daar waar jy ry, is jy my oë op die pad.
4: Ook radio. Verkeer. Lekker lach op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio. Bok Radio.
5: Ons gesels oor die nuwe trend wat die nuwe generasie doen. Hulle wil nie meer gaan kuier in die aande nie. Hulle wil vroeg gaan slaap. Hulle drink nie meer nie. Hulle glo nie alkohol is in hulle lewe nie. Daar's 'n hele studie gedoen oor die alkoholinname van die nuwe generasie ook. En hulle verkies om eerder baie gesonder te lewe. So nou het hulle begin. En hulle is ook nou moeg vir dating apps. Wil nie dating apps hê nie. Hulle wil weet met wie hulle gesels. Maar wat 'n baie goeie ding is vir my, want daar's baie stoute mense op 'n dating app. Maar hulle het besluit, kom ons gaan hardloop in die oggend so 5 km en daarna gaan ons na 'n koffiewinkel toe en dan omskep ons dit in 'n rave club. So dan staan jy met jou koffietjie en jy rave, jy lekker gedans. Ek wil net vir jou sê, ek is nie 'n oggendmens nie. Ek sal geen vriende maak daar nie. Geen. Ek is nie 'n oggendmens nie, glad nie. En ek dink Johan Lombard voel dieselfde.
6: Ja, ek wil net weet nou, bedien hulle dan nou plaas en hamburgers, Weet-Bix, granola, en hoe werk die eet daar so, of is dit nou net vir koffie verspan geest? Ach nee wat, ek dink ons hou maar by die aand, want dan bou jy hom op hier van 2 uur af,
5: ja.
6: Alles moet jy hom nou al opbou hier van 3 uur in die ochend. Dit is katastrofies om dit te dink. Kom jy heel beneekte aan ook, want jy is in die middel van die nacht op.
5: Jy het nou 3 uur die oggend opgestaan, dis katastrofies, jy is nie lekker nie, jy voel nie lekker nie, jy wil eintlik nog slaap, en ja, daar is nie opwarmingstyd nie, hoe gaan jy nou, jy het staan met verkeerde voet uit die bed uit op, jy is kwaad voordat jy jou koffie gaan drink het, en dan moet jy nog eers 5 kilo's gehardloop het voor, hoorie, dit klink vir my soos 'n nagmerrie.
6: Ja,

0: Darada, dis lewendig van Droomsyndroom op Bok Radio Bok TV 22 minute voor 11 van die oggend. Dit is Laggeslag is Donderdag en so vertel ons mekaar 'n paar grappies wat jou in 'n lekker naweek bykry. Hier's Willem.
1: Lalo, môre, hoop dit gaan goed. Wiele Lou, ek gaan nou die ander dag gou een van hier in die groot winkels toe. Ek en my vrou, nou loop ek aan die winkel, my vrou is weg. Wiele loop ek op en af aan die rak, ek soek my vrou. Nou sien ek hier is nog 'n man wat hier op en af hol en hy vra het my wat soek ek, ek sê vir hom ek soek my vrou, hy sê maar snaaks genoeg, ek soek my vrou ook. En ek vra toe vir hom, maar hoe lyk jou vrou, ons soek ons haar. Hy sê nee, sy is so lekker koel cool rond, sy het so rooi rok aan. Ek sê maar kyk kom ons soek hom, hy sê nie maar hoe lyk jou vrou, ek sê vir hom nee, my vrou is so mooi, sy is so maar lyfietjie, sy is so paar swart tyds aan. Hy sê vir my nie wag, kom ons soek jou vrou eerste.
2: Country Top 10.
0: Die lewe gaan oor keuses, nê? Nee? Nou hier is ons vandag met die Country Top 10 en ek is baie opgewonde oor hierdie week sin want hy het nogal baie geshuffle soos wat mense hom noem. Nou Burn It Down van Shaboozy en Leon Bridges is die 4de week op die Country Top 10. En die storie gaan oor 'n vrou wat baie baie diep seer gemaak is en Shaboozy speel die beskermde outlaw wat basies net sê vertel my wie jou seer gemaak het, dan maak ons hom klaar, ons burn it down. So dit gaan nie juist oor vuur nie, dit beteken ons vernietig die verlede, kry waak en begin weer van vooraf. So dit pas binne in die storiewêreld van Shaboozy se nuwe album The Outlaw, Cherie and Lee and Other Western Tales. So wat die samenwerking tussen die twee ouens so slim maak is hoe verskillend hulle stemme is. Shaboozy bring daai grove, gevaarlike cowboy energie en Leon Bridges bring die gladde, warm soul stem. Saam klink dit soos country, R&B, soul en 'n spaghetti western wat in een liedjie vasgevang is. So hier is hulle vandag opgeskuif met een plek van nummer 5 verlede week na nummer 4 nou, Leon Bridges en Shaboozy met Burn It Down.
2: Nummer 4.

0: Aksha Boozy en Leon Bridges met Burn It Down. Nou begin het interessant raak. Ons is by die top 3. Nou hierdie liedjie op 60 het Shania Twain nog steeds dit wat ons van hou. Sy was verlede week nummer 2, nou is sy nummer 3 met Stranger Things. Nou in hierdie liedjie ontmoet sy 'n man wat aanvanklik absoluut glad nie haar tipe is nie. Maar soos hulle tyd saam deurbring verander haar gedagte van hy kan onmoontlik die een wees na wag. Kan hy dalk die een wees? Die titelse boodskap is dus, vreemder dinge het al gebeur, moenie liefde te vinnig afskryf nie. So die opening neem jy sommer dadelijk terug na die oudtydse cowboy saloon, en dit verwys na die Malamute saloon en speel af onder die middernag son, jy kan nou net jouself indink. Een lekker knipoog na die wilde, noordelike wêreld waarin Shania in Canada groot geword het. Nou hierdie liedjie verskyn op haar nuwe album Little Miss Twain, en dis in Julie uitgereik. Dis haar 7de studio album en 'n baie persoonlike projek waarin sy terugkyk na haar kinderjare, haar oorsprong en die vrou wat sy vandag geword het. En sy doen dit vir ons op 60. The Card is al in die musiekbedryf, vandag in die 3de plek met Stranger Things.
1: Nommer 3.

0: Baie vreemde dinge het al gebeur onder die midnight sun, nê. Dit is Shania Twain, derde vandag by die Country Top 10. Môre, hey, is Vrydag, dan doen ons nommer 2 en nommer 1.
1: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
2: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technology, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
3: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, hoes Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
5: Bokker Radio, jou planbaan van lekker lewe.
6: Hou van een stoute kijk, weet jy van wat ek praat?
7: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

0: Erin Jacobus met Probeer op Bok Radio, Bok TV. Ek het vir jou 'n vinnige verkeersverslag van my oop op die pad, Konrad Maree.
1: Môre. Konrad hierso in Stellenbosch, ongeluk op die R44 net voor Dorpstraat van komende van die Parelse kant af. So omtrent so 50 meter voor Dorpstraat se se robot, 'n bakkie en 'n swart karretjie het mekaar gebots. Niet te ernstig, maar ja, modder op die gesig.
0: Modder op die gesig. Dankie Konrad, ek waardeer jou. Dis amper tyd vir die nuus om 11:00.

0: Jy is op Bokradio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:04 in die nuus. Soektocht na man wat vermoedelijk 3 mense vermoor. Voordatum vastgestel vir selfverklaarde baas Brein van 9-11 aanvalle en die geldsake.
0: Bokradio Nies.
2: Goeiemorgen, ek is Albertus Kotse. Die polisie in Noordwes het 'n soektog begin na 41-jarige man wat vermoedelik 3 mense vermoor het. James Mojani word gesoek in verband met die moord op sy vriendin, haar suster en haar kerel. Nasionale polisiewoordvoerder Adlenda Mate sê die 3 slagoffers is blykbaar laas saamgesien by 'n huis naby Makapanstad.
3: Mojani was nowhere to be found when police arrived at the scene. His cell phone, however, was found at the crime scene. SAPS is appealing to anyone who may have information on the whereabouts of James Mojani to immediately contact Sergeant Nhlapo on 078-918-7746.
2: Die land vier elektrisiteit veiligheidsmaand en Eskom moedig Suid-Afrikaners aan om onwettige elektrisiteitverbindings, oopdrade, beskadigde elektrisiteit infrastruktuur en ander gevare onmiddellik aan te meld. Die kragverskaffer het ongeveer 200 voorvalle aangeteken wat met openbare veiligheid verband hou. Woordvoerder Daphne Mokoena sê onwettige verbindings en ontblote drade is nie net onwettig nie, dit kan mense skokbrande begin, die netwerk oorlaai en noodsaaklike infrastruktuur beskadig.
4: We remain concerned that many more incidents may go unreported where communities protect the illegal connections responsible for many of these hazards. Eskom would like communities to report electricity-related crime at the Eskom crime line at 08001-2722.
2: Die Gesondheidsdepartement vra dringende optrede teen dalende immuniseringssyfers en uitbrake van siektes wat deur entstowwe voorkom kan word. Die afname kan dekades van openbare gesondheidswinste vernietig, insluitend die beduidende vermindering in sterftes onder babas en kinders onder 5 wat sedert die middel 2000s bereik is. Woordvoerder Foster Mohali sê die persentasie babas onder 'n jaar wat glad nie ingeënt is nie, het gestyg van 12.1 in 2017 tot 36.3 vroeër vanjaar.
5: All vaccines used in South Africa are assessed and registered by the South African Health Products Regulatory Authority for safety and effectiveness. If your child has missed any routine vaccines, please take them to the nearest clinic for catch-up immunization as soon as possible.
2: En die selfverklaarde baas Brein van die terreuraanvalle op 11 September 2001, Khalid Sheikh Mohammed, gaan van Junie 2028 in Amerika terechtstaan. Hy word daarvan beskuldig dat hy die aanvalle beplan het waar tydens gekaapte passasiersvliegtuie teen die Wêreldhandelsentrum in New York en die Pentagon in Washington vastgevlieg het. 2976 mense is dood. Mohammed en 2 mede-beskuldigdes het pleit ooreenkomste aangegaan om hulle van die doodstraf te vrywaar, maar die Amerikaanse appelhof het dit geweier. Mohammed is in 2003 in hegtenis geneem en word vanaf September 2006 aangehou. Geldsake: die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,628.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $88.73 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,850. Ten slotte die hoofnuus, soektog na man wat vermoedelik 3 mense vermoor. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk-entusiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineappels en 3 700 gram sakkies piesangs vir R100 per kombu. Heerlike hoenderduise saties vir 'n lae R100 per kilogram. En enige 2 1 kilogram houers Food Lovers fyngemaakte knoffel of knoffel en gemmer vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
8: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
0: Ook radio weer.
9: Kom ons kyk gou wat gaan in die res van die land se maksimums aan. In Kimberley donder weer het vandag met 'n maksimum van 18 grade, ook in In Oos-London 24, ook vir Durban en Bloemfontein 22 in Johannesburg, 23 in Pretoria en 26 in Kaapberg gaan vandag. Die res van die naweek se weer lyk vir my, alright, en Saterdag koud. So Kaapstad 22 vir môre wat Vrydag is, 27 in die Parel en Mamesbury, ook vir Riversdal en Mosselbaai en Woester, 30 in Woester en Oudtshoorn op 31 grade môre. Teen Saterdag kom hier reën, 18 grade in die stad, 20 in die Parel en Sondag 16 in die stad en 17 grade in die Parel vir Sondag met reën wat voorspel word. So geniet vandag en môre se sonskyn. Saterdag en Sondag trek ons weer ons kuiwys aan. Lekker allerhande weer in die Kaap. Dis nou net siek word weer, maar okay, ons het dit nodig. Ons het die reën baie nodig. So lekker naweek vir ons.
0: Ook Radio 4.

0: Ek hoop jy is vastgegordel, want ons pad, van die pad saam met Halfway Fort Kelservier. Dankie manne, dit is lekker om julle aan boord te hê. Nou, ons gesels vandag oor jong mense wat die traditionele nachtclubs verruil vir hardloopclubs, koffie rives en vroegoggend keierplekke. En ek dink net vir ons traditionele pariërs, die millennials en die vroeër generasies, is dit nogal iets vreemd, maar navorsers sê, dit gaan baie oor meer as net gesondheid. Daar is nou selfs 'n naam vir hierdie groter beweging, hulle noem dit community maxing. Dit beteken jong mense probeer doelbewus meer tyd saam met die regte mense deurbring en minder tyd op hulle fone. So die klomp besef hulle is te veel op hulle fone en hulle wil nou iets daaraan doen. Mooi, mooi vir hulle. So hulle sluit aan by hardloopklubs, boekklubs, stapgroepe, breikringe en koffiegroepe, want baie mense is moeg vir doomscrolling en oppervlakkige kontak op sosiale media. En 1 uit elke 10 jong volwassenes in die Amerikaanse opname het aangedui dat hulle op 'n gewone dag geen aangesig tot aangesig kontak met iemand het nie. Sjoe, in Brittanje het 1/3 van jong mense gesê, hulle voel gereeld eensaam. Jy kan nou dink, sit die hele dag op jou foon, hulle het allemaal werke wat 'n laptop of 'n rekenaar deel is van hulle werk en hulle sien nooit mense nie. So, toe verander die randklubs sommer in 'n nuwe dating app. So, by 'n groot hardloopklub in Sydney, daag daartoe toe tussen 200 en 600 mense per week op. Dis net 'n lekker hardloopklub, toe raak het 600 mense per week. Die organiseerders sê toe mense kom vir oefening, maar bly vir die geselsie en die koffie na die tyd. En die verskillende paartjies het al daar ontmoet en dan het hulle hulle lewe saam. So jy sien iemand ook net een week na week in hulle natuurlike omgewing, in plaas daarvan om binne 3 sekondes links of regs net oor 'n foto te ryf, of op 'n link te klik en dan kom jy op 'n profiel uit. So ek het vir jou gevra, wat dink jy daarvan? Jy as ouer mens, ek sien myself as 'n ouer mens, as die jong mense van vandag al wil gaan 5 uur die oggend hardloop en koffie drink daarna met 'n ruif. Ons hoor wat sê Devil Swanepoel.
1: Hi lalo. Ja nee, kyk, ek stem nou glad nie saam met daai storie nie. Alle sterkte aan die persoon wat vir my wil dat kyk 5 kilos hardloop voordat ek mag koffie drink. En dan nee, vir my 2 linkervoete en my conference het ek definitief ietsie sterker as koffie nodig. So, nee, dis 'n groot nee vir my.
0: Daar sê, dankie Dewald vir jou boodskap en aan Leslie Esterhuyse.
2: Hallo, ek sien dit so. Ek is nou nie baie lief vir alkohol nie. Ok, so alkohol is nou nie regtig vir my 'n probleem nie. Ek hou van vroeg slaap. Ja, ek wil baie vroeg slaap. Ek wil 9 uur al in die bed wees. Maar ek is dan al immers amper 48. Ek stem saam, dating apps en al daai goeders. Nee, ek wil dan sien met wie ek praat. En, daar's 'n ander kant, mens wil nie iemand in 'n klub ontmoet nie, want daar is die verkeerde soort mense wat jy in 'n klub ontmoet. Miskien ontmoet jy 'n beter persoon in 'n koffiewinkel. Maar ja, 5 uur die oggend of 5 kilometer gaan draf eerste, ek sal dood neerslaat, ek dink nie eers ek het die stamina of enige iets om 5 kilometer te gaan draf, voor ek koffie gaan drink nie. Ek is 'n oggendmens, maar ek is dan ook nou nie so oggendmens nie.
0: I've got little legs, ek kan nie 5 kilos draf nie, ek is fiks en ek oefen, maar ek kan beslis nie 5 kilos draf nie. Die jongens laat het makkelijk lyk. Hier is Brenas.

0: So jy laat dit maklik lyk. Jy is op die beter alternatief, dis bokradio.co.za. Nou, oh, kyk, vroeg in die oggend hardloop en koffie drink en ryf en dans en dalk jou lewensmaat ontmoet. Ek weet nie so lekker daarvan nie, ek's nie 'n oggendmens nie. I've got little legs. Ek hardloop nêrens heen behalwe weg van my probleme af nie. Maar kom ons hoor, wat sê jy?
1: Môre sê hulle loof, ek sê so.
0: Hallo.
1: Nee, kyk, ek is nou 42, my vrou is 45. En as een van ons gaan nie meer uit nie, ons sien nie meer kans daarvoor, maar as het een van ons nog vir jare wat, ek gaan ons nou die aand bykie uit tot so 11 uur toe, en dan kom ons weer huis toe. Maar, dan kan jy die volgende oggend voel of jy gedeer nage, jy voel so my siek, en dan krij mense wat het vandag nog all nighter doen. Nee, weet jy, krij mense dat my reg, dat maak mense nogal gatlam.
0: Dit maak my skatlam, jy is heeltemal reg. As ek in die aand na 9 in die bed klim, dan moet nie eers praat van 'n partytjie nie. Nee, ek het 'n drip nodig vir 3 dae as ek die vorige aand ietsie gekuier het of net by vriende gewees het. Ek kan nie meer dit doen nie. Ek I'm old.
2: Morgen, ek doe, want in die kuier en die so. Ek is ook deel van 'n hardloopklap, maar ongelukkig met my werk en goed, laat het nie altyd my toe om vooral deur die week saam die klap te hardloop nie. So ek gaan soggens dag en hardloop ek 4 uur, so ek is op 'n plaas by die Parel, so ek ry daar toe, ons veiliger daar, en dit is 'n bietjie change of scenery, so ek ry soggens daar toe, dan gaan hardloop ek 4 uur daarso, en as ek terugkom en dan daai koffies maak iets my beter, en ek is ook al in my 40s, en het hou my nie terug hier, ek wou sê, ouse dag begin het reg, en jy voel net beter.
0: Jy voel lekker, Johan Greef, jy voel lekker, het voel asof jy lekker die dag kan aanvat. Dan is die Johan Homan, die slomp Johanne vandag, ek is 66 sê hy, en die koffieryf klink vir my na 'n groot positief. Ach, dit klink sommer lekker, en dan kom ons hoor gou hier.
3: Môre, Lulu, man Lulu, daar in die koffiewinkel, al die skynheiliges ontmoet jy daar so. Maar daar so in die kuierplek, kan jy nou die mense se ware klere sien. So, lekker show. Dankie, bye.
0: Dankie, Dirkie. Ja, nee, kyk, dan kom die dinge uit, nee. Wie is die ongroot? Met 'n bietjie liekie, dis 19 minute na 11. Goeiemôre, Bokke, dis lekker saam met jou.

0: bietjie liedjie van Dion Groot en so is daar altyd oë op jou iewers, né? Jy moet maar altyd mooi kyk wat jy doen. Ons gesels oor koffieklubs en raveklubs in die oggend. Sal jy eerder in die oggend wil gaan kuier en 'n paar mense ontmoet of wil jy dit nog steeds in die aand doen soos in die ou dae?
1: Maar ja, hulle loop so sê die koffieenetjie is eintlik beter want kyk as jy in 'n klub is, ja, dis jy mooi om mekaar in 'n klub te ontmoet en ek meen drank maak alles mooi. Hy volgende môre is jy wakker skrik. En jy sien die langs jou, die skrik vir jou in 'n ander bloedgroep aan.
0: Ag, nee.
2: Môre. Ja nee, ek hardloop ook in die oggend. So om die blok en as ek klaar om die blok gehardloop en dan skop ek hom onder die bed in. Lekker dan.
0: Vir jou ook.
3: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the on stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
4: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
5: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
6: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
7: Die Bokkies is top. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
8: The Bokkies is Pure Afrikaans.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
10: Nee die rechte noot, nee die rechte tijd.

0: Jessica van Ry Dillon op Bok Radio, Bok TV. Ek het van Irene, wat my oor op die pad is, hoor net gewee.
1: Ek
0: wil
1: maar net laat weet, mense moet maar probeer my en 7 ingaande kaap doen, die reggoed en noemte vir my, die was een ongeluk, so ja, die verkeersstand bank vast.
0: Daar sy, baie baie dankie. Amper tyd vir die plaaslike nuus.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Kaapstad verkeersdienste is vanoggend ontbied na 'n botsing tussen twee minibus taksies en 'n vragmotor op die N7 Suid naby Malibongwe Rylaan. Woordvoerder Kevin Jacobs sê ambtenare werk daaraan om die verkeersvloei te herstel. Hy sê die oorsaak van die ongeluk is onbekend en geen sterftes is aangemeld nie.
2: Traffic Services is attending to a collision on the N7 southbound at Malibongwe. The N7 southbound is currently closed at Malibongwe and no traffic is permitted to access the N7 from Malibongwe. Motorists are advised to avoid the area and seek alternative routes.
0: In Kaapstad se stadsraad het die bygewerkte padveiligheidsstrategie na openbare deelnameproses amptelik goedgekeur. Die strategie gee riglyne aan die metro se pogings om paaie veiliger te maak en die aantal ongelukke en sterftes te verminder. Burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit Rob Quintas sê die bygewerkte strategie hanteer onder meer padveiligheid vir voetgangers, ledervervoer en gebruikers van openbare vervoer. Hy sê padveiligheid is 'n belangrike prioriteit vir die metro. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za. Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele.
0: Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za. Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou

0: Spin CEO.za.
1: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Musiekfeest bring jazz, indie, folk, rock en een bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koeni de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Vlaanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
2: Daar is een reden hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek ek so 7 Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak, sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul leefstijlwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
3: Radio Verkeer.
4: 27 minute voor 12 in die oggend, daar is 'n ongeluk by Myn en Clovelly weg. Dit is 'n vragmotor en 'n voertuig. Vishoek, nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. En dan vroeër was daar 'n ongeluk in Parow by Francie van Sail en waar is dit nou? Potato Bend. In Parow, 2 voertuie betrokke, so wees op die uitkyk daarvoor. En dan wil ek sommer gou hierdie klankgreep weer speel, want dit beteken groot amok op die N7.
5: Traffic Services is attending to a collision on the N7 southbound at Malibongwe. The N7 southbound is currently closed at Malibongwe, and no traffic is permitted to access the N7 from Malibongwe. Motorists are advised to avoid the area and seek alternative routes.
4: Daar sê, so die pad gaan gesluit wees vir verkeer. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en Albertus met die plaaslike nuus.
3: Radio Verkeer. Lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nou op Bok Radio.
4: Dis lekker lag op 'n donderdag en om Kosie het vir ons 'n boodskap, 'n grappie ingestuur.
6: Goeiemôre Lulu, hoop dit gaan goed daar met julle. Om Kosie so raam net vir 'n grappie. Ja, die ou het ook nou die pel van hom ontmoet by die kerk. Jy sien maar hy het 'n paar mooi skoene aan. Hy vra vir hom, "Wat se skoene, jong?" "Krokodil." "Bedoel hy maar nou krokodil leerskoene, maar hy sê dis krokodil skoene." En die man, ou broer, begin het spaar en hy is hier op in Afrika met geweer en al. En daar kry hy malaria, hy kan nie enigiets doen nie, hy kom terug. Spaar maar weer 'n paar maande en weer hier op in Afrika, want hy wil nou daar in die Nylrivier vir hom een krokodil ophaal of loop skiet. Weer op, nie die nodige permitte nie, nou weer terug in 'n paar maande weer gespaar. En toe hy nou uiteindelik kom, laat hy die krokodil kan skiet. Hy kom op die rivier, hy sien hier kom hy en hy skiet hom. Hy sê, julle sal nie vir my glo nie. Toe daai blerrie krokodillie skoene aan. Lekker dag.
4: Oh, hy sê, Rieke Snell en Rian Benadi met die geweer, die 308. Gaan soek hy krokodil.

0: Dit pas so mooi by ons gesprekspunt vandag, nee, sal jy so my kom drink, hy wil so my deernag, sê hy, maar Jolanda, jy klink soos 'n vriendin wat ek wil hê, maar ons gaan nooit met mekaar praat nie, want ons gaan net rustig by ons eie huise wees.
1: Hallo, hallo, kyk, ek stap nou, ek is nou nader aan 40 as wat, ek wil herken ek is, maar, ek was nog nooit 'n oggendmens nie, maar nou is ek ook nie meer 'n aandmens nie. So ek wil glad nie meer draf nie, nêrens hier nie, ek wil nie eers kamer toe draf nie, ek wil my tyd vat, ek wil teen 8:00 in die bed wees as die kinders gaan slaap, en ek wil nie gepla word nie. Ek is 'n verskriklike introvert, so ek wil graag alleen wees, maar as jy nou vir my vertel, ek moet 5 kilos draf, om 'n kopie koffie aan die einde te kry, nee, die koffie gaan nie eers so lekker wees nie. Nee, los maar vir my uit, met my lang bene en al, ek doen nie die drafstory nie, ek doen definitief die koffiestory, en ek doen ook nie die dans en geruivere en gepartuikie tyd nie. Want ek kan jou beloof, as ek, kom en sê ek raak 9:00 aan die slaap, die volgende ochend voel ek letterlik asof ek 'n marathon gehardloop het, never mind 5 kilos.
0: Daar sê Jolanda, ek dink jy som ons allemaal op hierdie stadium. Dit is amper tyd vir Frans Kook, ons gaan wynsaak en gesels, eers net hierdie.
2: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons. And are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Se Tekkie Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind saterdag 5 September by die Jan Kriel Schoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tekkiechallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
5: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Het is donderdag, dan praat ons ouder gewoonte met ons wijn en kosman Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
6: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, kan jy glo die Augustus maand die stap baie, baie vinnig met ons aan. Hier sit ons in die laaste paar dae van Augustus en sjoe. Ons raak bekommerd oor die reën wat wegbly in die Kaap. Ons moet maar baie hoop en bid dat die reën gaan terugkom, want dit is warm, dit is nie maklik nie, en die wingerde begin ontwaak en begin al blaartjies uitstoot. Maar kom ons praat liever oor iets baie lekkers, en dit is die Suid-Afrikaanse terroir wyntoekennings wat so 'n week of wat gelede plaasgevind het. Nou ja, die landse voortreffelikste wyne uit amptelike afgebakende terreine is so pas by hierdie 21ste wyntoekennings van Suid-Afrika aangewys met 6 toptrofee wat aan wynprodusente uit 5 verskillende terreine toegekend is. Nou, terroir is die basis waardeur die natuurlike omgewingselemente soos grond, topografie en klimaat saamwerk om verskillende geure en karakters te lewer in wyne van dieselfde druifvariëteit wat op verskillende terreine gekweek word. Boonop het al die 38 nasionale wenwyne van die verskillende cultivars en style uit 16 terreine in die wynland gekom, soos ons dit aangekondig het by 'n spoggeleentheid by die Lansrak Hotel in Stellenbosch. Nou ja, die algehele wenwyn vir verjaar van uit al die inskrywings kom van Ghost Corner wyne in die Elim Wyk by Cape Gallus, namelijk die Ghost Corner Semillon 2024, 'n wonderlike wyn wat daarmee die SA trofee vir die top wyn ingepalm het. Die tweede jaar in 'n ry dat Ghost Corner wyne met die trofee wegstap nadat hulle dit verlede jaar met hulle 2024 Sauvignon Blanc reg gekry het. Nou die Ghost Corner Semillon is ook 'n wyn wat 500 km ver van hul mees suidelike wingerde in die land deur Cederberg kelders voorberei word. Arbeidsgenoot kelder van Woolsley het uitstekend presteer deur verjaar niks minder nie as 2 trofees te verower. Hulle het eerstens die SA Terroir trofee vir die top produsent ontvang, terwyl die 2026 SA Terroir trofee vir die top enkel wingerd wyn van 2025 oesjaar aan hulle Tannie Esther Muscata Alexandri strolwyn toegekend is. Die trofee vir die top landgoed is soos verlede jaar deur Bon Courage landgoed in Robertson 'n gereelde presteerder by die kompetisie losgeslaan. Hulle het die trofee reeds 4 keer van tevore ingepalm. Die trofee wat verlede jaar ingestel is vir die top erfeniswyn, ook bekend as die beste old wine wyn, is deur Stettyn wynkelder van Villiersdorp verower met hulle Stettyn Old Wine Chenin Blanc 2025, 'n wingerd wat in 1984 aangeplant is. Nou die erfenis wingerde kategorie het ook 'n baie goeie rooiwyn wenner opgelewer en dit is die Stellenbosch 1679 Old Wine Pinotage 2023 van Koolenhof Kelder. Interessant, uit al die nasionale wenners wat aan die verskillende cultivars en wynstyle toegekend is, was 17 landgoedwyne en 10 enkel wingerdwyne. Albei die twee trofees het arbeidsgenot ook by die Louere weggestap deur 4 nasionale wenners op te lewer. 8 deelnemers het uitgeblink met 2 nasionale wenners. Hulle is Benguela Cove, Bergsig Landgoed, Bon Courage Landgoed, Cederberg Kelders, Laurensfort Kelder, Springfontein, Willian Wyne en Vrede en Lust. Nuwelinge wat verjaar vir die eerste keer nasionale wenners opgelewer het, is Friars Cove se Hollebaks Strandfontein Sauvignon Blanc daar langs die Weskus, dis 'n gehoute Sauvignon Blanc, Manly Viognier en Oak Valley Groenlandberg se Pinot Noir. Slegs wyne wat by die Wyn en Spiritus Raad gesertifiseer is as wyn van oorsprong van 'n spesifieke wijk, 'n distrik wat nie in meer as een wijk verdeel is nie, 'n landgoed geproduseerde wyn en enkel wingerd wyn mag aan hierdie kompetisie terroir kompetisie deelneem. Enkel cultivar wyne vorm 'n belangrike deel van hierdie kompetisie, as ook kleiner volume wyne waarvan al die druiwe uit een enkel wingerd kom. Die volledige uitslaa is beskikbaar op die webwerf van www.terroirwineawards.co.za. Nou ja, daar is die hele story. Ek glo dat dit 'n wonderlike jaar is. Ek het nou ongelukkig nie tyd om al 38 wyne se name te lees nie, maar gaan kyk gerus op die webtuiste vir verjaar se web wenners. En daar is ook 'n wonderlike video wat 'n mens kan kyk wat die funksie saamvat wat by die Lanzarote Hotel gehou is. Ons sê baie dankie ook aan die beoordelaars wat vir jaar gesorg het vir die kompetisie se beoordeling: Jeff Greer, Konrad Lou, Lisa van der Heever, Anton Swarts en Janine van Sail, al 5 van hulle Kaapse wynmeesters. Nou, nou sê ek dors gepraat, tyd vir 'n glasie lekker terroir wyn. Groetes tot aanstaande week.
5: Baie dankie Benny Howard. Onthou, volgende week is Benny terug op sy pos.
0: Dankie Benny Howard, lekker wynsake vir jou op hierdie pragtige donderdag. Ek hoop jy het 'n fantastiese een wat voorlê. Geniet die laaste bietjie son wat vandag en môre nog gaan skyn teen wat was dit Saterdag. Dan kom die reën in en dan gaan ons net weer bietjie koud kry. Maar toe, geniet dit. Ek is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Natisha staan by, sy kuier saam met jou tot 2 uur. Daarna Heinrich Triple H Deploy en Uitklok saam met Monique en Zian. Soet wees. Sien jy is nie, hou dit geheim, die dorp is klein. Bye bye, hier is Wouter van der Venter. Cheers!
7: Toe sommer so, sommer so, voel alles vandag weer onderste bo. Sit ek en uitstaar oor hierdie koue, koue see wat alweer stormt.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio hoofdtrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Soektog na man wat vermoedelijk 3 mense vermoor. Voordatum vasgestel vir selfverklaarde baasbrein van die 9/11 aanvalle en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag. Die polisie in Noordwes het 'n soektog begin na 41-jarige man wat vermoedelik 3 mense vermoor het. James Mojani word gesoek in verband met die moord op sy vriendin, haar suster en haar kerel. Nasionale polisiewoordvoerder Adelina Mate sê die 3 slagoffers is blykbaar laas saamgesien by huis naby Makapanstad.
3: Mojani was nowhere to be found when police arrived at the scene. His cell phone, however, was found at the crime scene. SAPS is appealing to anyone who may have information on the whereabouts of James Mojani to immediately contact Sergeant Nhlapo on 078-918-7746.
2: Die land vier elektrisiteit veiligheidsmaand en Eskom moedig Suid-Afrikaners aan om onwettige elektrisiteitsverbindings, oopdrade, beskadigde elektrisiteitsinfrastruktuur en ander gevare onmiddellik aan te meld. Die kragverskaffer het ongeveer 200 voorvalle aangeteken wat met openbare veiligheid verband hou. Woordvoerder Daphne Mokoena sê onwettige verbindings en ontblote drade is nie net onwettig nie, dit kan mense skokbrande begin die netwerk oorlaai en ook saaklike infrastruktuur beskadig.
4: We remain concerned that many more incidents may go unreported where communities protect the illegal connections responsible for many of these hazards. Eskom would like communities to report electricity-related crime at the Eskom crime line at 08001-2722.
2: Die Gesondheidsdepartement vra dringende optrede teen dalende immuniseringssyfers en uitbrake van siektes wat deur entstowwe voorkom kan word. Die afname kan dekades van openbare gesondheidswinste vernietig, insluitend die beduidende vermindering in sterftes onder babas en kinders onder 5 wat sedert die middel 2000s bereik is. Woordvoerder Foster Mohali sê die persentasie babas onder 'n jaar wat glad nie ingeënt is nie, het gestyg van 12.1 in 2017 tot 36.3% vroeër vanjaar.
5: All vaccines used in South Africa are assessed and registered by the South African Health Products Regulatory Authority for safety and effectiveness. If your child has missed any routine vaccines, please take them to the nearest clinic for catch-up immunization as soon as possible.
2: En die selfverklaarde baasbrein van die terreuraanvalle op 11 September 2001, Khalid Sheikh Mohammed, gaan van Junie 2028 in Amerika terechtstaan. Hy word daarvan beskuldig dat hy die aanvalle beplan het, waar tydens gekaapte passasiersvliegtuie teen die Wêreldhandelsentrum in New York en die Pentagon in Washington vasgevlieg het. 2976 mense is dood. Mohammed en 2 medebeskuldigdes het pleit ooreenkomste aangegaan om hulle van die doodstraf te vrywaar, maar die Amerikaanse appelhof het dit geweier. Mohammed is in 2003 in hegtenis geneem en word vanaf September 2006 aangehou. Geldsake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,628.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $88.73 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,850. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, soektog na man wat vermoedelik 3 mense vermoor. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
6: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
4: Paper Jam.
3: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
4: Paper Jam.
3: Daar sit dan niks vas nie.
4: Paper Jam.
3: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
5: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Novaris.co.za.
6: Ek studeer na eersoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
7: Bokradio, bly ingeskakel.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N.
3: Goedemiddag en welkom by die beter beste enigste alternatief. Dankie aan Lulu, sy is môre weer terug om jou te vermaak tot en met 12 uur toe, maar jy gaan nou saam met my kuier tot en met 4 uur, tot en met 2 uur toe, en daarna is dit tyd vir Heinrich Triple H te plooi en dan uitklok saam met Zian en Monique. Dit is donderdag die 27ste Augustus, wat beteken dit is diere donderdag, so ons gaan bykie gesels oor diere vandag, wangedrag by troeteldiere, wat veroorsaak dit, kan pyn dit veroorsaak, dan ook met somer wat op pad is, al die klein probleempies wat voorlee vir jou, as jou hond dalk bloederige diarree het, wat om te doen, wanneer om veearts toe te gaan, en natuurlik het ek dokter Nico, die deskundige, se raad ingewin, hy is ongelukkig nie hier saam met ons in die atelier nie, maar hy het vir my lekker stemnotas gestuur, wat ek vir jou as luisteraar gaan speel. Daarna is het tyd vir jou uitkloktreffer, of jou skoolkloktreffer, wat ek gaan soek het, en ek het gaan kyk na 1987 se skoolkloktreffers, en die treffers wat hoog bo op die lys was, was Walk Like an Egyptian, en Alone van Hart. So ek gaan jou bederf vandag en sommer altoe vir jou speel. So kom ons begin sommer met my musiek. Rick Springfield met JC's Girl, Jay Halverbeker en Pieter Price met Hou My Vas. Dian Roo natuurlik vir Pieter Price gehelp skryf van daardie liedjie. Ons eie Dian Roo wat hier gewerk het by Bok Radio vir 'n rukkie en hy's besig om groot opslae te maak daar in die musiekwêreld. Rick Springfield, JC's Girl, goeiemôre en welkom.

0: Pieter Prys reken, ek hou van jou, hou my vas asseblief.
1: Hou my vas, hou my vas, hou my bietjie stuif en vas. Gee my kans, dat ek jou vlees, ek hou van jou.
0: Jy is op ook Radio 98.9 FM en ons gesels vandag oor diere, want dit is diere donderdag. So wat veroorsaak wangedrag by troeteldiere? Gedragsprobleme kan toegeskryf word aan mediese of gedragsverwante oorsake of albei. 'N kliniese geskiedenis, fisiese ondersoek en diagnostiese toetse sal help bepaal of daar onderliggende mediese toestande is wat die probleem tot die probleem bydra. Hoewel daar dalk 'n enkele oorsaak vir 'n gedragsprobleem is, word gedrag dikwels bepaal deur die gekombineerde uitwerking van die omgewing en leer prosesse op die troeteldier se geestelike en fisiese gesondheid. Nou, 'n troeteldier wat bang is vir kinders kan byvoorbeeld meer reaktief, prikkelbaar en aggressief raak wanneer toestande soos tandprobleme, artritis of 'n infeksie dit ongemaklik of pynlik maak of sy beweeglikheid beperk. 'N ander voorbeeld is 'n kat wat blootgestel is aan ander katte wat in sy gebied rondloop, maar eers sy gebied begin merk wanneer hy op 10-jarige ouderdom 'n ooraktiewe skildklier ontwikkel. Die regstelling van die skildklierprobleem of pynverligting tesame met gedragsaanpassing tegniek kan sommige van hierdie probleme mooi oplos. So ons gaan bietjie kyk na wat is van die gedragsverwante oorsake van wangedrag. Ons gaan met Dr. Nico gesels. Hy het 'n paar stempos notas ingestuur oor wanneer om na veearts toe te gaan, wanneer pyn 'n probleem raak en ook met somer wat op pad is. Wat maak jy as jou hulle speel meer buite jou diere? So wat maak jy as jou dier iets geëet het wat hy of sy nie moet nie? Wat is jou volgende stappe daaromtrent? So bly net waar jy is, nog heerlike musiek op pad vir jou, Stars en Hemel op Aarde van Vrede.
2: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd by stekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders, kry dit gedoen.
4: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
5: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
6: Die Bokkies is bebok.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
9: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Al was ons nog nooit hier af nie. Hier wil ek bly, net met jou. Dis jammer op die aarde vir nou.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 12:30, goeiemiddag. 3 mense is dood en 4 ernstig beseer in vanoggendse botsing tussen 2 minibus taxis en 'n vragmotor op die N7 by Malibongwe Rylaan in Kaapstad. Die Wes-Kaapse regering sê die N7 suidwaarts is tydelik gesluit by die Potsdamweg en Malibongwe Rylaan wisselaar. Motoriste word versoek om die gebied te vermy en alternatiewe roetes te gebruik weens erge verkeersopeenhopings. Nood- en verkeersbeamptes bly op die toneel terwyl pogings voortduur om normale verkeersvloei te herstel. En Bokradio se gemeenskapsprojek Hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Wilinda Ford sê die doelwit is om 'n skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is byna 5,000 pakkies ingesamel terwyl 10,000 die mikpunt is. Enige persoon wat die projek wil ondersteun kan die Hoopwinkel in Okavango Park Brackenfell besoek of 'n e-pos stuur na hoop by bokradio.co.za. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
6: Bok Radio bied aan internasionaal jou nommer 1 onderdele winkel.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
6: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live.

0: kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
1: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

Sissy vra vir 'n boerseun asseblief wat vir voorlê Hansen, where's the love in ons bloed, Liesel Pieters. Dis diere donderdag, ons gesels 'n bietjie oor aggressie in jou diere. Dr. Nico het van stem epos notas gestuur wat ek nou gaan speel, as ook 'n bietjie somerprobleme wat voorlê. Iemand, ons het 'n geval gehad hierdie week wat 'n vrou vir Dr. Nico gekontak het en gesê het, my hond het bloederige diarree, moet ek bang wees vir vergiftiging, waarvoor moet ek uitkyk? So ek gaan 'n bietjie daaraan ook aanraak. En wat maak jy as jou hond iets geëet het wat hy of sy nie moes nie, want is nou somer, hulle gaan meer buite speel, hulle gaan stap, dalk jou oë is nie altyd op jou diere nie, jy is ook maar besig met iets anders, en dan eet hulle iets wat hulle nie moet nie, hulle gryp dalk iets van die tafel af, dit gebeur, so ons gaan bietjie kyk wat jy as eienaar kan doen in so 'n situasie ook. So wat is van die wangedragte oorsake van wangedrag? So enige verandering in die omgewing of die daaglikse routine kan bydra tot die ontstaan van gedragsprobleme, verandering in skedules, 'n nuwe lid van die huishouding, baba, verhuising, siektes of besering van 'n gesinslid, die verlies van 'n gesinslid of 'n ander troeteldier, of die byvoeging van 'n nuwe troeteldier kan byvoorbeeld 'n dramatiese uitwerking op gedrag hê, mediese of degeneratiewe veranderinge wat met veroudering gepaard gaan, soos seer bene, seer tande wat uitval, kan nie meer lekker eet nie, kan veroorsaak dat 'n troeteldier selfs meer sensitief is vir hulle omgewingsveranderinge. Nou, leer speel ook 'n rol by feitlik elke gedragsprobleem. Leer, soos, as jy vir

0: dit bevat soos versterking, soos as jy speel met jou hond en jy leer met 'n treat, speel ook 'n rol by feitlik elke gedragsprobleem ongelukkig, wanneer 'n troeteldier se optrede tot onaangename gevolge lei soos afskrikmiddels, jy weet as jy 'n spuitbotteltjie of so iets gebruik, sal die kans dat die gedrag herhaal word afneem. Afskrikmiddels kan behels dat iets onaangenaams toegedien word of dat iets onaangenaams weggeneem word met dit wil sê die streel stop as die dier daardie gedrag toon. Of die spuitbotteltjies, jy kan nooit, ek sê altyd, violence is never the answer, as jy begin met agressie teenoor jou diere, dan is dit daar 'n kans dat daai agressie dan teenoor jou gedraai kan word, daar is altyd die kans. As 'n gedrag gevolg word deur aangename gevolge soos die verkryging van kos, aandag of liefde soos belonings, is die kans groot dat die gedrag herhaal sal word. Dis positiewe versterking, positive reinforcement. Hierdie gevolge kan onbedoeld deur die eienaars teweeggebring word, byvoorbeeld wanneer die eienaar 'n beloning gee na 'n spesifieke gedrag of deur die troeteldier self verkry word deur sy optrede, soos wanneer die troeteldier 'n gunsteling happie kry terwyl hy met sy voerspeelding rondspeel. Hoewel die doel in die praktyk is om belonings te gebruik om gewenste gedrag aan te moedig, word baie ongewenste gedragsforme juist deur belonings aangemoedig. Voorbeelde hiervan sluit in 'n eienaar wat die hond in die huis toelaat om hom stil te kry of 'n hond wat oorskiet kos in die asblik vind. Nog 'n baie kragtige vorm van leer is negatiewe versterking, waar die troeteldier se gedrag versterk word omdat iets, hetsy aangenaam of ongewens, verwyder is. Dit kan gebeur wanneer 'n hond aggressie toon en die stimulus persoon of ander dier terugduins. Dit kan moeilik wees om vas te stel wat presies 'n gedrag versterk, maar as 'n gedrag voortduur, is versterking uit die troeteldier se oogpunt aan die werk om die probleemgedrag in stand te hou. So dis 'n baie fyn lyn wat 'n mens loop daar. Dis 'n baie gevaarlike lyn soms en dis hoekom dit baie nodig is om soms 'n deskundige in te kry op hierdie vakgebied ook soos jou gedrags deskundiges wat weet watter gedrag om vooruit te kyk, watter gedrag om te lees. Mens kry ook iets wat genaamd is displaced aggression. Nou, dit kan wees as gevolg van pyn, waar 'n dier begin kwaad raak vir ander diere rondom hom of selfs vir jou. So watter rol speel genetika en vroeë ervarings in die ontwikkeling van gedragsprobleme? Van die belangrikste oorsake van gedragsprobleme is genetiese en omgewingsfaktore en dit is moontlik die moeilikste om te verbeter. Genetiese faktore kan die troeteldier se reaksie op stimuli beïnvloed of selfs bepaal. Dis daai jaginstink wat 'n mens kry in sekere diere. Jy kry nie Afrikaners het nie die jaginstink ongelukkig en jy kry net nie daai prey drive uit hulle uit nie. Dis bitter moeilik om dit uit hulle uit te kry. Die omgewing wat die troeteldier tydens sy mees sensitiefste ontwikkelingsfases ervaar het, het ook 'n groot invloed op gedragsprobleme. As daai hond groot geword het in 'n huis waar mense verskriklik baie op mekaar geskree het of dit was aggressief geweest, dan sal daai hond miskien most probably aggressief wees of as hy kinders wat hom seer gemaak het. So die vroeë ontwikkelingsfases is ook baie, baie belangrik en dit kan bydra en 'n groot invloed hê op gedragsontwikkeling. Die mees sensitiewe tydperke sluit in die sosialiseringsperiode van 3 tot 12 weke, prenatale en neonatale ervarings en sekondêre sosialisering en ontwikkeling tot volwassenheid. 'n Gebrek aan stimulasie, hantering en blootstelling, onvoldoende sosialisering en veral stresvolle of traumatiese gebeure tydens hierdie tye kan 'n groot invloed op die troeteldier se gedrag hê. So as jy wil hê jou hond moet 'n sosiale hond wees en jy wil jou hond oral saam met jou neem en jy wil jou hond vertrou rondom ander honde en rondom ander diere, dan is dit baie belangrik om van 'n vroeë ouderdom af, van 3 tot 12 weke, hierdie hond of ek wil nie sê kat nie, want 'n kat is net 'n hele ander storie op sy eie, moet is dit baie belangrik om van 'n jong ouderdom, 3 tot 12 weke, hierdie hond bloot te stel aan ander diere. Hasies, voeltjies, ander honde, veral ander honde van alle rasse, sodat jou hond leer en weet, okay, dis alright, kom ons kyk dit uit, dat hy nie die agressor is in so'n situasie nie. Net hierna gaan ons 'n bietjie hoor wat dokter Nico sê.
1: Die middel van die dag met Natisha.

0: Lekker Arie Neentigs uit vir jou Hanson Brothers song met Where's the Love? Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha en bly en geskakel van Hendrik Triple uit te plooi, daarna is het Zian en Monique met Uitklok. So voordat ons naar die hoofnuus toe gaan saam met Albertus Kotse, het ek dokter Nico gevra om 'n paar stemnotas in te stuur. Dis somer, daar gaan dinge gebeur, jou hond gaan dalk goed eet wat hulle nie moet nie, jy kan nie altyd na jou dier kyk nie, en dan somer probleme wat somtyd somer het kom, soos jou bysteke, jou slangbyte, ons het al baie gesels oor slangbyte op die program ook, so ek het vir hom gevra, dat hy eerder maar die geselswerk doen.
1: Goeiemiddag al die bok luisteraars, dit is Nico hierso, ek is jammer, ek kan julle alweer nie in persoon join, daar is saam met Natisha in studio nie, ek mis julle allemaal, ek mis vir Natisha, en jammer ek is so sleg deesdae. Maar vandag gaan ons praat oor 'n paar lekker dinge en ek gaan 'n paar kort voice notes stuur oor alles. Die eerste ene is, wat doen jy as jy dink jou kat of jou hond het iets giftig geëet? Mm. Off the bat kan ek vir jou sê, as dit jou kat is, moenie eers probeer sukkel nie, klim in jou kar, jaag veearts toe, jy kan altyd die gesprek met die veearts daar hê. Wat hulle geëet het, hoeveel hulle geëet het, of het miskien of wat is, maar met 'n kat, kom net eerder so gauw as moontlik by die veearts uit. Mm. Definitief. Voor hondjies, wil ek eintlik 'n soort gelyke stuk advies gee en sê, dit is maar altyd beter om eerder in te gaan, vir alles wat by goed kom soos chocolates en goed dat jy weet giftig is vir honde. Die beste is eintlik om direk veearts te gaan en daar met hulle te praat en dan bespiegel jy oor hoeveel hulle kon geëet het, wat se type hulle kon geëet het en sovoorts en hulle dan te maak opgooi. Maar as jy in 'n moeilike situasie is, as 'n vakansiedag of so, met katte, ek's jammer, altyd ingaan veearts, dit is maar net die beste, want alles is net te moeilik met katte. Met honde kan jy hulle maak opgooi en hierdie wil eintlik nie hierdie advies daar buite sit nie, maar want dit is iets wat mense eintlik wil hê mense moet doen nie, maar dit is iets wat veeartse baie keer doen, maar jy's in 'n kliniek en dit is jy maak jou hond opgooi deur waspoeier te gebruik om hulle te maak opgooi, maar die ding is as jy met dit begin, is jy committed. Ja, as jy begin om daai in hulle kele af te druk, dan moet jy aanhou totdat jou hond opgooi. Dat hy al daai seper goed uitbring en dan het jy dalk die risiko dat hulle keeltjie kan brand en so, maar dit kan ons regmaak en dit kan ons behandel, maar vergiftiging, jy weet, kan altyd eindig in ietsie slegter.
0: Ja, dis 'n ander storie daai.
1: Dan het Natisha baie goeie vraag gevra. Partykeer sien jy jou hond het bloederige diarree of 'n bloederige stoelgang en is dit nie ook dan 'n teken dat hulle potensiële toksiene ingeneem het nie? En die antwoord is ja, 100%. Dit is onwaarskynlik dat hulle toksiene ingeneem het, maar dit is nie onmoontlik nie. Menende, dit is iets wat ons baie sien nie. Maar bloederige diarree kan deur baie goed veroorsaak word. So ek dink die beste ding is, ek het so 'n reël wat ek eintlik vir al my kliënte sien en is 'n maklikie om te onthou. Bloed behoort binne in die liggaam. Blood belongs inside the body. As jy bloed buite jou dier se liggaam sien, so in poef, opgooi, enige ietsie, gaan sien die veearts.
0: Ja.
1: Heel waarskynlik is dit iets ernstig wat aandag gaan moet nodig hê. Vir alles het al vir meer as 'n dag of wat aan. As hulle een enkele stoelgang gehad met bietjie bloed in en later die dag het hulle weer 'n poefie en dit lyk eintlik heel normaal. Okay. Daai is okay. Maar as dit herhaaldelik is of iets wat hulle nog nooit gehad het nie en dan sal ander tekens soos opgooi en hulle is bietjie vaak en wil nie lekker eet nie, eet buite hulle self, ek sal eet by die veearts uitkom.
0: En dit gebeur gewoonlik as hulle nou ietsie eet wat hulle nie moet nie en dit kan gebeur ook in somermaande wat hulle net hemorrhagic enteritis kry. It happens.
1: En dan dink ek, daar was 'n interessante vraagie wat niks met hierdie te doen het, wat een van die luisteraars gevra het. En dit is oor, as my hond of kat agressief raak, wat kan jy daaraan doen? Jy weet, is pyn bijvoorbeeld 'n manifestering van, of kan pyn manifesteer as agressie? En die antwoord is 100% ja. Dit is eintlik meeste van die tyd hoe veeartse gebyt en gekrap word en so is, omdat ons hulle seer maak.
0: Ja.
1: En as hulle hoe kalm ons hier nou op 'n vreemde plek en so. Maar pyn is seker een van die hoofdrywers van, kan ek sê, akute agressie of uitplekheid agressie. Nou, pyn is nie altyd iets soos 'n gebreekte been of 'n swelling van die been of enige so ietsie nie. Dit kan dit tandpyn wees, partykeer kan dit artritis wees, 'n beseerde toon, 'n bytplek, daai alle goedjies kan as dit manifesteer en dan 'n groot en ook natuurlik 'n stres. Ons praat van emosionele skade, jy weet, as jy 'n nuwe babietjie miskien gekry het, of 'n nuwe katjie of hondjie, of die nuwe bure het 'n hond of kat gekry, of jy het begin bou, daai kan stres veroorsaak en dit kan ook maak dat diere aggressief word, selfs ou diere wat al lewenslang chommies is, wat ewe skielik word die een aggressief na die ander ene toe. Dis gewoonlik iets wat uit plek uit is. En pyn kan definitief een van die grootste drywers van dit wees. En dan op die punt van, jy weet, toksines, nie alle toksines is ook slegte mensgemaakte goed nie, jy kry ook natuurlike toksines en eintlik allergiese reaksies, vooral nou met lente wat kom, ek weet ons het basis die winter gehad nie, dit is nou, is alweer somers nie, wat tenminste die in die parel, en dit is bye, perrebye, spinnekoppe, skerpioene, slange, ons al lekker baie oor slange het so gepraat op die program, maar bye, perrebye, iets het ons vrek baie sien, enige dier wat skielik een swelling het, of skielik nie lekker is nie, of opgooi of so, bye en perrebye is altyd een ding wat potentieel is, vir al op die gezig en voete. So, dis altyd lekker om een bykie allergics, of om, selfs as jy kan, kortisoon by die rand te hee. Nou, wanneer ek kom by soos een bysteek, vir al een paar bysteke, kan jy eintlik 'n heel allergics van beeste diere gee, met hy selfs 2 vir groot boerboele en so, en 'n kortisoon pilletjie. Ek sal nog steeds as jy 'n bysteek of 'n perde bysteek, dan definitief vir 'n spinnekop uit en so, nog steeds maar by 'n veearts probeer uitkom, net om te check of alles okay is. Maar hy kortisoon en hy antihistamine gaan baie help, dit is gewoonlik wat ons in elk geval gee by die veearts. Maar baie keer is my sok, jy dink is 'n bysteek, maar is dit eintlik iets anders. So, nou met die lente wat kom, is dit iets wat jy definitief vir my moet na uitkyk, vir al diere wat hierdie dag buite is.
0: En die laaste een.
1: Wanneer kom by 'n tydlyn met vergiftiginge, dan is dit regtig een wat nogals baie catchy is. Die groot probleem is, baie toksines, vir al jou rotgewe, kan tot en met 2 weke vat, voordat jy eers die simptome sien. So, en dan is het gewoonlik nogals die einde, want wat hy doen is oor tyd, breek hy stadig al jou, wat hulle in Engels noem, clotting factors af, al die faktore in jou bloed, wat help jou bloed om te stol, breek het af, en dit vat natuurlik tyd, en jou lichaam kan nie byhou om nuwes te produseer nie, en dan 2 weke later lê jou hond of jou kat ook akietlik net dood by die huis. So, dit is 'n moeilike een, en dan ander goeders soos plante, sjokolade, avokadopeer, daai tipe van goeders, Die beste gewoonlik is, jy moet onder 1 uur, verkies ek eindelijk onder 1/2 uur, jou dier by die veearts hê, so dat hulle kan maak opgooi, en dan gewoonlik begin jy dan ook activated charcoal en so, wanneer hulle klaar opgegooi is, om met enige oorblijvende toksines en so te probeer bind, dit is ook nie altyd suksesvol nie, en dan voel ek, hier moet ek ook net vir mense sê, gewone charcoal is nie dieselfde as activated charcoal.
0: Dit is nie.
1: En baie mense sê, okay, maar is beter as niks, dit is eintlik niks, as jy gewone charcoal vir jou dier gee, jy het nie eintlik veel gedoen nie. Activated charcoal is spesifiek gemaak om toksines te kan bind en sier bietjie meer alkalis te maak en so, maar die gewone ding is, as jy dier iets geëet het, of jy vermoed hulle iets geëet het, vooral in 1/2 uur, kom by die veearts uit.
0: Dankie Dr. Nico, hopelik help dit ons 'n klein bietjie vir die somermaande, amper tyd vir jou hoofnies, maar om jou daarin te neem, Sean Tyd met Mure.
2: Natisha met 'n N op Bok Radio. Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.

0: so onthou daar met mure, tyd vir jou hoofnuus.
1: Om weer liefde te vind, is dit al hoe ek ooit gaan
2: vind. Word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Bokradio, hooftrekker.
4: Het is nou 1 uur in die nuus. Myn uur sê Suid-Afrika sal steeds pogings verskerp om natuurlewe misdaad te bestry. Soek tog na man wat vermoedelik 3 mense vermoor en die geldsaake.
3: Bokradio, nuus.
4: Goeiemiddag, die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, verwelkom die inhegtenisneming van 2 mans op die OR Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng vir beweerde wildsmokkelary. 'n 50-jarige Thaise burger het 50 voeleiers versteek in 'n tuisgemaakte broeikassak. 'n 23-jarige landgenoot het na bewering probeer om 418 papegaai-eiers in 2 tuisgemaakte broeikassakke deur te smokkel. Meneer sê dit beklemtoon die toenemende gesofistikeerdheid van oorgrens wildsmokkelnetwerke.
5: The success of this operation demonstrates the need for a joint approach to enforcing environmental law. The complex criminal networks that support illegal wildlife trafficking can only be challenged by a coordinated defense of our natural heritage.
4: Die polisie in Noordwes het 'n soektog begin na 41-jarige man wat vermoedelik 3 mense vermoor het. James Mojani word gesoek in verband met die moord op sy vriendin, haar suster en haar kerel. Nasionale polisiewoordvoerder Athlena Mate sê die 3 slagoffers is blykbaar laas gesien by 'n huis naby Makapanstad.
6: Mohajani was nowhere to be found when police arrived at the scene. His cell phone, however, was found at the crime scene. SAPS is appealing to anyone who may have information on the whereabouts of James Mohajani to immediately contact Sergeant Nhlapo on 078-918-7746.
4: Die Gesondheidsdepartement vra dringende optrede teen dalende immuniseringssyfers en uitbrake van siektes wat deur entstowwe voorkom kan word. Die afname kan dekades van openbare gesondheidswinste vernietig, insluitend die beduidende vermindering in sterftes onder babas en kinders onder 5 wat sedert die middel 2000s bereik is. Woordvoerder Foster Mohali sê die persentasie babas onder 'n jaar wat glad nie ingeënt is nie het gestyg van 12.1 in 2017 tot 36.3% vroeër vanjaar.
7: All vaccines used in South Africa are assessed and registered by the South African Health Products Regulatory Authority for safety and effectiveness. If your child has missed any routine vaccines, please take them to the nearest clinic for catch-up immunization as soon as possible.
4: En die selfverklaarde baas brein van die terreuraanval op 11 September 2001, Khalid Sheikh Mohammed, gaan van Junie 2028 in Amerika terechtstaan. Hy word daarvan beskuldig dat hy die aanvalle beplan het waar tydens gekaapte passasiersvliegtuie teen die Wêreldhandelsentrum in New York en die Pentagon in Washington vasgevlieg het. 2976 mense is dood. Mohammed en 2 medebeskuldigdes het pleit ooreenkomste aangegaan om hulle van die doodstraf te vrywaar, maar die Amerikaanse appelhof het dit geweier. Mohammed is in 2003 in hegtenis geneem en word vanaf September 2006 aangehou. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,628.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $89.55 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,850. Ten slotte die hoofnuus, Meynier sê Suid-Afrika sal steeds pogings verskerp om natuurlewe misdaad te bestry. Daarom die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
8: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
9: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
10: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

0: hier was fantastisch dan met die middel van die nacht. Jy is op die beter alternatief 98.9 FM bly en geskakel vir Heinrich Triple H Deploy. Daarna is dit Monique en Zian, die uitklokspan wat jou heerlik gaan vermaak. Die Weskaapse boekie toekennings wat plaasvind die 15de November, het jy al jou kaartjie gekry, gaan kry dit via iTickets. Dit begin by R99. Die kunstenaars waarna jy kan uitsien is Koenie de Villiers, hy en Rocker de Villiers is MC's en hulle gaan ook vir jou mooi optrede gee. Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Henry Baard, Andriet, Lea Postuif en Kurt Darren. Dan kan jy natuurlijk ook vir die laaste keer vandag vir luisteraar van jaar stem. Nominaties sluit vandag daarvoor, so jy kan jouself nomineer, jy kan 'n vriend nomineer wat vir Bok Radio luister. Comment daar op die sociale media plasing op Facebook. Of op Instagram, gaan comment die persoon se naam met die hitsmerk Bokkies Luisteraar. Die persoon se naam met die hitsmerk Bokkies Luisteraar. En die nominaties sluit vandag, so jy het nog een dag oor. Bly net waar jy is, net die naaste tyd vir jou skoolkloktreffer.
1: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125 gram bakkies blou bessies en 3 250 gram bakkies arbeie vir R100. Grootmaat kameelhout boerewors vir slegs R100 per kilo en 8 400 gram blikkies Rhodes gebakte bone in tomatiesaus vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
2: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Woensdag kom kuier Rian Benani en jy sal met gou speel want daar is min kaartjies oor. Donderdag is Pieter Smith by ons met al sy FAK mengelmoes treffers vir 'n lekker kuier. Vrydag vat Jay en Lihani May die dansvloer oor met hul grootste treffers. Saterdag kyk ons die Bokke teen die All Blacks en daarna vermaak Roende Toe jou tot laat. Sondag kom die pragtige Christia Visser haar gedigte en treffende liedjies deel vir ons Sondag theater sessie. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van ons Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Nee die regte noot, nee die regte

hier en daar met die somer van ons lewe. Like my Kaapstad het dit ook baie gekom en dit is somer. Jy is saam met my Natisha Tot en met 2 uur toe daarna groet ek jou vir die dag en maak plek vir Hendrik Triple uit te plooi. Dis tyd vir jou skoolklok treffer. Nou die treffer wat die hoogste was in 1987, dis 39 jaar terug, is Walk Like an Egyptian van The Bangles en nummer 2 was Alone van Heart. So ek gaan jou bedaar vandag in albei vir jou speel. Die liedjieskrywer Liam Sternberg het op die idee vir Walk Like an Egyptian gekom terwyl hy gesien het hoe passasiers sukkel om hulle balans te hou tydens 'n rowwe oortog per veerboot. Hulle bewegings het hom aan Egiptiese kuns herinner. Die vervaardiger David Kahn het die liedjie se kenmerkende skutinstrument snit geskep deur gebruik te maak van 'n hondekop van papier-mâché. So daai papier-mâché wat 'n mens maak gewoonlik met die meel en die water wat met bone gevul was. So as jy dit sien, dan sal jy sien dit is 'n hondsekop. Alone van Heart, Nancy Wilson is die gitaarspeler van die groep. En sy het gesê, oor Alone gesê, dis 'n wonderlike liedjie as jy dit nie hoef te sing nie. 'N uitlating wat haar menigte gevoelens oor die lirieke weerspieël. Alone is aanvanklik in 1983 deur die liedjieskrywer self onder die naam I-10 opgeneem en later in 1984 deur Valerie Stevenson en John Stamos. Die musiekvideo met sy gotiese tema, waarvan Marty Kolner die regisseur was, was gereeld op MTV gewees en VH1 vertoon. En die liedjieskrywers Tom Kelly en Billy Steinberg het Alone aanvanklik aan verskeie ander kunstenaars aangebied, voordat Hart besluit het om dit op te neem en dit self te doen. En soos wat sy self sê, Nancy Wilson, is 'n wonderlike liedjie as jy hom nie self hoef te sing nie. Hierso is dit Walk Like an Egyptian en Alone van Hart wat jy gaan neem na die plastiek en huis toe.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. 3 mense is dood en 4 ernstig beseer in volgens 'n botsing tussen 2 minibus-taksies en 'n vragmotor op die N7 by Malibongwe-Rylaan in Kaapstad. Die Wes-Kaapse regering sê die N7 suidwaarts is tydelik gesluit by die Potsdamweg en Malibongwe-Rylaan wisselaar. Nood- en verkeersbeamptes bly op die toneel terwyl pogings voortduur om normale verkeersvloei te herstel. In Bok Radio se gemeenskapsprojek Hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Linda Ford sê die doelwit is om 'n skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is byna 5,000 pakkies ingesamel. Enige persoon wat die projek wil ondersteun, kan die Hoopwinkel in Okavango Park Brackenfell besoek of 'n e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. Daar met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za.
4: Ottonantis. Al vir 30 jaar is Ottonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ottonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottonantis, op nog baie kilometer saam.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Agrimark vier die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die AgriWater tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar 'n volle R400 op die Waypoint Spyderstoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter Agrimark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Besenfees geld.

0: Lauren Elena in Lainey Wilson reckon Southern girls are thick as thieves. Niks wat jy so lekker laat voel soos 'n paar cowboy boots nie, né?
1: Oh my lord, Lauren. Look at that juicy peach. Did you have to jump in them britches?
0: Look at that juicy peach. Jy is op die beter alternatief Bok Radio 98.9 FM. Het jy al jou kajuit bespreek vir die Bokboot 2027? Die kunstenaars wat saam gaan, Kurt Darren, Posdui, Fransjo van Kouk, Zaan Sonnekes, Jan Raap, Noah Milan, Lia, Fatman, Ivan Roo, Nadine, en nee, dit stop nie daar nie, Tashay, Millennium, Dion Groot, Brandon Miles en Dirk van der Westhuizen. Hulle is vast vir die Bok Radio Bokboot 2027. Kry jou kajuit, jou kaartjies vir die bokkies, en vir Kiep Moor moet jy kry via iTickets, maar jou bokboot, bok kajuit, moet jy gaan daar na ons sociale media toe, gaan volg daar skakel wat ook geplaas is daar, vir 'n ongelooflike speciale aanbieding op 'n kajuit, en dan kom kuier jy saam met ons op die Bok Radio span, en dan die kunstenaars. Is altyd heerlik om saam met die kunstenaars te kuier, en is altyd heerlik om saam met jou te kuier.
2: Middel van die dag met Natisha.

0: Tolk Radio 989 FM.
1: Vergewe my as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: tweede.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Bok Radio, hoofdtrekker.
3: Het is nou 2:00 in die nuusmiddag. Reservebank eer nalatenskap van 1956 se vroue. Mynheer sê Suid-Afrika sal steeds pogings verskerp om natuurlewe misdaad te bestry en die geldsaake.
2: Bok Radio, nuus.
3: Goeiemiddag, die Reservebank het 2 herdenkingsmuntstukke bekendgestel ter ere van die nalatenskap van Charlotte Makeke en die vroueoptog na die Uniegebou in 1956. Die 1 R2 muntstuk, 425 jaar sedert Makeke die eerste swart Suid-Afrikaanse vrou geword het om 'n universiteitsgraad te bekom. Die tweede herdenk 70 jaar sedert die geskiedkundige optog teen apartheidspaswette. President Lesetja Ganyagu sê dis 'n belangrike mylpaal in die bevordering van die land se vroue.
4: Charlotte Makeke's achievement must be understood within the context of the world in which she lived. For a black woman at that time, access to higher education was not simply limited. It was almost unimaginable. The barriers before her were legal, social, economic and cultural.
3: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Mynheer, verwelkom die inhegtenisneming van 2 mans op die O.R. Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng vir beweerde wildsmokkelary. 'n 50-jarige Thaise burger het 50 voeleiers versteek in 'n tuisgemaakte broeikassak. 'n 23-jarige landgenoot het na bewering probeer om 418 papegaai-eiers in 2 tuisgemaakte broeikassakke deur te smokkel. Mynheer sê dit beklemtoon die toenemende gesofistikeerdheid van oorgrens wildsmokkelnetwerke.
5: The success of this operation demonstrates the need for a joint approach to enforcing environmental law. The complex criminal networks that support illegal wildlife trafficking can only be challenged by a coordinated defense of our natural heritage.
3: Die polisie in Noordwes het 'n soektog begin na 41-jarige man wat vermoedelik 3 mense vermoor het. James Mojani word gesoek in verband met die moord op sy vriendin, haar suster en haar kerel. Nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mati sê die 3 slagoffers is blykbaar laas saamgesien by 'n huis naby Makapanstad.
6: Mohajani was nowhere to be found when police arrived at the scene. His cell phone, however, was found at the crime scene. SAPS is appealing to anyone who may have information on the whereabouts of James Mohajani to immediately contact Sergeant Nhlapo on 078-918-7746.
3: En die gesondheidsdepartement vra dringende optrede teen dalende immuniseringssyfers en uitbrake van siektes wat deur entstowwe voorkom kan word. Die afname kan dekades van openbare gesondheidswinste vernietig, insluitend die beduidende vermindering in sterftes onder babas en kinders onder 5 wat sedert die middel 2000s bereik is. Woordvoerder Foster Mohali sê die persentasie babas onder 'n jaar wat glad nie ingeënt is nie, het gestyg van 12.1 in 2017 tot 36.3% vroeër vanjaar. Geldsake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,628.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $89.82 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,424. Ten slotte net wie die hoofnuus, Reservebank eer nalatenskap van 1956 se vroue. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

Johnny Clegg, Spirit of the Great Heart, vir jou hier op Bokradio 11.02. Dankie vir jou, Natisha, is altyd lekker saam met haar. Sy is wel môre terug, 12 tot 2, hier op Bokradio, 27 Augustus 2026. Ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Europa het vordering gemaak om die verantwoordelikheid vir sy konvensionele verdediging oor te neem, maar meer moet gedoen word, so sê Elbridge Colby, Pentagon beleidshoof. Colby het vandag met bondsgenote in Brussel gepraat oor sake oor die vermindering van Amerikaanse soldate in Europa wat bespreek is. Die militêre alliansie dien as die primêre forum vir transatlantiese veiligheidsoorleg waar die balans tussen Amerikaanse militêre teenwoordigheid en Europese selfstandigheid deurlopend onderhandel word. Dan een Russiese militaire officier is vandag dood, nog een persoon beseer toe een motorbom in St. Petersburg ontplof het. Russiese onderzoekers sê die ontploffing het in die Pushkinsky district plaasgevind, terwyl die slagoffers hul huis verlaat het. Die officier was leidens in nuusberigte verbonde aan die Russiese lugmag. En Bill Gates, medestichter van Microsoft, het woensdag gewaarsku dat wêreldgevaarlik onvoorbereid is vir die omwenteling wat deur kunsmatige intelligensie gebring word. Gates het gesê dat die oorgang na die era van KI onder die onstuimigste tydperke in die menslike geskiedenis sal tel en dat niemand nog 'n geloofwaardige plan vir die bestuur daarvan gelewer het nie. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: in, okay?
1: Verseker my gunsteling tyd van die dag. Baie dankie dat jy incheck. Pieter van Kazakhstan. Kwart voor Vrydag my nou. Yes, absoluut. Dankie. Pieter, geniet jou dag. Groete van almal daar in Kazakhstan. Steven Wingman. Dankie Steven Wingman. Dankie vir die inleur. Lekker dag vir jou. Carmen Botes. Hallo Carmen. Ek dink is die eerste keer wat ek en jy gesels. Baie welkom. Jy het 'n lekker dag, hè?
2: Hi, Triple H, it's Sheldon. Just checking in. I'm going to take a shot at the Linker Loopkrapper. I think it might be Forrest Gump. Might be right, might be wrong.
1: Thanks, Sheldon. Thanks for checking in, buddy. Jacques het ingeleer, sê die antwoord is Forrest Gump. Hello, Marlene.
3: Hallo, my vriendkie. Hoe gaan het vandag? Luister, die antwoord is Forrest Gump. Dis Marlene hier. Hoop jy het 'n lekker dag. Bye.
1: Dankie my vriend Linkie. Hey, groete vir Pity. Dankie vir jou. Forrest Gump, so sê Philip. Dankie Philip. Johan van Piketberg het ingeloer. My persoonlike speenseun.
4: Triple H, hy ster. Goeiedag. Benny. Sy antwoord daai kan net Forrest Gump iets dink. Thanks vir jou show. Ons loop met op. Speensien.
1: Dankie, Speensien. Groete daai kant hoor. Hallo Heinrich, Forrest Gump. Daar is nie een naam by nie. Maar dankie vir jou. Hallo Heinrich, ek check net in Charlotte van West Palm Beach, Florida, United States of America. Dan die eerste keer wat ek aan Arnold gesels.
5: Goeiemorgen. Heinrich, ek het so onlangs die hele begin luister, ek is hier in Abu Dhabi, so ek wil ook het groete sê.
1: Wonderlik.
5: Vir ons is het vrijdag vandag, morgen vakantiedag, so. Ja, ons het 2 vrijdag die week. Lekker morgen, babbel.
1: Baie dankie, Arnold. Baie dankie vir die inleur en die inzek. En geniet jou, naweek.
6: Triple H, Mara, jongen, die precieze location nie. Ek is hier in Bota, sig. En gaan Montjo Gardens toe, gaan ek mames vir die toe. Nog half by die N7 doen nu nog gaan, hoop die pad is oop. Marag, Triple H, hoop ek gaan goed met jou, dat gaan goed met my, ingeskakel.
1: Dankie vir jou, Willem. Lekker daar verder, Jaco het ingeloer van die Vrystaat. Vrystaat, jy is gegroet. Hallo Cindy, dank was van jou gehoor, lekker om van jou te hoor. Pas jouself ook op, baie dankie vir dit. Hallo Bok Radio.
7: I wonder if it isn't Harry Potter. Oh, Forrest Gump. I don't want to do.
1: Thank you for you, Harry Potter or Forrest Gump. Was the Shakespeare? Could it be? Middag is it Forrest Gump, Ilana. Thank you for you, Ilana. Nog een Forrest Gump van Brenda. Lekker dank. Dank voor jou, Brenda. Ja, absoluut. Kom vrijdag. Let's go. Cheers, Alzaan. Jij met daar een keer geniet. En dan Renet het ingeleur. Dankie vir jou Renet, langklaas van jou gehoor, moes is kaars wees nie. En dankie dat jy ingeleur het. Jy sê Penny verwijs na Forrest Gump. Wel, kom ons weer, Penelope.
8: One man's life written by a feather in the wind. The answer is Forrest Gump. Run, Forrest, run. Let's go, baby. Well,

0: Welcome to the Triple H Show on Bach Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaway in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaway takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
6: 24 minute na 2, laaste incheck.
7: Ons liefste Heinrich Triple H, hy van my vriend, hoop dit gaan goed. Ek het lank al ingecheck, dis 'n skande, sy vra om verskoning, maar ek hoop dit gaan goed en 'n beautiful dag vir almal. Bye!
6: So, dankie vir jou Vanessa, lekker om van jou te hoor, mooi dag.
8: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
6: Verkeer. Ons kyk vir die N1 uitgaande by Sable weg, Sable Service liewer, alle bane is oop, daar is 'n ongeluk, maar alle bane is wel oop, nie te ernstige ongeluk nie. Dan, 'n botsing op die N7 Noord, net voor Malibongwe, 2 voertuie daar betrokke, nooddienste op die toneel. 074-2989, baan ek in Western Cape, live traffic and safety alerts. As Mango Groove met 2 hearts, neem ons tot die plaaslike nies.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad doen steeds 'n beroep op kampenaars en besoekers om water spaarsaam te gebruik. Damvlak in die Weskaap het die afgelope week verder gedaal. Die provinsie se gemiddelde damvlak staan tans op net minder as 80%. Kaapstad se gemiddelde damvlak het gedaal tot 76.3% teenoor net meer as 91% gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. En Bokradio se gemeenskapsprojek Hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10.000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Wilinda Ford sê die doelwit is om 'n skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is byna 5000 pakkies ingesamel terwyl 10000 die mikpunt is. Enige persoon wat die projek wil ondersteun, kan die Hoopwinkel in Okavango Park Brackenfell besoek of 'n e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
3: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
4: Maak gereed vir die Moriskyn fees op 5 September by die pragtige Diemerfontein Wine Estate in Wellington.
5: Hey Chommy, word wakker. Hey,
4: kom kuier saam met Rian Benade, Herman Kleinhans en Millennium vir 'n onvergeetlike dag vol musiek, heerlike kos, kindervermaak en groot rugby aksie op die big screens. Bring die hele gesin en kom maak mooi herinneringe. Moenie hierdie fees misloop nie.

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Hello, Belinda.
2: Hartlike goeiemiddag, Heinrich en
1: luisteraars. Sjoe, gister, wat 'n dag. Maar hoe gaan dit met jou vandag?
2: Dit gaan baie, baie goed.
1: Die
2: sanitaire doekie projek. Weet jy, Heinrich, woorde ontbreek as ek sien hoe die luisteraars besighede betrokke raak en sanitaire doekies verhoop bring of 'n finansiële bydrae lewer. Dit is net, dit is ongelooflik, dit is hoendervleis.
1: En ek wil ook net sê, weer eens dankie aan my program Borg, Cherry Tygervallei, Louise en haar span Tommy, dankie julle, wat gister hier opgedaag het met bokse en bokse vol. En dan daai spesiale, hy wil anoniem bly.
2: Ja, daar die 20.000 rand skenking uit Amerika. Ja, en hy wil anoniem bly. Ek het gister aan vir my baie mooi boodskap gestuur. Dankie dat jy sy nommer vir my gegee het, Heinrich.
1: Hy het mooi gevra, maar ek het ek weet waar dit vandaan kom. So hy luister ook, so jy weet wie hy is, baie baie dankie daarvoor. Weet hulle werk hard daai kant van die wêreld en mis hulle families in Suid-Afrika en dan doen hulle so iets. So baie dankie vir dit.
2: Ons gaan definitief baie sanitaire doekies kan aankoop met die finansiële bydraes, maar op hierdie stadium staan ons op 'n totaal van 7339 pakkies wat reeds by hoop is en daar kort nog 2661 pakkies.
1: Wonderlik, okay.
2: As ek nou kyk, Heinrich, ons het reeds vir 9 skole 400 pakkies elk gegee en ek staan nou hier agter in die klein kantoortjie.
1: Ja.
2: Monte Vista Laerskool kom môre, Brackenfell Hoërskool kom môre, hulle goedjies haal.
1: Okay.
2: Die Tyger Laerskool, Monument Park Hoërskool en die Botlarai Primêre Skool. Dis nog 5 skole, so dan is dit môre 14 skole wat reeds ontvang het. Die dankbare briefies wat hoop kry van die skole. Ja, daar is bitter baie dogters wat nie sanitaire doekies het of kan bekostig nie. So dit is hoekom ons hierdie projek begin. Heinrich, en ek moet sê vir jou en al die omroepers by Bok Radio, baie baie dankie dat julle die boodskap daar buite kry dat daar 'n nood is vir sanitaire doekies. Die luisteraars wie poegies na ons toe stuur. Met 'n sakkie doekies, of soos Nico Nel vanoggend, hy 20 sakkies laat aflewer. Pat Cowett vir ons het 1000

0: sanitaire doekies vir hulle gekoop en hulle het nog 1000 geskenk. So. Marius Offerman Trio Events, ons goeie vriend, hy het gistermiddag, jy was hier toe hy instap,
1: ja.
0: R500 geskenk. Oud SA, R1000. Mevrou A.S. Swart, R500. Barbara, by wie jy doekies opgetel het. Dankie, Barbara. En Heinrich, wat vir my so mooi is, het gister een man ingestap met 2 pakke doekies.
1: Mm.
0: En toe sê hy, hy sê vir my, hallo Tannie Belinda, onthou ek vir hom. Ek sê, nee, nou moet jy gaan my geheer vir Christus. Sê hy, toe Tannie, 10 jaar terug by Tannie sy vorige werk gewerk het, die Tannie een dag vir my kospakkie gebring.
1: Hey.
0: En Heinrich, toe sê hy, pay it forward, hy van nou sy sisters en allemaal uitdaag om ook vir hoop toekies te bring. Dit is waaroor het gaan, dat ons hoop bring daar buiten in ons eie gemeenskap.
1: Precies. So,
0: dankie, dankie aan elke luisteraar. Niemand, ons kan nie dit doen sonder jou ondersteuning nie. Baie, baie dankie.
1: Ek wil net sê, ek praat namens die omroepers ook, dis vir ons een voorreg en dit is precies hoekom ons doen wat ons doen.
0: Ah, en ons waardeer het. Baie, baie dankie vir julle mooie harte en die luisteraars moet onthou, dis hierdie saterdag is die laaste saterdag van die maand, hoop is ook van 9 tot 1.
1: Oh, kom ons doen dit, ons kan het doen.
0: Ons asjeblief.
1: Ons kan het doen, dankie vir jou Belinda, baie dankie aan jou span ook, ons waardeer dit. Let's do
0: baie
1: this.
0: Baie dankie Heinrich, blessings en liefde vir allemaal hoor.
1: Selfde, ons praat weer. Bye bye.
0: Bye.

0: Nou op Bok Radio.
1: En beslis 'n vol program vandag, kort en kragtig, maar ek moes kortstondig vir Marno ook om vinnig op die lyn kry, want ek wil graag met hom praat. Ons het hom gekry, Marno Snyman, takbestuurder van Safari Outdoors Stellenbosch. Hoe gaan dit vandag?
2: Absoluut fantasties en baie dankie dat ek met jou kan praat vandag.
1: Ons voorreg, baie dankie vir dit. Lieflike weer vandag. Ek glo dit is net so mooi daar in Stellenbosch. Julle het 'n Dialed in Deals promosie. Vertel ons.
2: Yes, die Dialed in Deals promosie is fantasties vir die ouens wat bietjie die buitengewoon wat ons altyd het op met die normale klassieke jaggoeders. So al hierdie goed wat ons nou op het is bietjie meer kom ons sê maar tactief saam met lang afstand skiet en alles wat om dit gaan. So daar's ons regtig so 'n paar nice goeders wat ons het. Die ouens wat belangstel om bietjie verder te skiet, bietjie tactief te skiet, selfverdediging en alles wat saam dit gaan is daarso. So daar is selfs 'n bietjie klere op as jy bietjie meer tacties wil like en daai look and feel wil gooi. So ja, ons sien uit, ons nooi almal uit om ons toe te kom. Die promosie is aan tot die 30ste Augustus wat hierdie Sondag is. So, daar is nie meer baie tyd oor nie. So kom maak 'n draai by ons dat jy jou deals kan kry by ons.
1: Op die lyn vanmiddag, Marno Snyman, takbestuurder van Safari Outdoors Stellenbosch. Daar is ook 'n herlaai kursus om na uit te sien wat by ons dit en wanneer vind dit plaas.
2: Ja, so ons het laas toe Jaco by ons was oor 'n naweek het ek gepraat oor dit en direk daarna het ons baie belangstelling gekry. So ek dog ek noem dit net weer. Ons het die herlaai kursus wat die 12de September is hier by ons. Dit is baie min plekke wat nog oor is, so as jy belangstel, maak jou booking by ons, bel ons of gaan kyk op ons Safari Outdoor app. Maar dit gaan behels enige ou wat belangstel om bietjie sy herlaai kennis te vernuf en te verbeter, dan is dit die ideale geleentheid om daai hier te kom bywoon en als te leer en te sien.
1: Boonbehalwe nou dit, watter ander dienste bied Safari Outdoor aan?
2: Ja, Safari Outdoor het een groot verskeidenheid van dienste. Ek gaan maar net weer deur van die goeders hardloop wat ons al voorheen gepraat het vir die wat nou nog nie al gehoor het nie. So, een van die lekkerste goed wat vir ons opgewonde maak is jou bevoegdheidskompetenties wat jy kan doen by ons. So, jy kan jou toetse by ons kom aflê. Saam met dit het ons ook die motiveringsdienste wat jy nou jou vuurwapen aansoeke kan gaan kan regkry en al kan ingee. En dan van die goed wat so bietjie meer elke dag diens is, ons het die engraving dienste wat ons produkte kan engrave, of het nou jou plaas, jou nest, mooi leersak of enige ietsie soos daai kan wees, dan kan ons het engrave. Ons het ook op maandag het ons die nest skerp maak dienste, waar jy een nest vir nie kan skerp maak, en daarna is het R30 een nest om skerp te maak. So dis 'n lekker ding om te kan sien hoe die ouens dit doen. En dan het ons jou safe service, waar het, as jy jou kluis moet gaan installeer, dan het ons die diens waar ons het vir jou kan laat installeer, kan aflaai, al die sikkel en teerkry en die aspek rondom jou kluis kan ons dan vir jou baie meer gerieflik maak. So daar is maar net 'n kort en krachtige opsomming van die dienste wat ons het.
1: Maar dit vir ons luisteraars wat nou nog nie weet waar jy geleë is nie en kontak besonderhede, al die inligting asseblief.
2: Ja, yes, so ons is geleë hierso op die hoek van die R304 in die Bottelarypad. Ons is so mooi gesit hier tussen die Astron Energy volstasie en dan Bottelary Spar. So ons is ook 'n lekker plek as jy nou meer as een ding net moet kom doen, dan kan jy ons hier kom besoek. Of as jy ons wil skakel, dan kan jy ons kontak op 086-111-4330.
1: Martin Steyman, takbestuurder van Safari Outdoor Stellenbosch. Safari Outdoor ook natuurlik die trotse Miesborg hier op Bok Radio. Martin, baie dankie, ons gesels weer.
2: Baie dankie en lekker dag verder samen.
1: Selfde, baie dankie, tot ziens.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
4: Ooh, meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bouncers for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
6: At the tattoo approved. South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
7: Bokradio 989 FM.

0: Maak gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Het is nou 3:00 in die nuusmiddag. Sasol's onderbreking ontwrig straler brandstof toevoer op OR Tambo. Reservebank eer nalatenskap van 1956 se vroue en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Lugrederye tref noodmaatreëls nadat 'n onderbreking by Sasol se Natref raffinadery die voorsiening van straler brandstof op die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park, Gauteng ontwrig het. Lugrederye oorweeg om brandstof van ander lughawens te verkry, hoewel dit bedryfskoste kan verhoog omdat vliegtuie meer brandstof verbruik as al bykomende brandstof vervoer. Volgens News24's Fly Safair en Airlink nog nie graag nie. Die departement van minerale en petroleum hulpbronne het 'n noodvergadering met die lughawensmaatskappy van Suid-Afrika en rolspelers in die bedryf gehou om moontlike oplossings te vind. Die Reservebank het 2 herdenkingsmuntstukke bekendgestel ter ere van die nalatenskap van Charlotte Mackayke en die vroueoptog na die Unie gebou in 1956. Die 1 R2 muntstuk vier 125 jaar sedit Mackayke die eerste swart Suid-Afrikaanse vrou geword het om 'n universiteitsgraad te bekom. Die tweede herdenk 70 jaar sedit die geskiedkundige optog teen apartheids paswette. President Lesetja Ganyahu sê dis 'n belangrike mylpaal in die bevordering van die land se vroue.
3: Charlotte Mackayke's achievements must be understood within the context of the world in which she lived. For a black woman at that time, access to higher education was not simply limited. It was almost unimaginable. The barriers before her were legal, social, economic and cultural.
2: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, verwelkom die inhegtenisneming van 2 mans op die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng vir beweerde wildsmokkelary. 'n 50-jarige Thaise burger het 50 voeleiers versteek in 'n tuisgemaakte broeikassak. 'n 23-jarige landgenoot het na bewering probeer om 418 papegaai-eiers in 2 tuisgemaakte broeikassakke deur te smokkel. Meynier sê dit beklemtoon die toenemende gesofistikeerdheid van oorgrens wild smokkelnetwerke.
4: The success of this operation demonstrates the need for a joint approach to enforcing environmental law. The complex criminal networks that support illegal wildlife trafficking can only be challenged by a coordinated defense of our natural heritage.
2: En satellietbeelde dui aan gister se dodelike kitsoorstroming naby Nepal se grens met Tibet is moontlik veroorsaak toe die onderste gedeelte van 'n gletser afgebreek en honderde meter ver in die vallei neergestort het. Dit is nog onduidelik wat die instorting veroorsaak het, maar Nepalese amptenare meen 'n aardbewing in Suid-Asië kon moontlike rol gespeel het. Volgens BBC het die dodetal intussen tot 177 gestyg terwyl meer as 800 mense steeds vermis word. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,628.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $89.82 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,424. Ten slotte net vir die hoofnuus, Sasol se onderbreking ontwrig straler 'n brandstof toevoer op OR Tambo. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: at Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Ag lief, vat my Thailand toe.
8: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
7: Oh, maar dis mos overseas.
8: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
7: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
8: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
9: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
1: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
9: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 3:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad doen steeds 'n beroep op Kaapenaars en besoekers om water spaarsaam te gebruik. Damvlakke in die Weskaap het die afgelope week verder gedaal. Die provinsie se gemiddelde damvlak staan tans op net minder as 80%. Kaapstad se gemiddelde damvlak het gedaal tot 76.3% teenoor net meer as 91% gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. In Bokradio se gemeenskapsprojek hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10.000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Wilinda Fort sê die doelwit is om 'n skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is meer as 7000 pakkies ingesamel, terwyl nog ongeveer 2600 benodig word. Enige persoon wat die projek wil ondersteun, kan die Hoopwinkel in Okavango Park Brackenfell besoek of 'n e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruik, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
5: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
6: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
7: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
8: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
9: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
10: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokradio.
11: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Dis Rihanna nou vir jou hier op Bok Radio Lippe, 19 minute voor 4. Die enigste verkeersnieus wat ek vir jou het op hierdie stadium is dat daar vroeër ongeluk plaasgevind het by die N1 uitgaande net voor Sybelweg, vragmotor en ek meen nou net voertuig dan racecourse en Jip die Jager Durbanville. Die N2, ek het nog nie meer, of die N7 liever, nog nie meer inligting daar nie. Daar was vroeër op die N7 Noord, net voor Malibongwe, ongeluk twee voertuie wat daar betrokke is. Glo die pad was gesluit. Ek glo, dit is nou weer heropen. As jy dalk meer inligting het, dankie dat jy ons oor en oor is. 074-2009-89.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 20 Belville of halfwaycherry.co.za.
2: Hierdie jaar se Tekkie Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind Saterdag 5 September by die Jan Kriel Skoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tekkiechallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
6: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
0: Bok Radio 989 FM. En dis net op hierdie donderdag, daarmee volstaan ek hem te lekker middag verder. Baie dankie vir die inskakel en die saamluister. Pas jou op, veilig wees. Hulle is op pad, hulle is cool, dis Outlook, staan by.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Sasol se onderbreking ontwrig straler brandstof toevoer na oor Tambo. Reservebank eer nalatenskap van 1956 se vroue en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Lugrederye tref noodmaatreëls nadat 'n onderbreking by Sasol se natrefraffinerye die voorsiening van straler brandstof op die Oortambo internasionale lughawe in Kempton Park, Gauteng ontwrig het. Lugrederye oorweeg om brandstof van ander lughawens te verkry, hoewel dit bedryfskoste kan verhoog, omdat vliegtuie meer brandstof verbruik as hulle bykomende brandstof vervoer. Volgens News 24 is SAF Air en E-Link nog nie geraak. Nie. Die departement van minerale en petroleum hulpbronne het 'n noodvergadering met die lughawensmaatskappy van Suid-Afrika en rolspelers in die bedryf gehou om moontlike oplossings te vind. Die Reservebank het 2 herdenkingsmuntstukke bekendgestel ter ere van die nalatenskap van Charlotte Makeke en die vroueoptog na die Uniegebou in 1956. Die 1-2-rand muntstuk vier 125 jaar sedert Makeke die eerste swart Suid-Afrikaanse vrou geword het om 'n universiteitsgraad te bekom. Die tweede herdenk 70 jaar sedert die geskiedkundige optog teen apartheidspaswette. President Lesetia Kaganyagu sê dis 'n belangrike mylpaal in die bevordering van die land se vroue.
3: Charlotte Makeke's achievement must be understood within the context of the world in which she lived. For a black woman at that time, access to higher education was not simply limited. It was almost unimaginable. The barriers before her were legal, social, economic and cultural.
2: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, verwelkom die inhegtenisneming van 2 mans op die Oortambo Internasionale Lughawe in Gauteng vir beweerde wildsmokkelary. 'n 50-jarige Thaise burger het 50 voeleiers versteek in 'n tuisgemaakte broeikas sak. 'n 23-jarige landgenoot het na bewering probeer om 418 papegaai-eiers in 2 tuisgemaakte broeikas sakke deur te smokkel. Meynier sê dit beklemtoon die toenemende gesofistikeerdheid van oorgrens wildsmokkelnetwerke.
4: The success of this operation demonstrates the need for a joint approach to enforcing environmental law. The complex criminal networks that support illegal wildlife trafficking can only be challenged by a coordinated defense of our natural heritage.
2: En satellietbeelde dui aan gister se dodelike kitsoorstroming naby Nepal se grens met Tibet is moontlik veroorsaak deur die onderste gedeelte van 'n gletser wat afgebreek het en honderde meter ver in die vallei neergestort het. Dit is nog onduidelik wat die instorting veroorsaak het, maar Nepalese amptenare meen 'n aardbewing in Suid-Asië kon moontlik 'n rol gespeel het. Volgens die BBC het die dodetal intussen tot 177 gestyg, terwyl meer as 800 mense steeds vermis word. Geldsake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,628.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.90 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,424. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Sasol se onderbreking ontwrig strale brandstof toevoer op OR Tambo. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
4: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
3: So vinnig?
4: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
5: The Smart Time van Abaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Abaris Technologies. Navaris.co.za.
6: Uitklok weer.
7: Ek sê weer hartlik goeiemiddag. Ons kyk genooi weer vir môre, Vrydag 28 Augustus en volgens voorspellings gaan môre basies dieselfde wees as vandag. Kaapstad môre op 19, Strand 18, Langebaan 16, môre Hermanus 15, en dan Parel Mamesbury beide op 28, 30 môre in Woester, 33 in Klein William en hier in Brackenfell maksimum van 25.
8: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaalsrivier en Stellenbosch.

0: musiek van Frans van Kuik wat ons tyd saam afskop vandag. Sê vir jou goeiemiddag, hallo daar, 9 minute oor 4. Maar dankie aan Triple H, Floyd van die lekker somkeur. Die man is morgen weer terug tussen 2 en 4. Vanuit tyd vir Uitklok aan jou gebring dier Enemai Toyota, Zion Monique. Som jou tot en met 7 uur vanavond. Ek sê vir jou goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hoe lyk dit?
0: Uitstekend en jy?
1: Nee, weet jy, is donderdag. So naby soos wat jy kan wees aan vrijdag, sonder dat het vrijdag is, so ek klaar nie.
0: En is die verste weg van maandag.
1: En het is die verste weg van maandag ook.
0: Wat een mal 24 uur was het nie, ons het die situasie in Nepal, as jy al die video's gesien het, jessie, dit is skrikwekkend, so sterkte aan allemaal daar. Ons denk aan julle, ons het ook nou een situasie hier so in Brackenfell met boodskap wat inkom wat sê, het lyk of meerderheid van Brackenfell's kracht af is, ons het een stem nodig kry van Bees. Hy sê daar, Brackenfell Industrial is hy af, so ons of jou spoedig as moontlik laat weet wat die inligting is wat ons kry en dan sien ek ook daar is 'n paar pakke sanitaire doeke wat sy pad vind hier by ons atelier toe. So sy eindkie gaan vandag gegooi word met eiers.
1: Oh, amazing, dis 'n goeie dag, jy weet ek wacht nou al hoe lang dat iemand net kom in jou actually raak gooi.
0: Kan ons reel dat jy gooi? Want ons het nou al vastgestel, jy kan nie.
1: Nee, want dit is deel van die plezier vir die mense wat die doekies skenk, om jou te mag gooi met die eier. So, as jy dalk nou op die achterrend van die story ingekom het, en denk, ek wil graag vir Zian met die eier gooi, jy kan een goeie daad doen saam met dit, 5 pakkies sanitaire doekies vir hoop, en jy krij eier om vir sy aan ten die kop te gooi mee.
0: Ja, jy moet het hierna te breng tussen 4 en 7.
1: Jy moet.
0: Wanneer die show aan is, dan gaan ons gaan uit, jy gooi my met die eier. Goeie tye, ek sien nou nog een lekker skenking ingekom, R10,000 geskenk aan hoop, so alles loop nou in een goeie richting.
1: Ek denk ons gaan die 10,000 mikpunt smash, en ek denk dit gaan ons volgende jaar net harder laat beklei om net nog groter te gaan.
0: Feite, ons gaan klein bykie later, net so na 6 speel ons jou game, ons het, wat het ons vandag? Selfs gister, dit is
1: Letterlik sê jy lang en hoof in lirike. Mooi sê, Jan, jy het onthou.
0: Vet pret. Die beste ooit, Kai. Beste ooit, ons gaan later die thema bekend maak, maar is een lekkie een vandag. En dan moet ons bykie gesels oor geld.
1: Oeh, okay, is een ingewikkelde gesprekkie.
0: Dit is, want so tussen nou mense...
1: Praat is oor die geld wat jy my skuld, of...
0: Ek het geweet, jy onthou dit nie. Moving along swiftly, so tussen die diegene wat die 25ste pay en die wat die 30ste of die einde van die maand hulle geld kry, wat is daar een fout is?
1: Oeh, soos in ek word nie betaal nie?
0: Nee, die komma word op die verkeerde plek gesit.
1: I mean, as het nie my fout is, is het nie my fout nie.
0: Ons gaan vir jou weer, net binnen die volgende paar minuut, ons kyk het gauw like die paai, he.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Ook Radio Uitklok Verkeer.
1: Dit is 13 minuut en al 4 met so kykie na jou paaie. Daar is een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande. Dit is by die tunnel daar, lyk het vir my by Viaduct, die linkerbaan is versper, geen vertragings nie, dan ook op die N1 uitgaande net na Langer Kerkstraat, die linkerbaan is daar versper en daar is vertragings. Dan ook motorongeluk vroeger by die N1 uitgaande net voor Sybelweg, vragmotor in 'n voertuig wat daar betrokke is. Sê op pad is huis toe die donderdagmiddag van die middestad op jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 1:13, tot in die Parel 1:35 tot in Somerset West 1:17. Van die Rondebosse kant van die wêreld tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 1:01 Century City tot hier by ons 46. So nog iets is 074-2000-989.
2: Uitklok Verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie-items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise with 11 practices across the Western Cape. DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
6: Got the tattoo approved.
7: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
8: This is Kip Moore, and you're listening to the best country music station in South Africa.

0: Taste of You, Bokker Radio 98.9 FM, Skip Moer en Damn Love. Dis 90 minute oor 4 en ek is baie senuweeagtig hoe opgewonde mense is om my te gooi met iets.
1: Dit
0: verbaas my glad nie.
1: Weet jy, dit maak my baie opgewonde. Wat my wel bekommerd maak, is 'n boodskap wat van 'n man af ingekom het met die naam Richard, wat vir my wil gooi met 'n ei. En ek wil gou weet, Richard, wat het ek ooit aan jou gedoen?
0: Ek dink ons moet die inskrywing vir dit klein bietjie meer maak.
1: Ek is, okay.
0: Ja, so 10 pakke, dan kan jy vir Monique gooi met haar.
1: Ja, 5 pakke, dan kan jy vir Zee gooi, 10, dan kan jy vir my gooi.
0: Okay, uitstekend. So, tussen 4 en 7, dis wanneer dit oop is. Ons sien jou dan klein bietjie later.
1: Oeh, moeilikheid, wei.
0: Te veel, ek weet nie hoekom ek myself in so 'n situasie kry altyd nie. Maar, 'n situasie wat ek graag, ek dink in wil wees, is as jou salaris oorbetaal word en die komma word, op die verkeerde plek gesit. Vir paar ekstra nulletjies word bygelas. Ek het hierdie gesien vroeger vannacht by Sinafrikaanse subreddit.
1: O, nogal se local.
0: Dit is. En dit is 'n skermskoot.
1: Okay.
0: Ek weet nie of het legit is nie, maar ek neem aan, dit is fake. So, die eerste een is dis klomp notification. So, die eerste een is van sy bank, sy salary deposit, R500,000.
1: Eina?
0: Okay, dan boss, 43 missed calls. Chief accountant, 38 missed calls. En dan a WhatsApp van die boss wat sê, asseblief tel jou foon op. The accountant made a mistake in the payment.
1: Shoo.
0: So dit het al gebeur. Daar was menigere situasies waar dit gebeur het. Hier in Suid-Afrika, ek dink was in 2015. Daar ou, ek dink 1 miljoen of iets gekry. En toe verdwijn hy.
1: Die ding is, as ek kyk, ek sien myself as 'n eerlike, opregte mens, maar as jy die fout maak,
0: elke man het sy prijs.
1: Dis jou fout gewees, dis nie my probleem nie.
0: Ek dink dood ernstig, R500,000 is te min om te verdwijn.
1: Ja.
0: Dit gaan jy nie ver kry nie. Maar ja, denk as daar nog 'n paar nulletjies by was, dan sou ek beslis verdwijn. So, 2 miljoen is aan 'n man betaal.
1: Okay? Wow.
0: En, Ek dink dit was die bedrag gewees, as ek nou mooi onthou. Hy het toe verdwijn vir 3 dae, en toe stuur hy 'n prokureursbrief.
1: Ah, slim.
0: Maar dit is bietjie onwettig. Wel, dit is nie jou geld nie. Dit is hulle fout, maar dit is ook nie jou geld.
1: Maar jy het dit nie gesteel nie, so dit is 'n technicality.
0: So wat doen jy? Kan jy eerstens, kan jy negotiate?
1: Mm-hmm.
0: Sê, ek sal vir jou 'n gedeelte terugbetaal. Okay. Wat stuur jy vir jou baas as jy reeds meeste van die geld spandeer het?
1: Oef. Sjoe.
0: En as jy die baas was, as jy in 'n situasie was, wat sê jy vir jou? Wat vra jy?
1: Jo, dis 'n moeilike situasie, want soos, ek dink eerlik nie dat dit ooit met my sal gebeur nie, Bok Radio Accounting, as jy luister.
0: Nee, hulle is op het. Hulle is op het.
1: Maar, ek dink, sê nou so groot bedrag, jy weet, daai met nou dalk 'n nulletjie ekstra, ek sal dit onmiddellik in soos 8 maande notice account sit, en net sê soos, sorry, ek kan fisies nie die geld uitkry nie, ek sal een ding teken wat sê, ek gee dit vir jou terug aan die einde van die 8 maande, en ek gaan nie die rente vir myself hou.
0: Ja, ek was op pad om dit terug te betaal, en toe druk ek per ongeluk die verkeerde knoppie.
1: Ja, ek wou dit oorbetaal, en toe betaal ek dit per ongeluk in my eie persoonlike notice rekening, en wat ek gaan oopmaak het vir hierdie doelwit.
0: Dit is iets wat kan gebeur, en persoonlike dilemma, ek denk jou ware kleren kom uit, as so iets gebeur, en ek het dit al gesê, ek sê dit weer, ek is op wat punt van my lewe waar ek maar getoets kan word met 'n redelike bedragje geld.
1: Nee, self. Kyk, ek sal dit nie steel nie. Ek dink ek het dit in my om het te hou nie. Maar om het tot my voordeel te gebruik, ek is nie bo dit nie.
0: Steel en spandeer is twee verskillende goed. Het jy al geld opgetel?
1: Soos 'n R10 en 'n R20. Ek het een keer, ek sal nooit vergeet, op skool R100 opgetel. En dit was amazing. Vir 13-jarige om R100 op te tel is besonder.
0: Dis is 'n miljoen.
1: Ja.
0: Dis 'n miljoen rand.
1: Ja.
0: Ek het altyd gedroom as ek soos R200 moet kry. Dis nou toe ek baie kleiner was. Eerste ding wat ek gaan doen is, ek verander het alles in R10. En dan sit ek het in my beursie, so dat het lyk asof ek baie geld.
1: Oh, jy moet probeer vou, laat hy nie lekker wil vou nie.
0: Ja. Ja, en dan gaan ek Snoopy toe. Gaan allemaal super beïndruk wees. Nick-nacks vir allemaal. Okay, so dis 'n dilemma wat jy jouself in moontlik kan kry. En die vraag is, as jy dit klaar spandeer het, wat sê jy terug vir jou baas?

0: Transportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zai, dit is ek tyd Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Zian en Monique, hulle aan al ons luisteraars. Dit is inderdaad sporttyd en ek is seker, jy wag inspanning as jy nog nie dit gesien het op sosiale media nie, dan gee ek het nou vir jou die toetsspan van die All Blacks wat teen Suid-Afrika uitdraf, lyk so. Damien McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupaia, Jordy Barrett, Leroy Carter, Ruben Love, Cam Rygaard, Adi Savia as die kaptein, Luke Jacobson, Simon Parker, Tupou Vahi, Fabian Holland, Tyrell Lomax, Cody Taylor en George Bauer. Van die bank af was Safo Omoa, Zadian Mia, Fletcher Newell, Patrick Tuipulotu, Peter Lakai, Carl Preston, Anton Leonard Brown en Josh Moorby. Daar is jou beginspan. En daar is een verandering in scheidsrechter. Ons het nou verandering, want daar is siekte in die huis. So Nika Amushekeli van Georgië was die scheidsrechter gewees, maar hy ruil nou plekke met Angus Gardner. Angus het die wedstrijd hanteer tussen die All Blacks en die Lions, wat nou die week gebeur het in Johannesburg. So Angus Gardner van Australië van die toets nou in Kaapstad en Nika blaas dan toets nummer 3 wat Angus sou blaas. Eerlik waar, kan ek nou sê, ek kyk nou in die media nou sien ek dit is dalk 'n klein voordeel vir die All Blacks. Ek dink nie, sorry. Ek dink Angus Gardner is baie goed, dis my opinie. Ek dink nie Nika het 'n goeie begin tot sy toer gehad in Suid-Afrika nie. Ek dink hierdie is 'n blessing vir ons dat Angus die toets blaas. So net my 2 sent wat ek wil byvoeg. Kom ons kyk na cricket. Kan jy glo die partytjie bus is by Lords? So Engeland golf teen Pakistan, die partytjie bus. Wat nou gebeur is, baseball en nachtclubs is mos nou alles deel van een prentjie. So wat hulle doen is, die oggend voor die toets tel hulle net al die spelers op buiten die nachtclub en dan gaan hulle na die veld toe, warm op en dan begin hulle speel. Dis mos, dis een tong en kies van die luisteraars wat hulle dink, dis regtig so, dit is nie, maar daar is mos nou allemaal drink mos nou en keier mos nou ding raak in die span. So Engeland calls naar Pakistan die lood gewen het op die eerste dag van die tweede toets en Engeland is 115 vir 4, Ben Duckett uit vir 17, Emilio Gay uit vir 8, Joe Root vir 4 en Harry Brook vir 15 en die man wat die grootste skade aangerig het is Mohammed Abbas, 8,5 balbeerte, 3 vir 36, Mohammed Ali 1 vir 30, so 4 paaltjies Pakistan wat goed begin het en ek kan nie glo, die tweede toets in Colombo tussen Sri Lanka en India het onbeslis klaar gemaakt. En dan, Sri Lanka stap volgend uit, en is effectiewelik 16 vir 6. 4 paaltjies oor, 'n voorsprong van 16, en nou moet hulle die hele dag oorleef. En hulle het 429 vir 9 verklaar. Wat een storylijn vir Sri Lanka. En op een of andere manier krijg hulle het reg om 'n onbesliste uitslag af te doen. En dit beteken, India vat die reeks 1-0, maar hulle was, ek het nooit, as jy vir my gesê het, vat al Zian se geld in die bank en sit het op 'n wen vir India, dan het ek het gedoen. Gelukkig het ons nie, maar ja. India is dan 5de op die wêreldtoets punte tabel, hulle het 11 wedstrijde gespeel, 5 gewen, 4 verloor, 2 was onbeslis. So hulle in die 5de, as jy vandag die lyn moest trek en sê die top 2 is in die finaal, dan is dit Australië en Suid-Afrika. Dan sluit ek af met golf, die DP Wêreldtoer is tans van die gang, dis die Britse meesterstoernooi by die Belfry en dit is 300 baansyfer, 2 spelers, Matthew Pavon en Matt Wallace, die gesamentlike voorlopers met die 300 baansyfer. Erik van Rooyen van Suid-Afrika is gesamentlik 4de met die 100 baansyfer telling. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vir die dag. Volgende saam met jou is om 5:30.
4: Gaan ons aan 'n bietjie karretjies gesels, Johan?
3: Ja, hoekom nie?
4: Ah, sy.
2: Kijk, goeie tyd, ons chat dan weer hier. Cheers.
3: Ja.
1: Uitklok Sport.
0: Die Sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.

0: nodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
2: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
3: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
4: The Bokkies is pure Afrikaans.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Hou vas jou hoorns. Dis Bokkerhoor.

0: betaal in die 90 dae voordat jy dit kan doen, voordat jy kan hof toe gaan, kan jy dan ten minste die rente verdien vir daai 90 dae voor jy die geld terugbetaal.
1: Slimmie, maar gaan jy dit ook moet terugbetaal?
2: Nee.
3: Hi Bok Radio, Alex hier van Durbanville. My ma het een keer haar tuinwerker in plaas van R1,700 vir die week vir R170,000 betaal. En toen moet sy van baie mooi vrou om terug te gaan.
2: Het sy dit, soos het hy dit terugbetaal?
1: Ek neem so, ek wil ek hoop so.
2: Het is weer eens is hy ding, soos is jou fout. Maar ja, nee, het is waar, het is waar.
1: Hy het teruggekom en jy moet see hoe like jy tuin nou.
4: Nou middag jylle twee, Harry van Stellenbosch. Nou hierse grap heeft jullie gaan werk het geuit. Net elke persoon in die wereld moet vir my net 1 cent gee.
1: Maar moet jy allemaal kijk?
5: Zian, jullie twee. Dit is weer Petter. Daar het so iets gebeur waar die studielenings en goed aan een student uitbetaal is by IQ so jaar 2, 3 jaar terug. En sy die geld gevat en gekoop en toe kom die grootkoppe in en sê ja maar en dit en dit en dit. Ek is tot vandag toe nie seker of sy ooit die geld teruggebetaal het nie, maar sy is definitief nie gearresteer nie, sy is ook nie gesê. Sy het omtrent 5 na 10 keer meer gekry op haar toelaag, allemaal kan ons toelaag die is dan, en sy het weggekom. So ek weet nie of sy ooit terugbetaal het ook nie.
1: Wel, Monique het so'n bietjie gaan krap.
2: Ek het. So,
1: hierdie blaas my brein.
2: So, eerst vir interessantheid, sy moes R1,400 toelaag gekry het, sy het R14,1 miljoen gekry.
1: So, een klein foutie.
2: klein tik foutie. Ek weet, jy het nou genoem dat sy nie gearresteer is nie, maar sy is toe later gearresteer, 5 jaar na dit gebeur het.
1: Hoe maak jy nou fout? Die vrou wat die betaling gedoen het, aan die slaap geraak op die nulknoppie? Was die keyboard bietjie vuil?
2: Het een bietjie geglitch, jy weet. Het sy dalk soos te veel koffie gedrink en sy het een bietjie die ritteltits gehad terwyl sy getik het, I don't know. Maar so hooploos te veel geld gekry. Sy is toe later gearresteer en skuldig gevind aan diefstal. Spesifiek op die R818,000 wat sy spandeer het van die R14 miljoen.
1: Op wat?
2: Hierdie is lekker. So, hier is een klomp rekeninge. Wait, by...
1: Het hier die lijst?
2: Ek het die lijst gaan soek, want ek wil weet, wat op deze aarde kan jy in so kort tydjie, want sy het R800,000 in 3 maanden spandeer.
1: Dis niks.
2: Okay. Sy het rekeninge by winkels gehad, en die lijst hulle nou gaan kyk het wat sy al geld op spandeer het. Hier is 11 microgolfoonde, 11 kombase, 12 ketels, 6 stoomeisters, 5 haardroers, 4 haarstrijdnis, panne, leads, rugsakke, 8 vuilgoeddromme, slowcookers, blenders, cupcakemakers, cutlery, dinner sets, spiels en calculators. En dan sy natuurlijk kleren shopping gaan doen, en R20,000 spandeer op sigarette en alcohol, spesifiek witwijn, rosé en semi-soetwijn.
1: Ja, dan kom die studentse woordkleer nou uit.
2: En ook een paar 5 liter bokse rosé.
1: Ek was een paar tyk.
2: Die student was nog daar.
1: Okay, so het sy 11 huishoudings gefinish, of het sy dit probeer swaai?
2: Ek dink, al wat vir my sin maak is dat sy, ek dink sy het gekoop om te swaai en weet te verkoop, want sy het ook blijkbaar een klomp iPhone 7's, daai tyd was dit die iPhone wat uitgekom het, gekoop vir haar en vir haar chommies, en een paar extra wat ek aan nou aanneem sy ook sou wou verkoop het.
1: Ek neem aan dit gekoop en dan gedink, okay, wel, ek gaan dit verkoop en dan gaan ek dit wat ek gevat het terugbetaal.
2: Ja. En een bietjie extra hopelik.
1: Dit het nooit gebeur nie.
2: Nee.
1: Oké, okay, so die argument van, dis nie gesteel nie, dis my betaal.
2: Is nie, weet ek nie, want dit was haar argument. Sy het gegaan, I did not intend to steal the money. En hulle het gesê, dit maak nie saak wat jou intentie is nie, jy het dit spandeer, tjoekie toe met jou. Sy het op die ouwe end geappeleer en sy is nie dronk toe nie. Maar sy het wel 500 ure van gemeenskapsdienst saam met counseling en rehab programs.
1: Nice. Oké, okay, wel, ek weet, dis alles net grappies en natuurlijk regte ding om te doen, mm-hmm. is om die geld terug te betaal. Dankie, Jeff.
2: Ons moet dit sê, wetlik nie.
1: Voor die menings en die opinies, is lekker om jou te hoor op die donderdagmiddag. Annie, kom jou thema mm-hmm. vir die beste ooit.
2: Okay.
1: Eerst kyk jy nou wat aangaan op die paai.
6: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
2: Net so vinnig kykie na jou paai. Ek het nie veel aan my kant nie, net 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na Laer Kerkstraat. Die linkerbaan daar is verspers, jy kan vertragings verwag. Verder niks niets nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir my is 074-2989.
7: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
9: Stellenbosch, lente, berge en concerte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfeest buitelig concerte.
10: Met Zaan Sonnekes, Taché, Sossie, Spoegwolf,
9: Van der Aken, Bouchlegie,
10: Tatum Tides, Tessie Nandi
9: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickit.
11: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

0: Jane, twee Bokker Radio 99.9 FM en Loudaar. Goeiemiddag, as jy sopas by ons aangesluit het. Sy is so 8 minute voor 5, ons het jou nuus aan die kom, net daarna, beste ooit.
1: Okay.
0: Ons is op soek na die beste liedjie, en wat is het thema vandag? Wel, dis die.
2: Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me.
0: Hey. Dis die beste liedjie waardoor een praat gedeeld is.
1: Ja, waar daar gechat word.
0: Ja, dit nie die hele liedjie nie, nie een gedicht nie, is net een oomlik.
1: Ja, waar, een oomlik of twee, waar daar iets gesê word,
0: yes.
1: Wat die gesing kon word.
0: Ja, hierdie een iconies, so natuurlijk nie een van ons omgebruik nie. Ek was baie nabij.
1: Ek ook.
0: Jy kan slank jou boodskap deurstuur, want jy is die beste liedjie ooit. Waar daar gepraat word, het ietsie gesê word, 074-2989, ons gaan ons keuses aan jou voorlê, net so na die nuus vir nou, moet ons baie geluk sê aan baie gelukkige mens, wat drie kaartjies gewen het vir Saterdagse wedstrijd tussen die Springbokke en die All Blacks. Dit grootliks danke aan Arinel Apteek Groep, wat competitie gehad het, dat het weer gevra, hoeveel Arinel Apteek is daar binnen 30 km radius van Bokke Radio. Jy moes gaan soek en dan na daar die spesifieke Arinel. Die Arinel Apteek WhatsApp. En ons wenner is Tobias Lombard! Baba, geluk my valie! Kruid wenner en natuurlijk, as jy al gesien het op Facebook, sy dochter, baie passievol oor ragas.
1: Ek weet, so dit gaan een groot oomlik wees, hoor.
0: Tobie as sy vrou en dochterkie, geniet het, gaan groot.
1: Amazing.
0: En ons hoop om julle te sien op die kassie. En as iemand al siek raak, jy weet, ek is beskikbaar.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Weftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die DA vra konstitusionele hof om die Hoge Regshof se uitspraak oor BTW te handhaaf. Misdaad intelligensie versuim om die valke van opsporingstoerusting te voorsien en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die nasionale woordvoerder van die DA, Jan de Villiers, sê die party vra die konstitusionele hof om die Wes-Kaapse Hoge Regshof se uitspraak in sy BTW geskil te handhaaf. Die DA wil hê artikel 74 van die wet op BTW moet ongrondwetlik verklaar word en voer aan die parlement eerder as die minister van Finansies Ina Godongwana moet belastingverhogings bepaal. Hy sê BTW raak Suid-Afrikaners wat sukkel met stygende lewenskoste.
3: So ons is vandag hier om vir die konstitusionele hof te vra om seker te maak dat daai belastingwet wat uit 1991 uitkom verander word sodat dit moet sê die parlement moet die enigste en dit is ook hoe die grondwet lees dit moet die parlement by die enigste entiteit wees wat die vermoë het om belasting wat BTW insluit op of af te sit.
2: Die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, het voor die Madlanga-kommissie getuig misdaad intelligensie het die Valke nie toegang gegee tot die opsporingstoerusting wat nodig is om ontvoerings- en transitoerooftogte te ondersoek nie. Lebeya sê die Valke vra reeds sedert 2018 vir toegewyde ondersteuning deur misdaad intelligensie, maar sonder sukses. Hy sê Valke ondersoekers moes eers hul dossiere vir goedkeuring voorlê voor die toerusting ontplooi kon word.
4: Crime Intelligence drew a document excluding the directorate from acquiring the grabber necessary to assist in cracking cases. In one instant, an attempt to catch an imposter failed because the DPCI could not produce a docket to Crime Intelligence.
2: Die niet gestigte politieke beweging Move SA sê meer as 300 Suid-Afrikaners het na vore gekom net meer as 30 dae nadat die party gestig is om munisipale setsels onder sy vaandel te betwis. Die president van die party, Rali Mapuele, sê Move SA sal in Johannesburg, Ekurhuleni en Imfuleni aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Die kandidaat het 'n induksieprogram in Diepsloot ondergaan te midde van verskerpte voorbereidings. Mapuele sê die party fokus op gemeenskapsbaseerde leierskap wat jong en ervare kandidate bymekaar bring om praktiese oplossings te lewer. Die party word amptelik Sondag bekendgestel. En lede van Noorweese koninklike familie is langs Koning Harald se hospitaalbed nadat sy gesondheid verder verswak het. Die koninklike paleis sê die 89-jarige monarg se toestand is tans baie ernstig. Koningin Sonja en kroonprins Hakon het al amptelike verpligtinge gekanselleer en by ander familielede in Oslo Universiteitshospitaal aangesluit. Harald word behandel vir 'n ernstige vorm van bloedarmoede en 'n bakterieële bloedinfeksie. Kroonprins Hakon voer intussen sy pa se amptelike pligte uit. Geldsake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van goud is $4,585.79 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.98 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,404. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die DA vra konstitusionele hof om die Hoge Regshof se uitspraak oor BTW te handhaaf. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Simba potato chips 120 grams, any 3 for 49 rand. Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24-pack for 149.99. And Ariel Auto liquid detergent or capsules. Buy any 3 and get the cheapest free. Valid until 6 September. Only at Checkers, Checkers Hyper or shop on 6060.
7: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
8: Foton Commercial Vehicles Cape Town, einde van die winter speciale aanbod. Koop 'n Foton Allman R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Allman R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
1: Uitklok weer.
9: Ek sê weer goeiemiddag, ons kyk nou weer vanmôre, Vrydag 28 Augustus. Volgens voorspellings gaan môre basies dieselfde wees as vandag. Kaapstad môre op 19, Strand 18, Langebaan 16, Hermanus môre 15 en dan Parel, Mamasbury beide op 28, môre Woester 30, Klein William 33 en Brackenfell môre op 25. En as jy my gaan verskoon. Ach, gegooi word weer eiers.
2: Lekker, dit is wat gebeur as jy 5 pakkies sanitêre doekies bring, ne?
9: Ja, dit is nou terug.

0: weer van die vies onskille, Dijkweg vreemdeling, is op ook al in die boek TV. Dit is 4:35. Nee, die is die klok aan je gebring door NMI Toyota, Zian Monique, som die tot en met 7 uur. En ek nou een baie belangrike les geleer. Ja, is moeiliker om my eier te breek as wat jy gedink het.
1: Ek het vir jou gesê, ons moet om 'n tap gee.
0: Ja, ek weet nie hoekom my goed so fragile is by die huis nie.
1: Nee, maar as het gegooi word, dan... Jy het een paar merkies, hoor.
0: Ja, ek is al gegooi met 3 en nog 1 het gebreek nie. So, ek neem aan, dit nie hard genoeg gegooi nie.
1: Dat is die ding, maar die vraag is... ek denk nie, daar is iemand wat harder gaan gooi as jou vrou nie.
0: Ja, my vrou en my laai toe my nou gegooi. So, ja, uitstekende dag tot dit.
1: That's amazing. So, as jy ook jy geleentheid soek, bring net vir ons sanitaire doekies. 5 pakkies, jy kry 1 eier, 10 pakkies, 2 eiers. As jy 10 bring, kan jy ook vir my gooi met 1, as jy nou redder sou wou.
0: Nou, is 'n cap op 5. Net so terloops.
1: 5 eiers.
0: En dit is net van toepassing tussen 4 en 7.
1: Yes.
0: Okay, so. Ons beweeg aan.
2: The best song nominees are...
3: The best band ever.
4: Best ever. It was legendary.
5: Best I've ever seen.
6: It's one of the best, most powerful songs ever written.
7: It's gonna be just the best ever.
0: Ja, beste ooit.
1: Kai.
0: En ons is op soek na die beste liedjie waar daar gepraat word. Kleine ietsie gesê word in die liedjie self. Nou, ons deel wat boodskap gekry. Hierdie is nummer 1 wat deurgekom het van ou Pink. Het is baie makkeliker om jou cue te mis as wat jy gedink het. En dan Monique, ek denk hierdie sou jou keuse gewees het. Tyler Schiff hou van Chat and All Songs.
1: Nog eens een paar van hulle.
0: Horrible. En dan baie iconies, die volgende ene.
8: Brittany, before you go, there's something I want you to have.
9: Oh, it's beautiful.
0: It's horrible.
9: But wait a minute, isn't this?
8: Yeah, yes it is.
0: En die ergste deel is die feit dat hulle dit ook deel gemaak het van die eindelike liedje. Nie net die muziekvideo nie.
1: Dit is op die recording. Oops, I...
0: Horrible, ek hoor dit so baie. baie ikonies, sien jy nie?

0: close at hand.
1: Zayn, I'll hold it to on and on and on. Madonna. What are you looking at? Hierdie was my top 3.
2: Weary, my new work. Ek dink ons het dieselfde top 3 gehad.
1: Dit verbaas my glad, hè. Ons het hierdie enetjie as jy hierdie beskou as iets sê.
2: Het hang af as jy 10-jarige kind in die huis het wat sy ma soek.
1: Kom ons sê maar nee, dan een van my ginsling liedjies. Right about now, the funk soul, bro.

0: ding wat ek geleer het, hierdie lys van liedjies wat ons gepraat word, is langer as wat jy dink.
1: Dit is actually baie, baie lang.
0: Okay, so baie dankie vir al die opties en al die keuses wat deurgekom het. Klomp M&M liedjies wat ek deurgekom het.

0: Kom maar.
1: Ek is verbaas, jy sit ons so stil.
2: Ek hou my in toe.
1: Okay, well done. Goeie keuse. Dankie, keuse.
2: Ek vat het.
1: Ek het een paar op my koordlijst gehad. Mm-hmm. En ek het raar voor, ek strijd nog steeds hier binnen my.
2: O, is jy nog steeds tussen twee?
1: Ja, maar ek denk ek het die rechte keuse gemaakt, want hierdie is... Die einde van die dag, Afrikaanse radiostasie.
2: Nee! Laat
3: jy aan wat kraai, my smaak lekker.
4: Ach, wat check my concertina.
5: Ja, ek like hom af.
1: Hey!

0: is hierdie een is die beste liedjie waarnaar 'n sin gepraat word.
1: Hoor jy, hierdie liedjie gee net my die krag om deur my hart te hardloop, hoor? Nee, dit
0: gee my die krag. Welkom, ek hou meer van 'n boerepompie as jy. So, dis jou twee keuses, beste liedjie ooit.
1: Okay.
0: Waarnaar 'n sin gepraat word. Zian, kry jy hierdie liedjie boerepompie? Monique, kry jy Shania Twain, man? I feel like a woman.
1: 07-4-1-9-9. Net so, vinnige kykie na jou paaie op hierdie stadium. Dit is 21 minute na 5. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk vroeg vandag en het lyk of hulle tans besig is om dit op te klaar. Dit is op die N1 uitgaande net voor Suiwelweg, 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke is. As jy in die omgewing is, asseblief laat weet vir my hoe dit daar lyk. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na Laer Kerkstraat. Dan jou rytyd, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy op die stadium na 'n uur, tot in die Parel 'n uur en 20 minute, tot in Somerset West 'n uur en 18 minute. Van die Rondebosse kant van die wêreld tot hier by ons kyk jy na 53 minute en dan Century City tot hier by jou noordelike voorstede 50 minute. So nog iets is
2: 074-2000-989. NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie-items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier, Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Morgen Radio, jou buurman luister ook.

0: se nuwe manne met die naam van Beekom. Om is oogkontak, lekker om saam met jy te kan wees. Ons het vir Johan Ferreira op die lijn met jou sport. Daarna, voordat ons die wenner vir die beste ooit
1: kei,
0: lekkie aankondig, gaat ek met een paar eiers gegooi word.
1: Want jy het nog doekies gekom! Nog.
0: Kan jy het geloof? So ons...
1: Oh, ek is opgewonde. So as jy dit gemis het, Jan is reeds met 3 eiers vandag gegooi. Hier is nou nog een sak. Ek skat, is ook 3 eiers in waard, hoor, net by the way.
0: Goeie tye. Net so terloops, as ons terugkom na die show toe, ons twee liedjies wat jy van kan kies, is Boerepompie, is my song, Zian. En dan...
1: Die beter keuse, want het gaan oor die beste ooit, kei, Shania Twain. Let's go, girls!
0: So jy krijg jy Monique stuur, 074-2009.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok Sport.
0: Zai, welkom terug, Johan Ferreira, my vriend.
3: Ja, dank jy, Luz. Hallo, Monique. Ja, ek en niemand weet nie, maar ek en Monique het vandag ons eie band begin. Ons naam is Graat, so ek het gehoor Beekom het gesing, so ons wil saam met hulle optreden, dan het ons vir Beekom Graat op die selfe verhoog.
1: En dan, as ons die derde lid keer, dan soos nie is gehoord.
3: Anyway, so kom ons kyk na die wereld van sport. Ons begin met rugby nuus. Die All Blacks span is bekend vir die naweekse tweede toets. Teen Suid-Afrika, ek gaan net so die beginspan gee, Damien McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupaia, Jordy Barrett, Leroy Carter, Ruben Love, Cam Roygaard, Ardie Savia, Luke Jacobson, Simon Parker, Tupu Vahie, Fabian Holland, Carl Lomax, Cody Taylor, en George Bauer, dit is een groot krachtmeting, Pieter Steffe 2 in sy 100ste toets, Oxen Che in sy 50ste toets, en een verandering in skeidsrechter, het baas, Nika Amoshkeli van Georgië, hy is siek, so dit beteken, hy staan oor na toets nummer 3, hy sou weggeloop het naast toets 2, Angus Gardner van Australië was die skeidsrechter vir toets 3, so hy word voorin toe gebring, die man van Australië, wat ook die week opgetree het as die skeidsregter in die wedstryd tussen die Lions en die All Blacks in Johannesburg. So die Aussie is in beheer en dan Nika van Georgië wat na toets 3 sal omsien. Nog steeds rugby-nuus, Munster het bevestig dat die loskakel van Ierland Jack Crowley ongelukkig eers volgende jaar sal terugkeer van 'n lang besering wat hom sedert April langs die kantlyn hou. Hy het natuurlik die internasionale wedstryde vir Ierland gemis teen Australië, Japan en Nieu-Seeland. En hy sal ook die wedstryde teen Argentinië, Fiji en Suid-Afrika mis, wat in November geskeduleer is. Jy het gevra en ek het geantwoord, Monique, so kom ons praat Franco Colapinto. Alpine het vir my contract gegee en het weer geteken, 23 jaar uit vanaf Argentinië. So ja, goed, dus die jong talent is behou en daar word nog steeds beleen die jong manne. So geen verrassing eindelijk nie, ek denk hy toch een blink toekomst, ek glo jy stem som.
1: Nee, ek was eindelijk hartseer toe die ou by Williams net vir die tyd in tydelik was en toe nie een contract gekry het, so ek is baie blij dat hy nou die geleentheid kry by Alpine en natuurlijk begin goed doen by Alpine ook.
3: Ja, sy spanmaat Pierre Gasly vir volgende jaar, so ons nog baie om te doen hierdie jaar, maar ons begin al klaar kyk na 2027. Toets cricket, kom in die vorm van Engeland en Pakistan by Lords. Engeland is 164-5 nadat Pakistan die lood gewen het en besluit het om eerste veldwerk te doen, nou 168-5. Jordan Cox het 54 van 99 balle. Jamie Smith, palkiewachter van Engeland, is saam met hom vir geselskap op 34 van 43 balle. 3 palkies vir die openingsbouwer, Mohamed Abbas, 3 van 38 van 13 beerte. En Mohamed Ali 1 vir 38, nou gaan jy sê 3 plus 1 is 4, dit is toch steeds so, Janien is uitgehardloop, en die bowler wat daar bal word nie, ek krijg nie die krediet as iemand uitgehardloop word nie, so dit is die 5 balkies wat geval het. Reen ontwig die Britse meesterstoernooi, so Matthew Pavon is die voorloper, 4 onder baancyfer na 8 pykies, 1 beter as Jan Hanzo en Matt Wallace, en die Duplessis van Suid-Afrika en Daniel van Tonder, is gesamentlik 4de, soos wat sake nou staan. En nou morgen, die T20 driehoekige reeks begin ook in Windhoek, eerste Namibië teen Suid-Afrika, en dan wedstrijd nummer 2 saterdag is Suid-Afrika teen Zimbabwe. So dit is ook in Windhoek, dus de 2 wedstrijden. So ook sterkte vir die Proteas wat dienst doen in die driehoekige reeks wat in Namibia plaasvind. Dus dit, volgende spoor die laatste vir die dag en dit saam met jou is om 6:30.
0: Lekker my vriend, ons gesels dan, cheers!
3: Ja. Uitklok Sport.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings, waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew, alles wat jy nodig het, een groep wat lewe, Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maak met betroubare diens en oplossings, waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.

0: in kaartjies hoor. Donderdag is Pieter Smith by ons met al sy FHK mengelmoes treffers vir 'n lekker kuier. Vrydag vat Jay en Lehani my die dansvloer oor met hul grootste treffers. Saterdag kyk ons die Bokke teen die All Blacks en daarna vermaak Roan de Tooi jou tot laat. Sondag kom die pragtige Christia Visser haar gedigte en treffende liedjies deel vir ons Sondag theater sessie. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van ons Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bok Radio 989 FM.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: lekker beste ooit. Kyk, wanneer het kom by likkie waar daar in gepraat word.
1: My bra, ons is eindelijk maar die set.
2: Hey, en al vat jy jou week, Jan, pagelik.
0: Ons sê, baie dankie vir al die stemme wat deurkom, en nie net vir my nie, woord wat deur, maar vir Monique.
2: Ja, dankie, dit was nabij, ek moet sê, die een was, ek het was bietjie nervous. Het was baie tyd.
0: Ja, jy moes wees. Morgen doen ons weer laaste dag en morgen gaan ons kyk na een liekie waar daar een bevel is om te dans.
2: Oeh, vir jou gesê word, jy sal nou
0: jy dan. Jy gaan nou beweeg. Ons sit ook, en ek kom net so na 6, jou
2: letterlik sê jy lang en open lirieke.
0: Jy is
2: daar vir sy haar gepaal.
0: Ons moet dit workshop. Ons gaan vir jou vertel hoe dit werk, hoe jy deelneem. Ons kyk het gauw like jy pa, ja.
3: Uitklok, verkeer.
2: Net so vinnig gekykie na jou paie, ons te WhatsApp gekry van een van ons luisteraars wat sê, stilstaande vragmotor in halshoogte pas richting Franschhoek. Dis net voor Delhervijn plaas, het lyk my die vragmotor staan op een skerp draai in die linkerbaan, so as jy in die omgeving is, asseblief wees versigtig. Dan ook een stilstaande voertuig op die 1-1 uitgaande net na Laar Kerkstraat. Verder, niks van my kant af nie, as jy wel iets teekom, laat weet my is 074-2000-989.
3: Uitklok, verkeer.
4: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring style en gehalte na elke projek. Met kompeterende prijse, vinnige aflevering en betrouwbare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbos en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
6: Môre radio, jou daaglikse dosis lekker.

0: Dit is Bok Radio, Bok TV, dit is ons en Rooksyn met Stellies. En ons verbeter die Afrikaans.
1: Ons verhoog dit.
0: Ja, ons kyk of jy kan agterkom wat 'n song dit is. Ons het drie voorbeelde.
1: Daar is.
0: En ons het 5 punte vir die eerste persoon wat al drie reg het. En so gee ons die punte aan. Dis nie die top 5 wat punte kry.
1: Ja.
0: En jy kan nog steeds jou voorsprong, of wel 'n voorsprong trek in die speletjie wat net ontmoord te duur. Daar is R1000 geskenkbewys van the Grounds Meat and Deli op die spel. En ons gee dan môre weg. Dis vir jou kort voorbeeld, gou vinnig. So is dit die koor van 'n spesifieke Afrikaanse liedjie, hoe se Afrikaans ons verbeter het. Afrikaans sprekendes is lieden van besonder opgewekte geaardheid. Hierdie bewering kan u op my woord glo. Hulle verkies om hulself aan uitbundige feestelikhede oor te gee. En vervolgens voer hulle hierdie bepaalde handeling uit. Okay, dit is een van gister se liedjies. Dis Afrikaners is plesierig.
1: Hey.
0: Okay, as jy dit geweet het, want jy het probably gister geluister.
1: Ja.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Maatskaplike Ontwikkeling Komitee vra dringende ingryping en Durban Houer Terminaal wil agterstand uitwis.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Bason. Die parlementêre portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling vra die Posbank en maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA om rekenskap te gee van hul gereedheid vir maandag se vervaldatum van kaarte. Die migrasie van SASSA se goue kaart na die Posbank se swart kaart vind plaas weens kommer oor sekuriteit. Die komitee se voorsitter, Bridget Masango, sê sy het voorheen kommer uitgespreek oor die instelling van swart kaarte, insluitend die probleme wat ouer en gestremd de persone ervaar. Die Durban Houer Terminaal doen stappe om agterstallige vrag op te klaar en gewone bedrywighede te herstel na die instel van die nuwe Navis Terminaal bedryfstelsel. Bedryfshoof Grant Bowman sê die stelsel is bestendig, maar beperkings met toerusting en terrein op eenhoping vertraag die proses. Tydelike beperkings bly intussen van krag terwyl ingevoerde vrag verwyder word. Bowman se bergingsfooie is opgeskort terwyl skeepsrederye versoek is om bykomende gratis bergings en afvaltyd toe te staan en verligting te oorweeg vir kliënte wat deur vertragings geraak is. En die selfverklaarde baasbrein van die terreuraanval op 11 September 2001, Khalid Sheikh Mohammed, gaan van Junie 2028 in Amerika terechtstaan. Hy word daarvan beskuldig dat hy die aanvalle beplan het, waar tydens gekaapte passasiers vliegtuie teen die Wêreldhandelsentrum in New York en die Pentagon in Washington vasgevlieg het. 2976 mense het gesterf. Mohammed en twee medebeskuldigdes het pleit ooreenkomste aangegaan om hul van die doodstraf te vrywaar, maar Amerikaanse appelhof het dit geweier. Mohammed is in 2003 in hegtenis geneem en word vanaf September 2006 aangehou. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Maatskaplike Ontwikkeling Komitee vra dringende ingryping. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Maybe they're all there in Davis Booker on your book, TFM. Yes, you too, beautiful Dave. En je kijkt nog zo'n manier uit, nog spannend. Zie aan Monique. Aan je gebrengen. Weer NMI Toyota. Nog voor die eer. En het is nou zeker tijd.
1: Het
0: is tijd ver.
1: Letterlijk. Zie je lange noef en lirike.
0: Horrible naam. Ons proberen nog aan het werk. Maar hoe dit werkt is wel. Ons het drie Afrikaanse liedjes gevat. Ons
1: het
0: die Afrikaans verbeter.
1: Ons
0: kan die lirike vir jou lees. Of die koor gedeelte. Wat die meeste bekend is.
1: Ja, dit is, so is die eerste vers in die koor meeste van hulle.
0: En jy moet nou jou phone by die rand hou op WhatsApp wees. En vir ons die antwoorde deurstuur.
1: Jy moet al die reg hê om die punte te kry, of as daar nou regtig nie genoeg is nie, dan ten minste twee.
0: Of as dit te moeilik is, maar ek dink vandag is redelik maklik.
1: Mm-hmm.
0: So die vinnigste persoon, die eerste persoon, wat vir ons al drie die regte antwoorde gee, kry 5 punte,
1: mm-hmm.
0: en dan die tweede vinnigste kry 4 punte, en so voorts, tot en met 5.
1: Ja.
0: Okay, so, is ons gereed?
1: Ek weet nie, het voel vir my... Ek moes opgewarm het voor hierdie.
0: Omdat die punte word oorgedra, so die persoon wat môre die meeste punte het, op die einde van die week,
1: ja.
0: stap weg met R1000 geskenkbewys van The Grounds Meat and Deli.
1: Oh, en is goeie tyd om het daar te gaan spandeer, he? Want ek het so volkie oor flight, dat hulle baie lekker biltong special het. So dit is die ideale tyd om het te gebruik, so jy kan beestbiltong vir R349.99 per kilogram kry.
0: En wat verwacht jy?
1: Ja, ek weet, gaan sommer nou. Kan ons nou gaan stop, is hulle nog oop? Maybe more.
0: Ons het een job om te doen.
1: O ja, never mind, more. Die biltong het nou net so lekker geklink, ek kon het nie help. Ok, kom ons wees ernstig.
0: So jy kan begin.
1: Ok, tjoe. Geen druk. As my Afrikaans onderwijsers luister, jylle, dis een plezier, jylle het goed gedoen.
0: Ja, hierdie is jylle skuld.
1: Ja, hierdie is jylle skuld. Kijk, jou eerste liedjie klink so. Die bloed wat deur my are circuleer, so is ie vir my van onskatbare betekenis. My eie wese so deur grond en ken nie my tot in my diepste wese. Asemhaling wat onophoudelik deur my liggaam beweeg, so deur syfer ie my ganse bestaan. Die onverbiddelike verloop van tyd vervloei alle dinge uiteindelik tot niet. En aan jou koor, ek rig hiermee 'n ernstige versoek aan u, bly my getroue metgesel, totdat die wee wat voor my uitstrekkel uiteindelike bestemming bereik, totdat die wolke wat bokant my hang van al laaste oorblywende vochtigheid ontledig is. Ek smeek u derhalwe, vertoef in my onmiddellike nabyheid, totdat selfs die laaste afdrukke van my voetspore voor my deur die tyd uitwis, en die wolkemassa daarbo uiteindelik van al sy neerslag ontdaan is.
0: Sjoe, dis mooi, geil sommer.
1: Dis beautiful, ne?
0: Okay, well done.
1: Sjoe, maak my skoon emotioneel.
0: Ek wens ek kon vir jou punt gee.
1: Dankie.
0: Dat is okay.
1: Kom laude.
0: Ek
1: is die Stedford girl.
0: Sal nie so ver gaan nie. Baie boodskap wat nou al deurgekom het, meeste van hulle is op die rechte pad.
1: Mm-hmm.
0: Jy is reg vir liekie 2.
1: Hoe, is jy reg vir liekie 2?
0: Eindelijk nie, maar ons is nou hier, so let's go. Okay, liedjie nummer 2. Eens in 'n era lank reeds verby, in 'n verborgenhede van my droomwêreld, ek beloof ek het hierdie deurgegaan voor die tyd, het daar 'n jong dame bestaan met merkwaardige, wat merkwaardig aan u gelyk het, en haar skoonheid het my eie vermoë om dit te begryp, ver weg oortref. Daar het 'n afgeleë eiland bestaan, dig bevolk deur jong dames, getooi in slegs karige swemgewade, en elkeen het 'n verstommende gelykenis aan u vertoon. Die oorvloed daarvan was vir my bykans onverdraagsaam. Stuurman, laat die seile behoorlik ontplooi word. Stuurman, sy is die een wat ek vir myself opeis. Daar waar die son sy daaglikse opgang voltrek, ander kan die verste sigbare horison vertoef sy, in afwagting op my aankoms.
1: Ongelooflik, waar is die Oscar? Geef die man sy Oscar nou. Dit was uiterurend.
0: Nee, ek voel meer, dis Emmy.
1: Emmy worthy. Mm-hmm. Okay. Hier kom een klomp boodskappe en ek sien hy het op een verkeerde noot bykie begin.
0: Ja, ek vra verskoning.
1: Nee, die antwoorde wat ingekom het. Maar ek sien hy het nou lekker omgeswaai na na 'n paar regte antwoorde.
0: Okay, hierdie een is nou die een wat saak maak. Okay, so wanneer jy hierdie antwoord het, stuur deur so gou as moontlik.
1: Ja.
0: En dan sal ons kyk wie al drie reg het en die vinnigste een kry al die punte, wel meeste van die punte.
1: Ja. Okay, is jy reg vir jou laaste liedjie? Daar het onlangs 'n nuwe landboukundige dame haar intrek op die dorp geneem. Sy verskyn gereeld in uiterse kort kledingstukke van kakie kleer. Sy bestuur 'n groot F-250 van die Ford-fabrikaat, reeds aansienlik die roes aangetas. Sy beskik oor besondere vaardighede in die bestuur van landboumasjinerie en sy skroom ook nie om haarself in openbare drinkingrichting aan 'n handgemeen bloot te stel nie. En ek koester die opregte begeerte om die verborgenheid agter haar landboukundige bedrywighede te ontrafel. En gesamentlik laat hoor ons 'n uitbundige aansporing, stel u sitrusvrugte aan ons ten toon, of moontlik die landboukundige kalbasgewasse wat u verbou. Ek koester 'n opregte begeerte om fisies kontak daarmee te bewerkstellig. Op dalk daar die persgevrugte wat van hul natuurlike bedekking ontneem is, sodat die meriete daarvan aan 'n behoorlike beoordeling onderwerp kan word. Ek sal dit gevolglik persoonlik aan 'n smaaklike ondersoek onderwerp. Kan hierdie liedjie so opgeneem word? Asseblief en dankie.
0: Genadekie tog. Okay, 074-2099 skort al drie antwoorde. Vinnigste een kry al die punte en ons draai dit oor na môre toe. En die persoon wat die meeste punte môre stap weg met R1000 se geskenkbewys van Grand Sweet and Deli.
1: En ons skree met hy punte.
0: Ons gaan dit weer doen. Verkeer.
1: Oh, hierdie was fantasties. Net so kykie na jou paaie. Ek het niks nuwe nuus nie. Daar is net die stilstaande vragmotor wat ons vroeër 'n boodskap oorgekry het by Helshoogtepas rigting Franshoek. Dis net voor die Del Air wynplaas. Dan as jy nog op die paaie is op pad is huis toe, met die stad op die noordelike voorstede kyk jy tans na 40 minute. Tot in die Parel kyk jy na 'n uur, tot in Somerset West 'n uur en 2 minute. Dan van die Rondebosche kant van die wêreld tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 37 minute. In Century City tot hier by ons 28 minute. As daar nog iets is, 074-2099.
2: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoer oplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Ag lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Wickfalls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.

0: kernamoene en 'n perretjies.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
2: Zay, welkom terug meneer Ferreira, wat sê jy?
3: Ja, dankie aan ons ja, hallo Monique en aan almal wat luister. Laaste een vir die dag nie, het gaan goed, dankie my vriend. Laaste sportverslag en ons begin weer met die rugby. Ek gaan vir jou die beginspan gee wat die All Blacks op die veld sal sit vir die tweede toetswedstryd van die Greatest Rivalry reeks teen Suid-Afrika. Die Bokke was vroeg met hulle span aankondiging en in Nieu-Seeland dan vandag Damien McKenzie op heel achter. Will Jordan, Quinn Tupaia, Jody Barrett, Leroy Carter, Ruben Love, Cam Roygaard, Ardi Savia, Luke Jacobson, Simon Parker, Tupou Vahi, Fabian Holland, Tyrell Lomax, Cody Taylor en George Bauer is die beginspan vir die manne van Nieu-Seeland. Hulle is 1-0 voor, al die druk op die Bokke om te kyk of hulle dit gelyk kan maak. Oor na fietsry, Tadej Pogacar, so kort bietjie gelede het sy derde skof by die Vuelta Spanje gewen. Hy kyk of hy hierdie toer ook kan wen, want al die grootes gevat. Hy is die groot gunsteling ook, en Tadej Pogacar wat tot dusver oorheers by die Vuelta Spanje. Ons kyk ook na golf, daar's twee toernooie om oor te gesels. Die eerste een is die DP Wêreldtoer wat kuier by die Britse meesters, dis by die Belfry. Matthew Pabon van Frankryk steeds die voorloop per met 'n 400 baan sy vertelling, dit is na 11 pykies, sy te gaping van 1 teen Johannes Weerman. Daar's stel is 'n bietjie agter as gevolg van reën, so gaan 'n seker opgeskorte ronde word en dan moet hulle maar vroeër begin môre. Van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt, Henny Du Plessis, Juraf Premlal en Dylan Vertelly almal op 1 onder die baan syfer. Maar so ek sê nog baie golf om te speel. Die FM Kampioenskap is deel van die LPGA Tour, dis vir die dames. En ons eerste ronde is aan die gang. Se Yung Kim van Suid-Korea is die voorloper met 'n 8 onder baan syfer. Dit is na 17 pykies. Sy het 'n gaping van 1 hou teenoor Miyu Yamashita van Japan. En cricket, om jou af te sluit, môre begin die T20 driehoekige reeks tussen Namibië, Suid-Afrika en Zimbabwe. En windhoek die eerste wedstryd môre middag 2 uur is Namibië teen Suid-Afrika en dan Suid-Afrika teen Zimbabwe is Saterdag wedstryd nommer 2. Alle cricket is die toets.
4: Johan?
3: Nou, met kortkop is Pakistan voor, want hulle het Engeland 210 vir 6. Daar was 'n bietjie van 'n terugvegpoging van Engeland gewees met 'n vennootskap tussen Jordan Cox en Jamie Smith, die paaltjiewagter. Hulle het by mekaar gekom met die telling 120 vir 5. Daai stadium was dit net Pakistan op die veld. Hulle het die vennootskap gebou van 67 en toe op 187 toe en so uiteindelik deur 'n paaltjie wat geval het. Dit was Jordan Cox wat teruggestap het met sy telling op 55. So op die oomblik is dit Jamie Smith op 57 en Gus Atkinson op 15. Die telling 210 vir 6 na amper 50 balbeurte. 3 paaltjies vir Mohammed Abbas, 1 vir Kuram Shazad en 1 vir Mohammed Ali. Die ander een wat nie ingereken word by die bowlers nie, is 'n speler wat uitgehardop word. Daai krediet word nie aan die bowler gegee nie. En dit was Dan Lawrence wat sy paaltjie verloor het op 17. Dis dit wat ek vir jou het wat sport aanbetref vir vandag. Soos altyd, dankie vir die saamluister en met 'n wonderlike en geseënde aand te wat sport aanbetref. Doen ons dit weer môreoggend eerste ding, 5:30, by OK Breakfast met Wimpie en Marisa.
2: Sy, my vriend, altyd die eer en voorreg om vir jou te luister. Al verdwyn jy selke nou en dan, maar my vriend, ons praat dan weer môre. Lekker aand, cheers.
3: Mooi gaan, cheers.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers maak.
6: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350. NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350. Urban

0: Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Woensdag kom kuier Rian Benardi en jy sal met gou speel want daar is min kaartjies oor. Donderdag is Pieter Smith by ons met al sy FAK mengelmoes treffers vir 'n lekker kuier. Vrydag vat Jay en Lihani May die dansvloer oor met hul grootste treffers. Saterdag kyk ons die Bokke teen die All Blacks en daarna vermaak Roan de Tooi jou tot laat. Sondag kom die pragtige Christia Visser haar gedigte en treffende liedjies deel vir ons Sondag teatersessie. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van ons Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bokkeraar.

0: Klok verkeer.
1: Net so 'n laaste kykie na jou paaie. Ek het niks niets aan my kant nie. Is net daar die stilstaande vragmotor op die helshoogte pas. Dit is richting Franschhoek, net voor Del Air Wynplaas. Verder, as jy iets teekom op jou paaie, laat weet asseblief vir Brent Wynd. Die wet is 074-2000-989.
0: Verkeer.
2: Is daarom stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Waar die ding ooit?
3: Daar die ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
4: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutown Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutown Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutown. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutown. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zon Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
6: Bokradio. Jou buurman luister ook.
7: Zai, sê vir ons, hallo daar.
1: Hi.
7: Okay, ek heb eindelijk baie, want ons gaan nou groet. Net so voor ons ding, kom ons kyk en gauw na wat alles vandag gebeurt in die nuus.
6: In die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
1: Die land vier elektrisiteitsveiligheidsmaand en Eskom moedig Suid-Afrikaners aan om onwettige elektrisiteitsverbindings op te raad beskadigde elektrisiteitsinfrastruktuur en ander gevare onmiddellik aan te meld.
7: Die parlementêre portefeuillekomitee oor maatskaplike ontwikkeling vra die Posbank en die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA om rekenskap te gee van hulle gereedheid voor maandag se vervaldatum van kaarte.
1: Die departement van gesondheid vra dringende landwye optrede om die immuniseringskrisis op te los.
7: Lovo vra dringende ingryping oor sloering met suikerinvoerbeskerming.
1: En Kaapstad se stadsraad het die bygewerkte padveiligheidsstrategie na 'n openbare deelname proses amptelik goedgekeur.
7: Nog nie, sal ek kom vir jou om 7 uur met Brent Wynd de Wet. Nou, groet uit van ons kant af. Ons gaan vir jou uitspeel met Frans van Kuik en Spoegwolf. Dagdrome in Suburbia tot môre. Mooi loop.
1: Goodbye.

I drove all night. Ja, nee. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan. Dit is Zion en Monique. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Meta stem in om meer as 280 miljard rand te betaal na 'n hofsaak. En beestertpryse verdubbel terwyl Argentynse invoere beperk bly.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die sosiale media reus Meta het na 'n grensverskuivende hofsaak ingestem om 287,2 miljard rand aan 48 Amerikaanse state te betaal. Hulle word beskuldig dat hulle doelbewus kenmerke ontwerp het wat kinders verslaaf maak aan hul platforms soos Facebook, Instagram en WhatsApp. As deel van die skikking ontken Meta enige verkeerde optrede. Die vereniging van vleisinvoerders en uitvoerders sê Suid-Afrikaanse verbruikers betaal hoër pryse vir beestert omdat beperkings op invoere uit Argentinië die aanbod steeds onder druk plaas. Beestertpryse het gestyg van tussen R79 en R99 per kilogram vroeër vanjaar tot R199. Die vereniging sê Suid-Afrika maak sterk staat op Argentynse invoere en het die departement van landbou gevra om die wetenskaplike basis vir die hersiene invoervereistes te verduidelik en dringend te heroorweeg. In die parlementêre portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling vra die Posbank en die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA om rekenskap te gee van hul gereedheid voor maandag se vervaldatum van kaarte. Die migrasie van SASSA se goue kaarte na die Posbank se swart kaart vind plaas weens kommer oor sekuriteit. Die komitee se voorsitter Bridget Masongo sê sy het voorheen kommer uitgespreek oor die instelling van swart kaarte insluitend die probleme wat ouer en gestremde persone ervaar. Ten slotte net weer die hoofstorie vanavond met haar stem in om meer as 280 miljard rand te betaal na hofsaak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
4: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

0: In the Stars, The Rolling Stones, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens net baie dankie aan Zian hulle, Zian en Monique, vir die lekker uitklok program. Welkom by die Aandskof. Nou ja toe, donderdag die 27 augustus 2026, ach, in Engels sê hulle, what a time to be alive, want ons allemaal weet die springbokke en die All Blacks pak mekaar weer aan, hier die saterdag wedstrijd nommer 2 en in Engels, a must win vir die bokke, die stad Wemel, dit is besig die N1, die N2, nie te min die vanavond een baie speciale program, as jy nou bok televisie kyk, sal jy al reeds sien wie is ons gas vanaand. En dit is niemand anders as die hoof van Maties Rugby, Driekus Hanke. Hy is hier voor my en ook aan my linkerkant, dit is Heinrich Gousman. Driekus, goeienaand.
1: Hallo Brent, goeienaand. Hallo Heinrich, hallo luisteraars, reg lekker om jy te wees, dankie vir die geleentheid. En ek sien uit na die gesels.
0: Driekus het beslis 'n diep, mooi Afrikaanse radiostem. Heinrich?
2: Ja, en hy is nie een man wat net achter die microfoon goed klik, hy is achter die skerms ook bezig aan my maties om goeie toukies te trek.
0: Ja, en ek dink ons moet vir Driekus hier vastpen elke donderdag, lekker hier saam met ons chat. Indien jy omken, Driekus Hanke, asseblief, stuur vir ons een lekker boodskap vir hom 074-2009-89. Wat gesels ons vanavond? Ons gesels Groedinge, Driekus, Maties, Rank, ons gesels oor Visu, die 7's toernooi, wat volgende week sterk afskop in Stellenbosch. Een bykie later kom ons praat, dit is jou een lekker segment waar jy saam met ons kan gesels. Ons praat oor hoe voel jy oor klap rugby in die Kaap, kry spelers genoeg blootstelling, dink jy die liga kort dalk meer borge, laat weet ons 074-2009-89. Christyn in die bos, Michael Jackson, sy, vele meer, Brendan Piper, een bykie later, maar vereers, hier is Karleen van Jaarsveld.

0: Karlien van Jaarsveld, ek wil net dans in die reën. Ja, ons het baie min reën gekry, Junie, Julie, Augustus, ons benodig ons kort reën. Om die damme lekker vol te kry en soos dit vandag gevoel het, yes, like it manne, dit was warm. Dit het gevoel somer is hier, nie eers lente nie, maar net om in die goeie naam, 10 minute oor 7, jy kuier saam met my Brandwyn de Wet, op 'n donderdag, die heel eerste uur, dit is natuurlik jou rugby program, as jy Bok TV kyk, sal jy sien, wie is ons gas, is 'n baie belangrike gas vanavond hier saam met ons, lekker lag Driekus, dit is Driekus Hanke van Maties Rugby, nie net Maties Rugby nie, hy is die hoof van Maties Rugby, natuurlik Maties Rugby, groot al die jare en nog steeds springbok op springbok op springbok, wat uit Maties Rugby kom. Driekus, weer eens baie dankie dat jy vanavond hier is saam met ons, soos ons genoem het, die hoof van Maties Rugby, jy het baie op jou skouer, studente in Stellenbosch is handvol, ons allemaal weer het, en ja, weer eens welkom.
1: Dankie Brent, waardeer het.
0: Ja, Hendrik, wacht of ons luisteraars net gauw bykie terugvat, voordat ons by die lekker gesprekke kom.
2: Ja, Brent, Driekus het ons het 'n boodskap hierso gekry, een van jou oud skoolmaats. Hy sê, naan sê Driekus my pel, wat 'n voorreg om jou vandag op die radio te hoor. Dit wat my sommer terug na 69 toe, toe ons saam vir Brandwag rugby gespeel het. Wat 'n jaar was dit, onoorwonne met jou as kaptein. Daar die tye en herinneringe sal een mens nooit kan vergeet nie. Jy was nie net een goeie kaptein nie, maar ook een goeie pel en een leier. Geniet het daar op die radio, my vriend, en lekker om te sien, jy doen wat, nog groot dinge. Baie trots op jou, dit is groete van Roan Pole Fourie, die nummer 10.
1: Ja, en vat jy my nou terug, ja, het was fantastische jare, het was om 96 nie, 69 nie, ek is om nie so oud nie. Maar het was, ja, ons het een ongelooflike span gehad, baie mense wat ons gehelp het en rondom ons was en een legendarische africhter klom van die spelers het ook verder gegaan en groot rugby gespeel en partij van hulle kon ook verder gaan het het nie en aan een paar verkies maar ja, Pole was ook een van die spelers wat ek denk baie verder kon gekom het maar ja, het was fantastische tye
2: Ja, want jy het genoem vroeger daar spelers Sean Plaikies dan is daar man wat na jou net jaar na jou was, Wiley Heeman en nog een paar manne wat jy genoem het wat ook in die groep was, ja. En is ouwens wat die volgende 2-3 jaar wat hy brandwagse span sterk gehou het.
1: Ja, dit was 96 onderwonne, 97 onderwonne, 98, 99 sterk, 2000 nog sterk, dit was baie sterk spanne gewees in klomp, manne van daar af professionele rugby gaan speel, of club rugby gaan speel, maar ja, dit was een voorreg om my tyd betrokke gewees het by brandwag rugby. Legendarische africhter gehad, François Anker, het ook vir OP gespeel vroeger in sy jare, en ja, hy was een vaderfiguur vir ons allemaal, en ek denk het was een erg tye wat ons allemaal verlang en allemaal heimwee oor het.
0: Ja, nee, wonderlik nee, en so het ons allemaal maar hierdie stories net Driekus, wat een mens grounded hou ook, en daar vanavond af gaan jou loopbaan natuurlijk voor en toe. Driekus, vanavond ons gesels natuurlijk, ons gaan nou lekker focus voordat ons by Viso uitkom. Dit was een besige jaar vir Maties Rugby, eerst natuurlijk die Varsity Beker, en toe is het Campus Rugby, wat ook geweldig groei. Ons sien op die sociale media, op Facebook, op Instagram. Hoe het die jaar tot dusver vir jou verloop? Wat sal jy sê?
1: Ja, Brent, Heinrich, het was maar een moeilike jaar op die veld vir ons. Ons stel van self hoë standaarde. Was die Cup is natuurlijk ons prominente competitie, en ons het daar in die semifinaal verloor, en die vrouwens en die Young Guns het ook gesukkel hierdie jaar.
0: Ja.
1: Maar dat was goed dat ons opgewonde maak, ja. Ons het als altijd spelers wat deurkom, ons het weer een nieuwe Springbok en Paul de Villiers, en klomp spelers wat ons opgelever het weer vir WP Rugby, dit maak ons opgewonde, ons is daar om spelers te ontwikkel. En dan ook Campus Rugby, soos jy noem, so Campus Rugby groei, en het raak ook een goeie sociale event op campus, het trek baie studente wat kom kyk, en is een ongelooflike hoë standaard, so dit is erg competerend, baie passievol, Hendrik, jy moet een keer kom kyk, die manne dyk mekaar raak, het is nog baie fysies, is baie passievol, en dan ook, ons is opgewonde vir die toekomst, Brent, ons het een nieuwe vernoot geteken in SAT, ook vernoote wat ons herneed groter vernoote soos Mitchum en dan ook het ons 4,5 jaar geteken, Easy Equities ons gaan weer met SAB aan so, en dit geef ons die vertrouwe en die means of om te kan beplan en ons strategie te kan implementeer op baie opgewonde vir die jare wat kom
2: en dan julle het ook nou vir Sean Erasmus as die nieuwe hoofafrachter aangestel vertel ons net bykie, wat is die planne en hoe het julle paadjies gekruis?
1: Ja, Heinrich, het is soms het een redelike deeglike proces gevolg. Het was daar was advertenties uitgestuur en ons het ook dan natuurlik 'n kortlys vergadering en daarna onderhoude en Sean het regtig uitgestaan in die onderhoude. Hy het 'n baie onderhoud gehad. Ons voel hy sal definitief inpas by ons kultuur en ons sê hy's fit for purpose want ons soek iemand wat baie gaan werk in die kultuur van die spanne. Maar ook wat kan 'n baie groot program lei. So Matie se rugby program is baie groot. Ons het 900 spelers.
0: Ja,
1: spelersontwikkeling vanaf kampus rugby deur en ook die werwing is baie belangrik. Maar dit is 'n studente atleet omgewing. So
0: omdat
1: dit 'n skool omgewing uitkom help baie. Sy netwerk help ook vir werwing. En natuurlik sy rekord. So dis nie net die CV nie, dis ook die man agter die CV wat ons gewone maak. En ja, ek sien regtig uit om die volgende paar jare saam met hom te werk.
2: Ja, want hy was self by Glenwood en hy was by die Lions betrokke en hy by Boys High vir hoeveel jare. Die talent wat al deur sy hande gekom het, Salman Muratelle, Kevin Hon, hulle, daar's so baie om op te noem. So ja, definitief dink ek Maties het 'n baie goeie skuif gemaak met Johnny Rasmussen.
1: Ja, dankie Heinrich.
0: Ja nee, ek dink ons is almal baie opgewonde en ek kan sien die media ook soos hulle nou daar kommentaar lewer oor die nuwe seisoen wat Maties Rugby nou gaan beleef vorentoe. 0742089 indien jy 'n vraag vir Driekus het, binnekort gesels ons oor Visu. Dit is natuurlik die sewe toernooi wat volgende week afskop in Stellenbosch.

0: Nou ja, ek het sy rolprent gaan kyk so 3 maande terug. Ek het dit 3 keer gekyk. Michael. Ag, wat 'n ongelooflike storie van Michael Jackson. Michael Jackson sê. Wel, asseblief, jy moet vir ons sê hoe jy voel oor die klub rugby. 20 voor 8 gesels ons daaroor oor klub rugby. Is jy gelukkig? WPA spesifiek. Verkeer. 20 minute oor 7, net so kykie na jou paai, daar het 'n ongeluk letterlik 2 minute terug gebeur, Elsies rivier, dit is 25 laan en Holt pad. 2 voertuie is betrokke, geen beserings nie, indien jy jou daar bevind, wees maar net op die uitkyk en versigtig. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2989.
1: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
0: 23 minute oor 7. Dit is jou rugby uur net hier op Bok Radio, Bok TV saam met my Brent Wayne de Wet en natuurlik die man wat so lekker kan kommentaar lewer op 'n Saterdag interskole of skole rugby, Heinrich Gous. Hierdie mond het nie 'n wag nie. Heinrich, een van die gunsteling sê goedjies daar laat Driekus ook kan hoor. Hy's deur soos 'n
5: Ja, hy is weg soos laasman se pie of is amper so mooi soos 'n Bybelversie.
0: Ja, maar nie toe maar die Driekus Hanke van Maties Rugby, die hoof van Maties Rugby kuier vanaand is saam met ons. Dit is so groot eer om vanaand vir om saam met hom te kan kuier vanaand. Alle grappe op 'n stokkie nou. Driekus Fiso 2026. Dit gaan huge wees. Sosiale media is gons oor dit behoorlik. Die dorp Stellenbosch gaan volgende week behoorlik gons. Vir mense wat nie weet wat Fiso is nie, kan jy kortliks verduidelik wat die naam Fiso beteken en waar kom dit vandaan?
6: Ja, Brent, ons is regtig baie opgewonde. Dit kom al 2,5 jaar aan die beplanning. So, USA is die federasie of die beheerliggaam van universiteite sport in Suid-Afrika. FISO is die beheerliggaam vir universiteite sport in die wêreld. So dis die wêreldbeheerliggaam vir universiteite sport. Yeah. En hierdie sewe toernooi word elke 2 jaar aangebied. Hulle bied ook al die ander sporte aan en soos byvoorbeeld die atletiek World Championship is elke 2 jaar. So natuurlik is dit 'n sewe toernooi, so spanne kom van reg oor die wêreld. Sewe kom van Suid-Amerika, Noord-Amerika, Europa, van reg oor die wêreld, so ons is regtig opgewonde.
5: Ja, soos jy nou noem, dit is 'n sewe rugby toernooi. Wat maak hierdie toernooi so spesiaal en anders in vergelyking met ander sewe toernooie?
6: Heinrich, ek dink dit is die feit dat dit studente atlete is. So hulle speel hoë prestasies sport, maar hulle studente atlete. Hulle almal studeer na graad toe. En ek dink dit maak dit ook vir ons is opgewonde want hulle is jonk, hulle is dinamies, hulle is almal studente. Dit is 'n geleentheid vir hulle om hulle self al buite te sit, so hulle ek is seker dit sal kompeterend wees. Hulle almal sal hulle beste wil gee op die dag. So ek dink die feit dat hulle studente atlete is, dink ek maak dit vir ons besonder.
0: Net so ietsie ander kant se Driekus. Jy sien nou studente wat gaan speel natuurlik Fiso. Is daar enige spelers van Maties wat natuurlik vir Suid-Afrika gaan verteenwoordig?
6: Ja, ons het twee spelers in die vrouespan. Okay. My kreer in Ankia Valoon, ja.
0: Dit is baie opgewonde. En dan natuurlik, daar is uitspeelwedstrijde vir beide mans en vrouwe. Kan jy ons deur daai rondes neem?
6: Ja, Brent, so die dag 1 en dag 2, die helfte van dag 2 is uitspeelrondes, wat jy nou speel vir jou posisie.
0: Ja.
6: Daarna dan begin jy speel vir die medaille, so dan word die spanne geskei. So van die tweede helfte van dag 2 af, dan raak het nou rechtig baie bietjie meer kompeterend, so dan sal die beste spanne te mekaar speel, en die onderste spanne speel dan nog steeds uit vir posisie.
5: Wanneer skop die toernooi af, en vir hoe lang gaan dit duur?
6: Wanneer gaan begin die 3 September met die openingsceremonie, en dan uur 5 en 6 is die werklike competitie.
0: Daar sy, 074-2009-89, indien jy 'n vraag het vir Drieke is oor visie wat volgende week gebeur in Stellenbosch, dit gaan groot wees, die hele wêreld kom Stellenbosch toe, dit is spanne van oral, hoeveel spanne Drieke is, min of meer?
6: So daar is 9 manspanne en 8 vrouwe spanne, so daar is 14 lande, daar is so 3 spanne, 4 spanne wat mans en vrouwe spanne het. Maar soos ek genoem het, Brent, het is regtig van Suid-Amerika, Asie, Noord-Amerika, Europa. Like
0: daar is een vlagje wat ek gesien het, wat my baie opgewonde maak. En ek, miskien weet julle, ek vang julle man in een off-guard die. En dit is die manne wat sê, Roo, Norway.
6: Ja.
0: Yeah. Oh my yeah. word. Gaan hulle, van wanneer speel hulle rugby?
6: En ek jy sê van wanneer af jy by ons is
0: maar op, hulle, gaan roe, hulle gaan definitief roe nee, Heinrich, ek dink so
5: ja, wel, en ons sien hoe dit by die Stormers wedstrijd by die Leeuwse wedstrijd nou die aand hoe die skole en al die mense wat in die stadion sit al die dram en die roe begin het, dit is asof dit een traditie raak nou in Suid-Afrika ook, die atmosfeer skep en dit is goed om te sien dat lande wat minder bekend is vir rugby
0: wat ook, meer, nou,
5: wat ook nou deel is en goed, en ek het een hele paar ander lande daar ook gesien, behalwe vir Australië wat ek gesien het, is ook daar
0: ja.
5: maar ons kan net ook vannig dat hy een paar van die lande opnoem maar ek het gesien as een hele paar en dit is goed om te sien, dat dit nie net die algemene
0: New Zealand, Fiji
5: die groot lande is wat altijd domineer
0: nie. Nee, dit is baie goed, ek stem saam, dis hoekom ek so opgewonde is oor hierdie visie 2026. Nee, maar bietjie later gesels ons, waar kan jy kaartjies kry en al my lekker dinge, hier is Monique en Snotkop, ek val vir jou.

0: Dit is Monique en Snotkop. Wel, Snotkop was saam met ons op die Bokboot 2026. Ach, dit was 'n fees, mense. Op daai noot vir noot, kry nou jou kaartjies vir die Bokboot 2027.
1: In die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brendo en De Wet in vanavond se nuusoorsig. Die land vier elektrisiteitsveiligheidsmaand en Eskom moedig Suid-Afrikaners aan om onwettige elektrisiteitsverbindings, oopdrade, beskadigde elektrisiteitsinfrastruktuur en ander gevare onmiddellik aan te meld. Die parlementêre portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling vra die Posbank en die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA om rekenskap te gee van hulle gereedheid voor maandag se vervaldatum van kaarte. Die departement van gesondheid vra dringende landwye optrede om die krisis op te los. Iluwu vra dringende ingryping oor sloering met 'n suikerinvoerbeskerming. In Kaapstad sê se stadsraad het die bygewerkte padveiligheidsstrategie na openbare deelnameproses amptelik goedgekeur. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
4: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
5: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
6: Die Bokkies is the Bok.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Bokradio 989 FM.

0: keep on kicking, daar sê, ons moet aanhou skop, ons moet aanhou voortgaan, kyk vorentoe, los die verlede waar dit hoort en fokus op die toekoms. Jy kan weer opstaan en aanbeweeg met jou lewe. Keep on kicking. 35 minute oor 7, die heel eerste uur, saam met my Brendwyn de Wet en Heinrich Gous. Die heel eerste uur is dit rugby op 'n donderdag. Lekker. En vanavond ons gas natuurlik is Driekus Hanke van Maties Rugby, die hoof van Maties Rugby. En ons gesels FISO 2026, daai groot toernooi wat volgende week afskop. Ons almal is baie, baie opgewonde. Ek dink die dorp Driekus gaan lekker besig wees. Dit gaan net fenomenaal wees. Driekus, waarna sien jy die meeste uit wat FISO betref en hoekom?
1: So Brent, ons is nou al 2,5 jaar besig om hierdie te beplan. Ons is klomp deelhouers. Ons is klomp mense van Mati Sport, van Stellenbosch Universiteit,
0: ja.
1: Van ISA, van FISO, van SA Rugby, Wêreld Rugby wat saamwerk in die toernooi. So ek sal sê, my eerste ding waarna ek uitsien is net die eerste wedstrijd dat hy afskop, vir al die beplanning.
0: ja.
1: En dan om 'n suksesvolle toernooi, denk ek, te kan bestuur.
0: Ja.
1: Ek sien verskriklik baie uit om hierdie 14 lande se studentatlete te verwelkom op Stellenbosch. En dat die stadium weer vol maroon is en dat die geleentheid kan kry om na hierdie studentatlete op een wêreldvlak te kan kyk.
2: Ja, nou kom ons nou terug na die, wat ek vroeger genoem het, is nou enige spanne waarvoor ons kan uitkyk, en wie strawe mededinging gaan wees?
1: Heinrich, dit is moeilik, ek denk, jy weet self, Sewe is altyd baie competerend, en ek denk, vooral op studentenvlak is dit nog meer so, op een wêreldvlak te kan kyk.
2: Ja, nou kom ons nou terug na die, wat ek vroeger genoem het, is nou enige spanne waarvoor ons kan uitkyk, en wie strawe mededinging gaan wees?
1: Heinrich, dit is moeilik. Ek denk, jy weet self, Sewe is altyd baie competerend. En ek denk, vooral op studentenvlak is dit nog meer so. Maar ons is allemaal bankvast.

0: Mans het ons Argentinië, Zimbabwe, Japan, Mexico.
1: Yes, like it.
0: Dan natuurlijk Zuid-Afrika en Noorwe, van wie jy vroeger gepraat
1: het. Ja.
0: Australië, Uganda en Mexico. Hulle maak die manspanne uit. Vir die vrouwenspanne het ons Ierland, Australië, Canada, Botswana, Japan, Amerika, Zuid-Afrika en Frankrijk.
2: Ja, Botswana, ek meen Botswana, nog lekker om te sien dat Afrika lande wat oor die algemeen nie eers rugby speel nie, daar deel kan wees.
1: Mexico, so ons gaan lekker holly.
2: Tequila.
1: Oh, die Dani kry met volgende week, Driekus.
0: Ons gaan, Brent.
1: Dan gevindig, Driekus, sou jy sê dat hierdie platform geleenthede vir rugby spelers sal skep om hulle loopbane te bevorder?
0: Ja, beslis, ek denk definitief so, dit is een ander paadjie, ek bedoel, jy kan van 18 af direk in een professionele paadjie gaan. Hier is een ander ontwikkelingspad. Ons allemaal weet wat een goeie ontwikkelingspad het is. Ek denk studentensport, ek denk julle allemaal het al die statistieke gesien oor die 50 springhokke wat uit Waastebeker uitkom.
1: Ja.
0: Daar is ongelooflik baie talent in studentensport. En hier is natuurlijk nou op een internationale vlak.
1: Ja.
0: So dit word opgehou, dit word uitgesaai internationaal, het word uitgesaai nationaal. Ek is seker, het sal definitief geleenthede bied, ja.
1: Ja, en ek stem saam met jou, nee, Heinrich, dat jy weet net nooit, jy miskien is daar een lekker scout van Mexico of Norway en hulle bied vir iets aan. Kom, speel die kant internationaal as jy nou...
2: Correct, 100%, ek meen ons het Van Nelders hier gehad een hele paar weken.
1: Van Nelders, ja,
2: maar, ek meen hy speel daar in Engeland rugby en dat een hele paar ander manne wat ek weet wat huidiglik in Suid-Afrika speel wat geleenthede oor see soek, so jy weet nooit nie. Maar Trik is net die laaste vraag van my kant af in met hierdie vies, so hoe kan mens kaartjies koop en waar gaan die kaartjies beskikbaar wees?
0: Op webtickets, Heinrich. Ja, jy kan direct op webtickets gaan, die kaartjies begin by R80, maar daar is ook speciale prijse vir as jy meer as een dag op een slag wil koop. So asjeblief, jy gaan koop jylle kaartjies, ek denk is een geleentheid wat ons nie baie kry in Suid-Afrika nie, om so type toernooi te sien.
1: Ja.
0: Op die koniese Donny Kruiven Stadion, moet ek myself so sê.
1: Ja, nee, dit is, ons allemaal weet.
2: Dit is easy.
1: Ja, jy mag dit maar sê. Nee, daar is iets speciaals van die Donny Kruiven, hy is net mooi, weet jy wat, nee, ek dink, ek het gekry die vraag gedurende my derde Waasity Beker opleiding in Johannesburg, wat is so speciaals van die Dani Kruiven, en ek het daar gesê, dat, laat my dink, Alf, jy is in Italia, Gladiator, jy sien nie die
2: oop, Colosseum.
1: Ja, die Colosseum, dit geef my die type gevoel,
0: ja, so, dit is die berge rondom,
1: die berge,
0: die setting is net so ongelooflik mooi, kyk, ons is, ek moet ook sê, ons is bevoorreg, maar ons in die Waastebeker en hopelijk nou vir Visu, ons stadion is vol 17.000 studenten.
1: Ja.
0: So ek denk, is die mooigheid daarvan, berge, en dan ook die gees wat die studenten bring na wedstrijd toe.
2: Verseker, ja, want ek skies brengt, ek meen, Maties en selfs Sports, wat altyd gesien word as die twee spanne, die universiteitsspanne wat die meeste gees bring.
1: Moet nie wat Tuks vergeet nie.
2: Ja, Tuks of niks.
1: Lach, Driekus. Dit is Tuks, dit is, jy mag nie meer pikke sê nie, dit is nou Arende en Maties, daai drie spanne, nie, Driekus.
0: Ja, nee, definitief, ja.
1: As jy drie groet is. Driekus, van my kant af, weer eens, baie, baie dankie, man, en dat jy het pikkie tyd uitgeknip het om saam met ons te kom keier, want ek weet, jy is besig, Johanna is vol, studente, dit is Visu wat nou natuurlijk voorlê. Sterkte.
0: Dankie, Brent. Ja, nee, dankie, Heinrich, is rarig lekker om so met te gesels het.
1: Ja, ek denk, moet vir my ook terug sê sterkte, Brent, want dit is weer eens een groot voorrecht vir my om die microfoon op te kan tel, en een paar van die spanne bekend te maak daar volgende week.
0: Ja, dit is altyd lekker saam met jou, Brent, al een lang pad saam.
1: Ja.
0: We sien uit na hierdie ook.
1: Ach, dit gaan groot wees. Heinrich, Gous, baie dankie, my vriend.
2: Ja, baie, baie dankie, altyd lekker om hier te gaan wees. Jylle moet maar net skree as jylle bolboy of iets nodig het, ek is beskikbaar.
1: En hy is africhter, nie africhter, hy is skeidsrechter.
2: Ja, sy.
1: Maar sy is nog lekker besieke, Bobby van Jaarsveld, rechte plekke. Oh my.

0: Foster the People, Coming of Age, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ag hier nuus op pad en dan vanaand is speelietjie Ork nie snork nie. En is een baie lekker een.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is na 8 uur in die nuus vanavond. Iluvo vra dringende ingryping oor sloering met suikerinvoerbeskerming. Meta stem in om meer as 280 miljard rand te betaal na hofsaak.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Oendewet. Iluvo sê vertragings met die instel van 'n hersiene dollar gebaseerde verwysingsprys vir ingevoerde suiker plaas toenemende druk op die plaaslike suikerbedryf. Die voorgestelde verwysingsprys sal van R10,838 tot R14,425 per ton verhoog word. Iluvo sê die toename in suikerinvoere benadeel plaaslike suikerrietprodusente en suikermeelens en bedreig werksgeleenthede en landelike gemeenskappe. Die vereniging van vleisinvoerders en uitvoerders sê Suid-Afrikaanse verbruikers betaal hoë pryse vir beeststert omdat beperkings op invoere uit Argentinië die aanbod steeds onder druk plaas. Beeststertpryse het gestyg van tussen R79 en R99 per kilogram vroeër van die jaar tot R199. Die vereniging sê Suid-Afrika maak sterk staat op Argentynse invoere en het die departement van landbou gevra om die wetenskaplike basis vir die hersiene invoervereistes te verduidelik en dringend dit te heroorweeg. En die sosiale media reus Meta het na 'n grensverskuivende hofsaak ingestem om 287,2 miljard rand aan 48 Amerikaanse state te betaal. Hulle word beskuldig dat hulle doelbewus kenmerke ontwerp het wat kinders verslaaf maak aan hul platforms soos Facebook, Instagram en WhatsApp. As deel van die skikking ontken Meta enige verkeerde optrede. Kalifornië se prokureur-generaal Rob Bonta sê die maatskappy het ingestem om veranderinge aan te bring aan Facebook en Instagram, insluitend tydbeperkings bedags en blokkering snags. Ten slotte net weer die hoofstorie vanavond. Iluvo vra dringende ingryping oor sloering met suikerinvoerbeskerming. Daarmee die einde van die nuus hier op Nuuswenke en Nuus @bokradio.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bok Radio, ons speel die treffers.

0: Vitamine C, dit is die man wat gisteraand opgetree hier by Heroes Restaurant en dit was propvol. Rian Bilali, ja nee, dit was lekker vol gisteraand gewees. Och, mense, op 'n klein Saterdag.
1: Ek het 'n cooler en...
0: Weet jy, ek dink net, ons het 'n tyd bereik waar mense... Daai ding van 'n 9 tot 5 maandag tot vrydag werk, daai dae is verby. As ek nou wil kuier op 'n maandag, ek sê nou nie ek nie, ek praat nou van mense oor die algemeen. As ek nou wil kuier op 'n maandag, dan gaan ek 'n drankie drink. As ek woensdag 'n saterdag maak, dan gaan ek kuier. Ek dink net mense is moeg gewerk. Wie het vir ons gelieg dat ons moet maandag tot vrydag werk 9 tot 5 2 dae af daar. Wie het gekom met dit? Ek dink maar net, praat saam met my. Laat weet my, hoe voel jy oor dit? Hoekom kan 'n mens nie 3 dae werk en 4 dae rus nie? Nee? Maar nie te my nie, dit is die aanskof 7 minute oor 8. Baie lekker musiek wat kom. Saterdag weer eens 'n groot naweek wat kom. Dis die tweede wedstryd. Suid-Afrika teen natuurlik die All Blacks. En Etienne, goeienaand. Hoe voel jy?
2: Nancy. Dis Etienne. Sê gou vir my, gaan die groenstormers kans hê teen die All Blacks op die Kaaps en Sanlian? Ja, ek weet aan my. Sê, lekker aandag.
0: Baie dankie Etienne. Ja nee, ek het ook bietjie gemengde gevoelens, nee. Ek weet nie hoe voel jy? Gaan die ouens dit kan deurtrek? Hulle sê mos dat die All Blacks het home ground advantage, so ek weet regtig nie wat gaan gebeur nie. Groen en goud, ons is agter julle en ons glo, ons vertrou, ons is optimisties dat julle kan dit doen. Julle het al keer op keer bewys julle kan dit doen met Dr. Rassie Erasmus agter julle. Ek dink, ja, ons kan dit doen. Zaan Sonneke is op pad, Ed Sheeran met camera, Eelof met swipe rechts, en dan Vetkoek, nie Vetkoek nie, maar Ork nie, Snork nie, dit is ook op pad, maar vereers, hier is Zaan Sonneke.

0: Ten minste vir my, dit is Hans Sonnekus en hy is ook op die Bokboot 2027. 9 tot 5 werk ons werk hard en baie mense voel 2 dae is nie genoeg om te rus nie. Ten minste 3 dae.
1: Luister, hulle moet nie kla nie. Ek staan in die oggend so vier as ek kan en maak ek my spin is hier wakker en dan werk die dagskof en hulle hou van laat slap en nou hy werk 3 dae aan dan sy dag en dan sy 2 dae af en dan werk hy 3 dae nacht en dan sy 2 dae af en dit is nogal lekker.
0: Baie dankie Ilana dat jy saam met ons deel. Ja nee, weet jy nee, ek dink net baie mense, ons is moeg gewerk en meer mense wil bietjie net meer vryheid hê. Vooral as dit kom net so 'n ou donderdag hier. Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, ja. Hier is Ed Sheeran met 'n Camera en nog 'n bietjie later is dit 'n Elof met Swipe Regs.

0: kan hy? 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
1: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
0: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
1: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
0: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
4: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
5: Bok Radio 98 FM.
6: Jy kan aftershave aansit like jy blauw op jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so opinie.
7: Nou ja, toe, jy weet, dit is nou tyd vir jou. Donderhand speelietjie, ork nie, snork nie. Oké, okay, ek speel een gedeelte en dan volg die vraag. 074-2009-89, dit is ons WhatsApp-lijn hier, net hier op Bok Radio. En hier is jou gedeelte vanavond.

Nou ja, toe, dit word genoem. Ek moet weet. Ja, nee, ons wil allemaal weet wat gaan gebeur hierdie Saterdag. Ek is so op my senuwees. Ek dink ek kort maar 'n glasie rooi wyn om my senuwees net so in toom te hou. 22 minute oor 8, die tweede uur, ons speel natuurlik Orkney Snorkney. En elke donderdag natuurlik net hier op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie allemaal wat lekker stemboodskappe en boodskappe gestuur het met die korrekte antwoorde. Nou ja, toe ek speel daai gedeelte weer, insluitend die antwoord.

0: Nou ja, toe die vraag was gewees, wie is die kunstenaars Riekie geëendeer en die vraag was, wie sê Neelsie?
1: Dis oulik.
2: Net oulik, omdat jy sê kas dat Mango Grooves is beginners lyk. En Michael Jackson.
0: Daar sê, dit was die korrekte antwoord gewees. Baie dankie allemaal wat vanavond stemboodskappe ingestuur het, kom ons luister gevinnig.
3: Ja, met die Gerrit sê, dis Michael Jackson. Want hy het nog so in die ronde gedraai, toe hy
0: dit
3: sê.
0: Dit is correct, Tinus, baie dankie. Hier is nog enekie, en dit is van Skippy. Hy sê ook, goeienaand, Brent Michael Jackson. Ja nee, dit was correct gewees.
4: Jackson, Brent.
0: Haar sê, dit was Michael Jackson. Hier is nog so'n laaste boodskap wat ek baie graag wil speel.
5: Niemand is Michael Jackson.
0: Daar sê, ja toe die persoon met die vinnige vingers, dit was Ricardo, ons stuur vir jou daai lekker wynproe, my vriend, vir twee mense. Baie dankie, ons gaan voort met nog lekker musiek. Hier is Bok van Blerk, die Afrikaner maak so.

Christyn met In die Bos, net hier op Bok Radio, Bok TV, 8:30. Bietjie vroeër het ons Orknie Snorknie gespeel, Mango Groove het Riekie gesê, en toe sê klein Neelsie Michael Jackson.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent in Vanaand se Nuus Oorsig. Die land vier elektrisiteit veiligheidsmaand en Eskom moedig Suid-Afrikaners aan om onwettige elektrisiteitsverbindings oop drade, beskadigde elektrisiteit infrastruktuur en ander gevare onmiddellik aan te meld. Die parlementêre portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling vra die Posbank en die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA om rekenskap te gee van hulle gereedheid voor maandag se vervaldatum van kaarte. Illuvo vra dringende ingryping oor snoering met suikerinvoerbeskerming. En Kaapstad se stadsraad het die bygewerkte padveiligheidsstrategie na 'n openbare deelnameproses amptelik goedgekeur. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
0: Bok Radio, ook op Bok TV.

3 Dark Night net hier op Bok Radio Bok TV. So amper kwart voor 9 weer die lekker donderdag. Dit was 'n lekker warme donderdag. Bietjie vroeër van iemand gesê dat dit voel soos somer, nie eens lente nie. Maar ja, weer eens goeie aand.

Nog lekker musiek op pad net vir jou, maar ons stop gou net vinnig die bus en ons kyk na sekere stories op die sosiale media platform. Story nommer 1, natuurlik baie die hartseer nuus van Dolly Parton wat so 2 na terug gesterf het en een van die groot stories was Snoop Dogg. Die rymkletser, wat optrede gehad het, en hy het natuurlijk vir Dolly en geëer om een van haar liedjies te sing en bykie te dans op die liedjie, die 9 to 5, en baie mense was so oor dit gewees, en baie het gesê, Snoop Dogg is nou nie net een rymkletser nie, maar hy kan regtig, hy is regtig een mens, as dit kom by muziek en net optredes, en hy was een groot fan, om so te sê, van Dolly. En dan story nummer 2, Jordan van der Westhuizen het 'n roerende huldeblyk aan sy oorlede pa op TikTok gedeel, nadat hy die wedstryd tussen die Bokke en die All Blacks op Ellis Park bygewoon. En Jordan het daar 'n ou foto van dieselfde stadion uit 2014 ingesluit toe Joos saam met sy kinders op die veld opgestap het. Ja, ek het daai gesien, dit was nogals baie mooi gewees van hom om dit op te sit. En dan story nummer 3, Kapenaars word voorgesê oor bedrywige paaie van môre na die moederstad as gevolg van die wedstryd wat saterdag gaan plaasvind, Springbokke en die All Blacks, wedstryd nommer 2. Ja, awesome in, awesome uit. Want ek dink ons almal is op ons senuwees oor hierdie wedstryd het, daar as hy die regte keuses gemaak rondom daai span, die spankeuse 9 nommer 10, die vleuels heel agter. So dit is 'n groot enetjie en ons almal weet Rassie wil dit baie. Nie net Rassie nie, ons almal wil hê hulle moet wen. Want wen die All Blacks nou hierdie wedstryd, dan kan ons net 'n gelykop enetjie kry met the greatest rivalry wat nog moet gespeel word, die laaste wedstryd in Amerika. Hier is Lia, Maak My Dag, en dan 'n bietjie later Jan Matthys met Huis Toe Dra.

0: Jy luister na The Aand Skof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.
1: Nou ja, toe, dit is Pieter Smith wat vanavond hier by Bok by Heroes optree. Vanavond, hy staans op die verhoog gisteraand, was dit Rian Benade. Nou ja, toe, ek hoop is opgewonde oor die naweek. Ek is 'n bietjie af die naweek. Ek het gesê, ek wil regtig net 'n bietjie rus. Van verlede naweek was ek betrokke by die netbal gewees. Volgende naweek is natuurlik die sewe rugby. So hierdie naweek wil ek nou lekker bietjie braai, bietjie voete in die lig op skop en net agteroor sit. Elke glasie rooi wyn en net dit geniet. Mens moet rus. Dis so belangrik om te rus en nie jou uit te brand nie. Ek sê altyd vir die mense dat geld is nie alles nie. Jou gesondheid is so belangrik. So ja, nog lekker musiek op pad net vir jou. Jan Matthys, Roan, Josh, toevallig. Maar vereers, hier is Jan Matthys met Huis te draa.

0: Bok Radio, ook op Bok TV.
1: Ons ken mekaar

Ek is 19. Ja, nee, 19. Ag, sê hele paar jaar terug. Net so na matriek. Ja, toe het ek nou lekker gaan werk en ek is seker, ek het so 'n gap jaar gevat. Wat weet my gerus as jy 'n gap jaar geneem het en daai jaar was ek bietjie deur die land. En daai tyd as jy nou bekend is met die VCS of die CSV, het ons nou deur die land getoer en skole gaan bietjie toespreek, motiverende toespraakies, primêre skool, hoërskole, elke dorpie, provinsie in die Oos-Kaap, in die Noord-Kaap, in die Suid-Kaap, Namakwaland, Oos PE, al die plekke, en dit het nogals jou regtig gehelp om jou te vind wie jy is, wat is jou roeping in die lewe. Ja, toe hier is jy twee kraakvaarsplinter nieuwe liedjies. Appel het enetjie uit en dan ook Danny Smoke met Lyf Taal. Hier is Appel, hy is nie alleen om hierdie lied nie, daar is Reon Benardi en ook Rikus Nel. Jippie kan jy!

Kornay Pretorius met Skree, net hier op Bok Radio, Bok TV, en dit is Pieter Smith wat vanavond optree hier by Heroes, en hy sing nou so pas die prachtige liedjie Agter Elke Man. Baie, baie mooi lied, en hy het ook vroeger my gunsteling liedjie gesing, van alle tye, nie net Afrikaans nie. As jy my nou moet vraag, wat is my top 5 gunsteling liedjies van alle tye? Beslis die ene wat Pieter Smith een bietjie vroeger gesing het, Vos Haar Nooi. Ek is verlief op die ja, baie mooi, fantasties. Vanaand se woord van bemoediging, natuurlik, dit is een baie, baie, baie krachtige enetjie. In Engels sê hy, solitary trees, if they grow at all, grow tall. Baie krachtig, hoop, jylle word groot bome met sterk wortelstelsels, wat nie deur die winde van versoeking of teenspoed omgewaai word nie. En ek hou van die woord wat hulle gebruik hier, dit kom van Winston Churchill, wat sê dat jou wortelstelsel, dit is baie belangrik, hoe is jy gegrond, diep gegrond, dan kan die storms maar kom, en jy sal sterk staan. Dit is jou woord van bemoediging vanavond, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nog lekker muziek, en dan moet ek groet, Gerard Skaap is gereed om lekker met jou te kuier van 10 tot en met 12. Hier is Kiep Moor, The Darkness.

En ja, lekker slaap môre natuurlik jou garage partytjie. Ek sien nou hier JC het nou eers deurgekom met sy liedjie pange lang, maar JC ons speel daai lied vir jou môre aand, my vriend. Jy weet ons klub werf in daai finale uur pange lang. Is altyd 'n gunsteling liedjie. Nee, maar toe lekker slaap, woord van bemoediging weer eens wortel, laat jou wortels reg gelees, geanker is in die grond. So wanneer die storms kom, dan is jy gereed. Lekker slaap, totsiens.

0: Hokkeradio 989 FM.
1: Je kan altijd zijn aanzet dat je blauw wordt in jouw gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, zo bini.
2: 6 minute na 10, jy is ingeskakel hier by Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap en ek het jou hulp nodig vanavond. Bok Radio het jou hulp nodig en Hoop het jou hulp nodig. Ons praat nou al een rikkie daar oor, ons het een baie baie klein, kort tydperk nog om by die 10.000 sanitaire doekies uit te kom. Ek dink ek het met Jakko gepraat en ons staan so op 7.700, so ons is amper daar. So asseblief, ek vraag jou met my hoed in my hand, maak een bykie donatie vanavond, of geef volgende live vir ons sanitaire doeken af, daarby Hoop hier in Patrys Singel in Okavango. Gaan oor 25 skole, wat ons vir die jong dochters wil sanitaire doekies aflaai, soos 400 pakke by 25 skole, so ons kort toe 10.000. En ons staan nou hier by 7000, omtrent hier by die 7000 sanitaire doekies, en ons het jou hulp nodig. Jy kan betrokke raak deur vir Hoop sanitaire doekies, elke pakkie maak 'n verskil. Jy kan dit gaan aflaai daar, en dien jy een skenker wil dat aflever by Hoop, en dan is die adres Patrys Singel nummer 13, 117 Okavango Park, Brakkerveld, of jy kan 'n financiële bydrae maak by Hoop's bankbesonderhede, en dit is Hoop Trust, APSA, rekening nommer 4096596956. Dis 4096596956. En die verwysing is jou naam en dan in hakkies sanitaire doekies. En dan kan jy die bewys van betaling stuur na hoop@bokradio.co.za. So maklik soos daai. Ek sien een van Johan Verheere se kliënte het vandag verder 10.000 in betaal. En een van Triple H se internationale luisteraars het gister 20.000 donatie gemaakt. So baie baie dankie aan ieder en elk. Maak het of het 'n R50 of 'n R10 of 'n R20 is, wat jy ook al kan gee, elke paar sente of rante maak 'n verskil. Dit gaan nie oor hoeveel groot jy gaan nie, dit gaan om wat jy deel maak, of as jy net 'n pakkie koop en jy gaan lewer het af by Hoop, sal dit ook 'n verskil maak. Ons sit dit by mekaar in 'n pakkie van 400 en ons gaan lewer dit af by 25 skole hier in ons kontry. So asseblief, maak vir my of 'n finansiële bydra, of commit net om te sê jy gaan aflaai by Hoop. Hulle wag daarvoor, want ons het tot die einde van die week om by daai 10.000 uit te kom. So asseblief, kom ons gee 'n finale stoot en ons kry dit uit en ons kry dit aan die gang. Laat ons dit kan doen. So asseblief, ons het dit nodig. Ons het elke ons almal het dit nodig, so kom ons doen dit net, en kom ons doen dit, asseblief. Ons kort 10.000, ons is amper daar, en ek sal, as jy die bankbesonderhede nodig het, sal ons dit ook vir jou deurgee, so moet nie bekommerd wees nie, kontak my net, en ek stuur vir jou die bankbesonderhede aan. Of as jy die adres nodig het, stuur ek vir die adres, as jy dalk wil laat aflever, jy kan dit ook so doen, of jy kan fysies na Hoop toe gaan, en jy kan sommer daar gaan ingee daar, so hulle wacht daarvoor, en ons wacht daarvoor, en ons is baie, baie dankbaar, dat jy deel is daarvan.

Ek gaan binnekort uitkom by al die WhatsApps. Daar is heel wat ingekom het. Ek het net gou eer 'n klein gremlinkie uitgesort hier in die studio, maar is uitgesorteer. En ja, ek wag vir daai donasies of laat weet my bietjie as jy deel wil wees van die sanitêre doekies, Bok Radio en Hoop, die Hoop Trust. Wat wonderwerk, wonderlike werk doen in die gemeenskap. En ons het julle nodig, jou nodig. So asseblief laat weet my. Ek wil weet, hoe kan jy 'n dag sonder jou selfoon oorleef? Sal jy 24 uur sonder jou selfoon kan oorleef? Laat weet my bietjie op die WhatsApplyn. Ek het 'n hele klomp boodskappe wat ek nou gaan deurwerk. Julle weet mos as ek 'n voice note kry, luister ek eers gegaan hom. So ek gaan nou bietjie deur al die boodskappe gegaan en dan gaan ons hulle nou deurgee. Ek wil weet, sal jy 'n dag sonder jou selfoon kan oorleef? Sal jy dit maak? Sal jy kan ander dinge doen om jy mee besig te hou? Of hoe gaan jy gaan TikTok, hoe gaan jy kan WhatsApp, hoe gaan jy kan kommunikeer met mense? Dit gaan amper voel of 'n ou half van die tronk is, want jy kan nie kommunikeer nie, nê? So ja, asseblief laat weet vir my. Ek wil graag van jou hoor, sal jy kan kommunikeer sonder jou foon te wees vir 24 uur? Sal jy kan enige iets doen as jy nie jou foon by jou het nie? Sal jy verlore voel? Sal jy van jou kop af gaan as jy sonder jou foon is? Ek dink dit kan nogal 'n goeie ding wees as ou dalk op as jy nou weggaan vir 'n naweek. Dit moet eintlik so half instelling wees dat daar moet nie selfoon opvangs wees nie. Dan gaan 'n ou letterlik kan ontspan. Dan gaan jy nie bekommerd wees oor die werk en oor dit en oor daai nie. Jy gaan net kan afskakel en kan ontspan. Ek dink dit moet eintlik by al die vakansieplekke so wees, dat dit so min as moontlik selfoon opvangs het. Ou moet nie kan kommunikeer met iemand behalwe met die mense wat saam met jou is, en nou moet begin ander aktiwiteite doen. Ek dink ons is so vasgevang in daai selfoon, nê. En laat ons laat dit eintlik half en half die familie ook begin affekteer. Want mense sit by mekaar, maar elke ou is met sy eie ding besig op sy foon. Niemand praat weer met mekaar nie. Hulle praat met ander mense behalwe die mense wat by hulle is. En dit is eintlik so sad. Dit is eintlik so hartseer. 22 minute na 10, jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard. Goeienaand en baie welkom.

Jy sal skakel hier by Bok Radio en Jy sal skakel hier by Bok Radio

0: Lyk maar die gremlins het my behoorlik plat vanavond hier in die ateljee, hoor. Definitief, maar is uitgesorteer. Ek het hulle nou weggejaag. Ja, jy kry daar een hand dat alles net nie lekker werk vanavond. Maar ons sorteer hulle uit en ons kry hulle uit die systeem uit, want dit moet uitgehaal word. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar ja, ons het dit nou reg gesorteer. So ja, ek stryk hulle so uit. Maar ons praat vanavond natuurlik oor, ons praat oor gremlins, nie gremlins nie, ons praat oor jou selfoon, wat ook een gremlin kan wees in jou leven, nie. Nou, sal jy 24 uur sonder jou selfoon kan oor die weg kom? Ek wil by jou weet, want ek sal definitief dit nie kan maak nie. As ek by die huis kom, na die show, 12 uur, dan kom ek so 12:30 by die huis. En ek het nou al probeer om af te skakel onmiddellik as ek by die huis kom. Maar dit is onmoontlik, want hy kom uit 'n high energy level uit, dan kom jy by die huis en almal slaap rustig en ek probeer nou slaap, want ek moet morgenoggend weer vroeg opstaan om my vrou werk toe te vat en haar wekker gaan so 3:30 tot 4:00 af. Ek kom 12:30 by die huis. En dan, wat gebeur is, ek net in die bed klim, dan hoor ek haar kom 'n boodskapie deur en dan sy ouse kop nog besig, dan sê jy kom, laat ek gou graag boodskapie gaan lees. En dan die volgende ding, een ding leid tot die ander ding toe, en as ek weer kyk, is het 2:00, en dan gaan al wekker hier by 3:30 af. So, ek het nou die do not disturb mode aangesit, sodat daar geen boodskappe deurkom nie, behalwe oproepe wat ek gefavorite het. So, met ander woorde, my sister, van my baie close vriende, my vrou, so al die ander word stil gehou, behalwe die noodsaaklike nommers. En ja, dit help vir my. So, want die selfoon lei jou weer af. Hy trek jou aandag af en dan begin jy nou besig raak. So, ek wil by jou weet, want daar's baie mense, jy sit vir 'n oomblik hier, dan begin jy 'n fliek kyk, en dan volgende oomblik, as jy weer sien, is jou selfoon in jou hand. Jy kyk hier die fliek by die een oog, maar die ander oog is op jou foon, en hou fokus nie, jy weet. So, dit is baie moeilik. Maar ja, ek het 'n hele paar boodskappe ingekry, en hoekom lag Linda en Alwyn vir my, en RKO, weet jy wie RKO is nie, maar dit wat sy naam wys op WhatsApp, maar kom ons luister, hulle sê so, naand Gerrit, hoop het gaan goed, ja, ek kan sonder my foon klaar kom vir 'n paar uur, om sepies begin 4:35 tot 9:30, dan is my foon in die sitkamer en raak nie aan hom, tot jy opkom nie. Baie, baie dankie. Daar sê Alwyn, dis die geest. Dan het ek hier so vir RKO, ek het nou nie een naam by nie, so sy foon sê RKO, en hy het vir my gesê, hi Gerard, sonder my foon kan ek doen, solank ek my vrou en my kind saam met my het. By 4:00 is ek uitgesorteer. Muziek moet daar wees. Die muziek is baie belangrik. So, ja, ek stem met jou volkome saam. Solank jou jou gesin en jou geliefdes om jou het, dan maak jy self voor die saak nie. Jy weet, en hy gaan nou sy naam. Arke, dis ek Koorts. Hallo Koorts. Koorts wat vir my die boodskap hier ingestuur het. Baie dankie Koorts. Ek leer nog jy van die nuwe mense wat ek mee deel, leer ek nog julle name en so aan. Maar baie dankie daarvoor. Dan het ek 'n boodskapie gekry van ons goeie vriendin Charlotte van West Palm Beach in Florida. Sy sê, hallo, wanneer ons as 'n groep vriende weggaan vir 'n naweek en ons kuier en speel games en ek weet my ma is okay en werk is stil, dan pla my foon nie. Maar wanneer ek alleen is, is my foon altyd by my. En is Charlotte van West Palm Beach in Florida. Baie dankie daarso. En dan nou Hendrik, my ou goeie ma daar van Limpopo. Hoe gaan dit met jou Hendrik?
1: Goeienaand Gerard, goeienaand, Hendrik hier so. Ja, ek kry nie eens kans om te antwoord, net by tyds ingeskakel vanaand. Jou vraag of ek sonder myself moet aan klaar kom, weet jy wat? Nee, ja, vir sosiale media kan ek ja.
0: Ok.
1: 100%. Maar, ongelukkig is myself in my besigheid. En dit is wat hierdie goeders deesdae mens doen. Voordele en nadele.
0: Dis
1: die
0: ding.
1: Sosiale media gewys, ja nee, ek kan 100% met hom oor die weg kom vir 24-48 uur. Maar besigheidsgewys, ongelukkig nie.
0: Ja nee, ek ken jou gevoel my maat, ek ken jou gevoel, ek ken jou gevoel, dit is absoluut die waarheid daai, is absoluut die waarheid. En dan net gou kyk hierso, ek het nou nog 'n boodskapie ingekry dat ek net gesien hierso. Wat het vir my gesê uit 'n slaghuis. Ek kon net gekyk waar is hy. O ja, en dan 'n boodskapie ingekry hierso. Naand, hoe gaan dit? Beslis, gee vir my sterk koffie, ijswater en goeie geselskap en natuurlik Bok Radio, dan is ek reg. En dit was Ilana. Baie dankie Ilana, ek waardeer die boodskapie, baie dankie. En dan het ek nog eenetjie ingekry. En dan Porras, hallo senior, Tashbor, sê hy vir my. Hoe gaan dit met jou Porra, gaan dit goed my maat?
2: Jo, Skapie, ja, the best was, ja, the old days. The old turning phones.
0: Ja, is die waarheid.
2: If you want people not to bug you, just take the bloody phone off the hook. That was the best days. Today, hey, the cell phones is a lot of problems.
0: Ek dink is te maklik om mense in die hande te kry deesdae. Dit is net te maklik om iemand in die hande te kry. Dis maklik om 'n ou te bel enige tyd van die dag of nag. En weet jy wat gebeur nou met my? Ek het nou 'n hele paar vriende wat in Amerika is, nê? En ek vergeet van die tydsone, die tydverskil. Dan bel ek nou vanaand, sal ek sê, of môre oggend 8:00 ons tyd. Of 10:00 ons tyd, dan is dit hier vroegoggend by hulle. Dan skrik hy manne as ek hulle bel, jy weet, maar hulle antwoord, maar nog lekker deur die blare. Maar ek vergeet dan, sê ek, ooh, my pel, ek het vergeet van die tydverskil. So nou as ek hulle bel, bel ek hier so 4:00, 5:00 in die middag, jy weet, dan is hulle daarom al wakker en het hulle eerste koppie koffie in en so aan, jy weet. Maar ja, ek vergeet van die tydverskil. Môre Gerard, sjoe, ek is mal oor my foon, ek voel absoluut verlore sonder hom. Kan amper nie my indink hoe dit was sonder foon nie. Ek het groot geword sonder een, so ek sal seker kan oorleef sonder hom vandag. Maar dit sal bitter moeilik wees. Dankie vir die pragtige musiek en geselskap. Kan ek hallo sê vir my goeie vriendin Christel. Lekker aan verder. Dit is natuurlik Ella en sy is vir Elmarie en sy is daar in die Outback, nê? As ek dit nou nie reg het nie. Maar Beatrice is daar in Australië. Ja, sy sê so Nieu-Seeland. Sy sê ons is al 18 jaar in Nieu-Seeland. Ons woon in Hawke's Bay. Pragtige wêreld. Baie dankie, ja, jy het ons vroeër vir my daai boodskapie ingestuur. Awesome, daar sy, baie dankie vir die boodskap, Ella. En wat ek nog eenetjie ingekry, dat ek hom net as hom nou vir jou uitspeel. Daar het nog so een of twee ingekom, ek wil net gou eers luister, en dan speel ons hulle uit. Ek het nog vir jou musiek op pad van Juanita Depressie, Sheryl Crow en Bok van Blerk. Als op pad vir jou, net hier, op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV.

0: Naan Gerrit, nee, ek sal nie sonder my selfoon kan klaarkom nie, hoor. Want ek is in die vleisbedrijf, so 24/7 is my foon, so nee, ek moet hom by my hê, want ek het 'n werkselfoon ook, so nee, wat, los maar daai uit. Ek moet maar elke dag op my foon wees, elke minuut.
1: Daar's nuwe boer op die dorp, sy dra kakie rokkies kort.

Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jederdaad betrap. Maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene zien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jy ons jou lemoene.

Ja, dit nou toe plesier met die wit vlag net hier op Bok Radio, Bok TV, lekker muziek vir jou hier op hierdie donderdag aan die 27ste Augustus. Lekker man, die maand is einde op een einde amper, nee. En ja, ons is op pad lente toe, 1 September is om die draai, kan nie glo nie. Het was een lekker warm dag hier in die Kaap, is eindelijk nou nog lekker. Ek sit al die paar, afgelopen paar aande met kort my hemde hier in die atelier, weg met die warm baaikies. Ek gaan dit nog nie heeltemal weghou nie, ek gaan dit nog so net so bykie aan die kant hou vir ingeval. Maar ja, jy kan voel, dit is warmer en beter en lekkerder. En jy kan voel, daar is die somer is op pad, jy weet, of die lente is op pad, jy weet, maar ja, maar ek weet, ons gaan een warm tyd hier in die Kaap hee, dit weet ek, ons het nie baie reen gehad nie, in die winter nie, so ons gaan een baie warm en droe somer hee, dit weet ek vir een feit. Dalk is jy een weerkenner, wat jy met meer kan inlig, maar ek kan nou al vir jou sê, ons gaan een droe en warm somer hee. Wolker, wat vir my boodskap stuur, Wolker Swalm, en hy sê vir my, Naand Gerard, dis Wolker, ek kan makkelijk 24 uur sonder my selfoon wees, geen probleem nie, ek het ook nie een TV by die huis nie. So Wolker hou homself besig met ander goed, en ek sal sê, dis met die keer een goeie ding, geen TV, en sonder jou selfoon, dan leer hy ou bykie, dan dink hy ou bykie oor jou leven, en hou focus bykie op ander goed, doen een bykie tuinwerk, gaan loop een bykie, ontspan een bykie, want hy is met die keer so besig met die selfoon, En hy hou sy kop so besig, dat hy hou vergeet van die goed wat saak maak, jy weet. So ek dink is 'n goeie ding, Wolker. Ja, ek dink is 'n goeie ding. Ek wil bykie probeer om net bykie die foon een bykie af te sit, vir 'n dag of so. Maar ek sal nie kan nie, jong, want hy moet reggie vir werk, en hy moet voorbereiding doen vir vanavond, ensovoort, ensovoorts. En as maar helings, oud ongelukkig goed wat gedoen moet word. Maar ja, ek dink, as ek op 'n naweek af is, op 'n saterdag of sondag, net die foon afsit, en om net bere, jy weet, dat hy net so bykie ontspan, ek dink hy sy kop net so bykie skoon kry, vergeet van die foon vir die dag, ek dink ons moet so een dag skep, wat die foon net moet afwees vir die dag, en hy moet net regroup en refocus, is een goeie idee daai, ek dink is een briljante idee.

0: Nicholas Lou hier op Bok Radio, Bok TV en bring die storm. Dit is nou 2 minute na 11 hier op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV. En wat is die eerste ding wat jy doen in die oggend as jy wakker word? As jy jou oë oopmaak, wat is die eerste ding wat jy doen? Tel jy jou selfoon op en jy kyk? Is jy een van daai wat smaak klaar deur die notifications gaan om te kyk, weet, daar's dalk goed uit jou rekening uit, daai boodskappe, of gou kyk wat WhatsApp, wat is die eerste ding wat jy doen as jy wakker word? En wanneer naas het jy 'n hele dag sonder jou selfoon deurgebring? Hoeveel ure per dag spandeer jy op jou selfoon? Watter toepassing gebruik jy die meeste? Kan jy eet sonder om jou foon te gebruik? Sal jy eerder 'n dag sonder jou TV of sonder jou selfoon wees? Het jy jou selfoon in jou lewe verbeter? Het hy jou lewe vir jou makliker en het hy hom vir jou verbeter? Dis wat ek wil weet. Of voel jy soms jy spandeer te veel tyd op jou selfoon? Nou so 'n bietjie tong in die kies. Ek dink daar is mense wat hulle selfone se batterye laai voordat hulle self, hulle eie batterij, hulle batterij, jou menslike batterij gelaai het. Nog voordat hulle ordentlike glas water of ietsie gesond, 'n smoothie in hulle lyf in het in die oggende of 'n ontbyt in het, is hy selfoon gelaai en hy is reg, maar hulle is nog nie heeltemal reg nie. Dis ietsie om aan te dink. Kyk eers na jouself, daar is sekere goed wat jy in die oggende moet doen in jou routine, gaan borsel eers jou tande, kry vir jouself 'n koppie koffie, ordentlike koppie boeretroos, of drink jou gesonde smoothie, of dan, later aan kan jy na die foon toe gaan. Die foon is nie so belangrik nie. Ek moet eindelijk my lewe begin fokus op, om daai struktuur in my liggaam, om in my lewe te kry. Want die ou is besig om ou se lewe so vas te vat met tegnologie, wat, dis belangrik, glo my, my foon is belangrik. Maar ou moet begin boundary set, want hy vat ou se lewe oor, en hy is besig om jou routine en jou struktuur af te breek, sonder dat jy dit weet. Ek het vir my daai do not disturb ingesit van 'n sekere tyd tot 'n sekere tyd, laat jy ook kan afskakel en kan gaan slaap. Want anders te hoor jy daai notifications deurkom, spring jy op, kyk gaga, dis my vriend wat my 'n boodskapie of 'n grappie gestuur het. En daai goed pla ou, dit steur ou deur die nag. So ja, laat weet my bietjie, wat dink jy daarvan? Die WhatsApp lyn 074-2000-989. Net hierna, dan kyk ons na lig in die donker. So wees net reg daarvoor.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Woensdag kom kuier Rian Benani en jy sal met Gou speel, want daar is min kaartjies oor. Donderdag is Pieter Smith by ons met al sy FHK mengelmoes treffers vir 'n lekker kuier. Vrydag vat Jay en Lehani May die dansvloer oor met hul grootste treffers. Saterdag kyk ons die Bokketini All Blacks en daarna vermaak Roan de Tooi jou tot laat. Sondag kom die pragtige Christia Visser haar gedigte en treffende liedjies deel vir ons Sondag theater sessie. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van ons Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Nee die regte noot, nee die regte

0: dronken, nou met herskap op Bokradio.
1: En dit is nou 11 minute na 11 en dit is tyd vir lig in die donker. En die wat nou al baie, wel vir die afgelope 2 maande na die show luister, weet precies waar het gaan. En ons gee 'n shout-out en erkenning aan ons essentiële werkers wat in die nag of dwars hierdie nag werk om ons veilig te hou, gesond te hou, ons lewe vir ons gemakkeliker te maak, ons plekke skoon te hou, ons gemeenskappe skoon te hou en net leefbaar te hou. En ons sê vir hulle ieder en elk baie baie dankie. Daar is soveel mense en funksies of organisasies of besighede of departemente wat besig is om ons lewe vir ons makkeliker te maak, veral terwyl ons rus. Ons besef het nie. En ja, dit is waar die doel van hierdie insetsel, om vir ieder en elk of oor 'n groter spectrum at least dankie te sê. Want daar is soveel organisaties binnen in 'n organisatie, dat ek nie vir elke afdeling kan sê dankie nie, maar ons kan nou oorkoepelend net vir elkeen baie dankie sê. So, terwyl ons baie vanavond, ons allemaal vanavond gemakkelijk by die huis sit, met ons selfone in die hand, is dit daarom mense wat buite werk om ons veilig te hou. Aan die mense in die polisie, sekuriteit, nooddienste, hospitale, petrolstasies, vervoer, en al die ander mense wat deur die nag werk, dankie dat julle daar is. Terwyl ons ons fone gebruik om die wêreld te verbind, is julle besig om die wêreld aan die gang te hou. En ons sê vir iedereen elk baie baie dankie. Daar is soveel organisasies, soos ek weer eens gesê het, en departemente, dat dit is onmoontlik om vir iedereen elk dankie te sê. Dan dink natuurlik ook die insleepdienste. Baie dankie vir julle. Ek het ook ons vragmotorbestuurders wat reg hierdie nag goedere aflaai, sodat ek en jy kan lewe en ons goed kan kry, ons pakkies kan kry, en ons kos kan kry, jy weet, en ons groente kan inkry, ons vrugte, jy weet, so, baie dankie aan iedereen elk ook, ons taxis wat hierdie nacht werk, ons publieke vervoer, baie baie dankie, ons vliegte, ons vlieëniers, ons lugvaartmense, baie dankie vir julle ook, maar ja, daar is, soos ek sê, weer eens, baie organisaties. Dan is daar ook die diereskutte, wat ook vir ons die diere wat op die pad rondwaal, verlore is, wat hulle ook vir hulle na plek van veiligheid toevat. Baie dankie daarvoor. Die stel het, so ek hier gesê, in Klipkop is daar dis nou nie die SPCA nie, dit is die Anti-Animal Cruelty League, ek dink is hulle, wat gaan en die diere wat siek is, medikasie gee, vir hulle kos gee. Dan is daar ook privaat maatskappye wat het ook doen, wat fondse gee vir organisaties om dit te doen. So, dit is amazing. Baie dankie vir iedereen elk wat sulke wonderlike werk doen. En vir elke persoon wat nou op diens is. Ons privaat sekuriteit manne, reaksie. Baie dankie. Jy moet 'n bietjie laat kontak. Jy moet 'n bietjie vir my 'n boodskap stuur as jy nou 'n privaat of 'n reaksie voertuig is op die pad. Stuur bykie vir ons op WhatsApp, sê vir my of jy besig is, en hoe hard jylle werk, en hoe jylle aan die gang is. Ek weet jylle kan nou nie operationele goed neergee nie, maar sê maar net, jy is aan diens, en geef ons 'n check-in. Is altyd lekker om van die manne te hoor, politie, SAPD, enige van jylle verkeersdepartemente, provinsiale verkeer, baie dankie vir jylle ook, die great werk wat jylle doen, om ons snelwee, ons hoofwee ook aan die gang te hou, en veilig te hou. Almal doen die amazing werk en ons waardeer julle. Ons salueer julle en ons sê vir julle baie baie dankie daarvoor. So baie dankie aan al ons essensiële werkers wat reg hierdie nag werk.
0: Lig in die donker. Nou met herskap op Bokradio.
2: Doctors, nurses and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department and Wake County EMS all saying thank you.

0: Ons raak nie jonger nie, dit is so waar daai nie, ons raak nie jonger nie, elke dag sê jy dag ouer, maar nog nie kouer nie, nie. Dis die belangrikste, ek is oud, maar ek is nog nie koud nie. Maar ja, Ivan, baie dankie vir jou boodskappe, ek waardeer jou boodskappe, kom ons hoor gou wat sê Ivan vir ons vanavond.
1: Vanavond sê Skapie, so wanneer ek wakker word, voordat ek uit die bed uit klim, voordat ek op my foon kyk, yes. Voordat ek selfs my oë oopmaak, visualiseer ek my dag en ek visualiseer wat ek alles gaan doen en wat ek alles gedoen gaan kry. Dan as ek so wakker word met daai mentaliteit, is ek baie meer produktief en ek kry alles wat ek nodig het gedoen.
0: Dis nice.
1: Yes, Skapie. Dis ek nice. Is 'n privaat sekuriteitsoffisier en ek werk nou reg deur die nag en iets wat my werk baie interessant maak is ek is altyd heel eerste op die toneel.
0: First responder, ja.
1: Die ambulance, voor die polisiemanne, voor enige ander nooddienste, is ek eerste.
0: Aha.
1: Alhoewel ek nou eintlik opgelei is om met gewere en so te werk, moet ek 'n groot verskeidenheid ander vaardighede toepas, want ek word in noodsituasies geplaas waar ek heel eerste daar is. So ja, ek wou maar net bietjie van my kant deel.
0: Dag, dankie Ivan, ek waardeer dit baie dankie. Dankie daarvoor. Ja, en soos ek sê, julle manne is ons lig in die donker en ons waardeer dit opreg, hoor. Baie dankie daarvoor. Hendrik wat my sê en hulle die telekommunikasie mense is natuurlik 24/7 op bystand en is die waarheid daai. En ja, want communicatie kan nooit stop nie, so ek kan verstaan dat hulle is altyd op bystand. Altyd, hulle het nooit af nie. En, ja, nooit af nie, nee, nooit nie. Dis 22 minute na 11, binnenkort tyd vir ons groete van huis tot huis vir ons expats, ons Suid-Afrikaanse expats, wat reg oor die wêreld is.

0: Dis Bolger Radio.
1: Jy sing Sakie by Bok Radio. Net hier daar, dan kyk ons gaan bykie na die boodskappe wat ingekom het van ons expats. Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap. Goeienavond, hallo!

0: En in myself, Norman Greenbaum en die liekie die Spirit in the Sky net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap, lekker om jou saam met ons te hee. En natuurlijk as jy reg vir die wereld is, soos ons expats en ons luisteraars buiten die provinsie, kan hulle vir ons luister op bokradio.co.za. Dit is so makkelijk. En natuurlijk ook op TuneIn en op al die radiospelers, SA Radio, kan ons skryp al die, wat sê al die Radio Garden, ons is daar ook so, jy kan ons enige plek luister, is baie, baie makkelijk. Soek net Bok Radio, so makkelijk soos dit, en dan kan jy natuurlijk ingeskakel wees en na ons luister. So, dit is baie, baie makkelijk, baie, baie makkelijk. Boodskapie gekry van JP in Amerika. JP, hoe gaan het daar met jou, jong?
1: Hallo, Gerard, dit is JP van Nebraska. Man, ja, Spensien, reik altijd so met sy girls daar, so by hom, gesien op hier staat, die langsom. Maar my girls lyk net so goed.
0: Het jou ook mooi girls.
1: My vierse verskil is, hulle is T-bones op voete.
0: Ah.
1: Ek is hier by een voerkraal. En ek maak nou reg om huis te gaan. As ek nog so half uur, dan klok ek uit. Dan is ek bietjie af. Het is lekker warm hier so, ons is nog hoog somer.
0: Yes, yes.
1: Hulle gaan nou in lente en ons gaan in herfst.
0: Nice.
1: Maar ja, altijd lekker om jou muziek te luister. En ja, sit maar die phone af in jou hand.
0: Ek stem saam. Ek gaan
1: het
0: doen.
1: Sonder om klaar kom. Ek skakel my nie eens af as ek weer by die werk kom. Dan is dit al die geluide die nacht is daar my sit wakker.
0: Ja, dit is klaar mens. Daar gepingpong, ja, pingpong.
1: Groete.
0: Dankie JP uit Nebraska. Baie dankie. Ja, dit is die tyd van die aand, tyd vir my om te groet. Ek het lekker saam met jou gekuier. Joe, dit was lekker gewees, rarig. In die begin so, greeningkie of twee gehad, wat my so bietjie geplaat, maar hey, ons sorteer hom uit, somme vinnig, hoor. Lekker saamgesels oor telefone, en of jy sonder hom sal kan oor die weg kom. En daar is maar baie mense wat sê, nee, hulle sal nie kan nie. En ek verstaan ook hoekom, want mense is so, al so gewoond aan 'n selfoon, en dit is jou communicatie, dit is jou skakel met die rest van die wereld, so ek verstaan dit heel hartig, en ons boodskap van vanavond waarmee ek jou los, is, ons is vandag meer verbind as ooit tevore, ons kan binnen sekondes met iemand anders aan die ander kant van die wereld praat, maar soms moet ons onthou, om ons ook met die mense langs aan ons te gesels, sit vanavond vir 'n rukkie jou foon neer, kyk iemand in die oë, luister, lag, gesels, en ja, want party van die beste oomblikke in die lewe het tog nooit 'n WhatsApp status nodig gehad nie. Is dit nie waar nie? Vergeet van die mense partyke 'n bietjie aan die ander kant van die wêreld en kyk na die mense wat langs jou sit, jou man, jou vrou, jou kinders. Want ons is besig om so te los te skakel van hulle af. Maar ons is verbind met mense ver weg. En dit is iets hartseer daarvan. Nou ja, van die kant af, van my kant af, baie dankie, lekker saam gekuier. Ek is morgen aand hier so met die afterparty, van 10 tot middernag. Jy moet jouself 'n lekker aand hê. Baie, baie dankie dat jy saam gekuier het. Van my kant af, mooi bly, tot ziens.
2: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
3: Pretty quiet down now and get some sleep.
4: Night, everybody.
5: Night, mama. Night, Ben.
6: Good night, everyone.
7: Good night, Mama.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, children.
10: Good night, Daddy.
11: Good night, Elizabeth.
12: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
13: Good night, Jim Bob.
14: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
15: Good night, Jim Bob.
16: I'm asleep.

0: Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Bokke Radio, 98.9 FM.

0: musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Ah, oh, yeah!
0: Bok Radio.
2: As ek terugkyk, toe alles begin,

0: instantly had a fear.
1: Sunai. Ek kan nie my lewe sien sonder jou nie. Jy is die beste ding wat nog ooit met my gebeur het. Sê nou asseblief my vir ewig maatjie is.
2: Ja!

was es auch mit mir zu dir auch. Ons mag het bestaan oor en oor en oor. Maar ek is iets meer, ek wil iets kan bereik, ek wil dan lief hee.

Dan rig op die plaas En die bure sê ons ras Maar die miller seens hulle is mos kras Na die richelo in die kas Die manne sit en hoender braai En die gulse koppe maak tikkie draai Dus toe dat als begin gebeur Ach please meneer, sê my nog 'n keer

0: Brandras. Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmroek in die stoor.
1: Heita!
0: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die honderdorpse troubadour, met die smile vir jou loer. Maar vrydag is dit.